0: Nikman.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

liefde gee ons hoop. Ons moes leer van neem en geef. Ons moes saam die lewe deur. Ons moes leer mekaar verstaan. Die ou liefde gaan steeds aan. Geef ons liefde, geef ons hoop.

sterkje ons goed. Ons het so veel saam beleef. Ons was big, ons was vergeef. Ek en jy, solank ons leef.

Volg ons op Instagram @luisterfm.

as almal ver is, waar die hart skielik oud, as die wereld te ster is, afzijdig en koud, smee die gordijne, een complot in die licht, krimp die kozijne, en deure sluidig. As almal ver is, vind jy jouself,

soos 'n vrou voor 'n speel. As daar geen een is, sit die hels op die skaal. Want jy weet wat geleen is, word eindelik gehaal. Dan kom die waarheid, en we sweer elke leun.

lid verdwijn. Klein kandas.

die verlede, die gedagtes van die straat. Elke dag staan ons in wag aan die kant van die straat, bedel ons tot laat. Asseblief meneer, wil jy nie help nie, ek soek wit brood maar ek kort, twee rand. Ek bly lief vir julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my bes vir julle, ek weet ons gaan het maak. Bly altyd lief en nederig, ons allemaal is gelijk. Al is jou skoene stikkend, kyk altyd op en wees bly. Wees bly. As jylle maas dood, sy het gebedel met haar lyf. Kom my kinders, ons vat ons goed, tel op jou boete en gee my hoed, dis een skande om so te staan. Maar ek bly lief van jylle, al is ons miskien op straat. Ek doen my best vir jylle, ek weet ons gaan het maak.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoef nie hierdie uur, die parlementêre Amtsklagkomitee gaan ook appel teen Ramaphosa se interdik. Meer as 2000 Toyota Urban Cruisers word teruggeroep en die verkiesingskommissie verwerp beweringe oor 'n spesiale verkiesingsstatus vir Orania. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die parlementêre Amtsklagkomitee het besluit om teen die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek te appeleer. Verlede week het die hof die openbare verhore van die komitee gestop, hangende die president se hersieningsaansoek teen 'n onafhanklike artikel 89 paneelverslag. Die African Transformation Movement EFF, MK-partij en United Africans Transformation het die konstitusionele hof genader vir verlof tot appel. Die voorsitter van die komitee, Makashula Ghana, sê hulle sal hulle appel ook regstreeks na die konstitusionele hof neem.
3: We will work with the legal team to ensure that the papers are prepared and are filed with the Constitutional Court. We have also resolved that next week we'll meet over 2 days to ensure that we get close to finalizing the evidence leader and also the terms of reference.
2: Die openbare beleggerskoöperasie soek 'n gekwalifiseerde en ervare diensverskaffer om kultuurtransformasie te skep, bevorder en in te stel aan die hand van die interne kultuuropname. Van die doelwitte sluit in die bevordering van geestesveiligheid en vertroue, as ook die bevordering van 'n werknemergenesingsproses en eerlike gesprekke. Die OBK sê die ingryping moet ook uitvoerende en leierskapbeleiding en gedragsveranderinge en aanvaring insluit. Die koöperasie is in 'n kruis na die skorsing van die uitvoerende hoof Patrick Lamini en die bedanking van die direksievoorsitter David Masondo en verskeie nie uitvoerende direkteure. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir 2208 Toyota Urban Cruisers weens 'n foutiewe brandstofmeter op voertuie wat tussen 17 Januarie en 3 Junie verlede jaar vervaardig is. Petun Taba van die kommissie sê die fout kan veroorsaak dat die brandstofaanwyser meer brandstof aandui as wat die in die tank is, wat kan veroorsaak dat die voertuig sonder brandstof gaan staan.
4: Some of the vehicles were imported to neighboring countries, including Eswatini, Botswana, Lesotho, as well as Namibia. Do heed the call as a consumer if you own this vehicle. Remember, any corrective work will be performed at no cost to you. The NCC is monitoring this recall and other recalls communicated before in line with the Consumer Protection Act.
2: Die verkiesingskommissie se hoofverkiesingsbeampte, Sy Mamabolo, sê die kommissie erken Orania in die Noord-Kaap nie as 'n afsonderlike gebied vir verkiesings nie en sal Suid-Afrika se amptelike munisipale grense volg. Mamabolo het ook bevestig dat 2 en 3 November sal spesiale stemdae wees met die hoofplaaslike regeringsverkiesing op die 4de November.
5: The commission does not legally recognize enclaves such as Orania. The Commission works on the basis of a lawfully established municipal jurisdiction. So we're going to conduct elections everywhere in the country on the basis of municipal boundaries as lawfully established.
2: Irakse Ministeriële Raad vir Nasionale Veiligheid het die landse ministerie van buitelandse sake opdrag gegee om regstappe teen die VSA in Saudi-Arabië te doen. Dit volg nadat die twee lande gister Iran gesteende burgermarkte in Iran aangeval het. Die Amerikaanse sentrale bevel sê die Iran gesteende terroriste is deur die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps opdrag gegee om Amerikaanse magte op die Saudi-energie-infrastruktuur aan te val. Minstens 20 mense is dood en 32 gewond in die aanvalle op logistieke en wapenterreine. Irak sê hy sal enige skending van sy soewereiniteit uitdaag. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.65 in die dollar, R19.10 in die euro, $22.27 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,841. Die prys van goud, $4,095.77 per fyn ons, met Brent-olie op $93.03 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag donderdag die 30ste Julie as ook Vrydag 31ste Julie. Daar's baie koue kondisies wat oor die noordoostelike hoëgrond gaan wees, sowel as 'n nat en gladde ijsbaie oor dele van die oostelike deel van ons provinsie. Jou temperature vir vandag lyk soos volg: Plettenberg Baai 10-19, Gramstad 7-16, Mtata 6-14, Queenstown is op 4-13, Graaffreinet 3-16, Kraddock 3-16, Port St. John's 12-19. Bishop is op 6 met 15 die maximum, Oos-London 11-17. En kyk ons na Jeffreys Bay 12 met 'n maximum van 19 grade. Uitdagende Dispatch, goeiemôre, 8 met 'n maximum van 20 by julle. En Port Elizabeth in die Bay 10 met 'n maximum van 18 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. I'll go a steal.

Die dag gebreek is hier, Stella, wat ons daar deurtrek. Net voor het Niels Mooier met Psalm 23. Het is 6:15. Goeiemorgen, jullie is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Het is vandag donderdag. Ek het 2 dae van my lewe verloor. Maar vandag is donderdag, ek weet het daarom. Het is die 30ste juli. Kan jy geloof, morgen is die laaste dag van juli maand. Maar ons vat ons so dag vir dag, so dat ek ook kan opvang. Vandag is Nationale Kaas. Kaaskoekdag. Kijk, ons moet altijd met een soetigheid begin. Nee, Nationale Kaaskoekdag is een van die romerigste dagen van die jaar. Dit is een dag om te smil aan die decadentie van hierdie nageraag, wat die lekkerste geur het. Nou, Kaaskoekdag, of jy het nou een bessie en een chocolade en een gewone kaaskoek maak, wat ook al jou gunsteling is, dit is absoluut heerlijk. Nou, ek weet, my sisterse vriendin, my vriendin Sharma, sy maak een heerlijke kaaskoek. Gebakte kaaskoek is so lekker. Maar kaaskoek is nou nie die goedkoopste ding om te maak nie, nee. So, ons gaan maar eerder aan vier ons sit in plaas om een te maak. Hoe jylle kan een maak as jylle een wil maak, maar stier om te maak, nee. Maar dit is een baie lekker recept ook om te volg as jy hom reg kry. Dit is die ding, hy moet 100% reg wees. So, jy kan een ijskas kaaskoek maak, of jy kan die boksmengsel gebruik, maak jy saak nie. Wat ook al jy verkies, of jy kan net na een restaurant te gaan of een koffiewinkel toe en bederf jouself vandag met 'n stukkie kaaskoek. Dit is ook vandag sagte band boekdag. Krul op met jou gunsteling sagte band boek of duik in 'n nuwe wêreld waar daar sagte draagbare bladsye. Neem 'n bietjie tyd weg van die ewige werklike wêreld. Nou, ek is mal oor boeke, julle weet dit. Julle weet ook dat ek boeke versamel, my weesboeke wat ek so aanneem, sê hulle. Maar 'n boek is my baie, ek baie mense geniet het om op 'n iPad te lees of op daai Kindles of so. Ek is nog steeds old school. Ek wil 'n boek in my hand hê en as dit 'n sagte band boek is nog beter, dan kan ek in my handsak druk. Harde bandboeke is baie swaarder, maar nie te min. Dis niks as 'n gedrukte boek nie. Die gewig, die houtagtige geur, die gevoel, die voorkoms, is net lekker. Ek is mal oor 'n boek. So vandag sit ons daai iPads neer, daai Kindles neer, ons stel 'n sagte bandboek op, nee. Geniet daai boek lees vandag. Dit is ook vandag deel 'n drukkie dag. Gee 'n groot drukkie vir mense in jou lewe vir wie jy omgee en moenie bang wees om ander 'n drukkie te vra as jy voel jy het self een nodig nie. 'n Drukkie is 'n belangrike ding. Ek het hierdie naweek het 'n goeie pel vir my gesê, daar's 'n ding soos 'n 40 sekonde drukkie. En ek sê toe vir hom, ja, maar enige drukkie kan 40 sekondes wees, want jy moet net nie laat gaan tot die ander persoon laat gaan nie. En toe sê hy, ja, dis nogals waar. En toe sê hy, kom ons probeer dit. Hy is 'n empath ook en hy geniet sulke goed probeer. Toe sê ek, ons time het. Ons doen 'n 40 sekonde drukkie, dan kyk ons hoe voel ons daarna. En haar drukkie, toe sê ek, hoe lank is ons nou? En hy is amper 2 minute. So dis beteken dat jy net die drukkie nodig van 'n goeie vriend af en dit maak het net baie, baie lekker. So deel vandag 'n drukkie met iemand, kyk of jy 40 sekonde drukkie kan uithalde ook, is een lekker een. Dit is ook soms so op diezelfde een internationale dag van vriendskap. Beplan een prettige dag met jou vrienden, stuur vir jou ou vrienden dalk een boodskap om weer in contact te kom, een telefoonoproep, een tekst, een video call, wat ook al dit is. Maar stuur vandag een e-pos as jy moet vir jou beste vriend, of van jou vrienden wat jy langklaas van gehoor het. Loer in op hulle, dit is internationale dag van vriendskap, is een belangrike een. So my vrienden, ek hoop julle het een wonderlike dag saam met ons hier op die Groot Pack Breakfast, die donderdag editie daarvan. En ek hoop jou koffie is lekker sterk. Bly net waar jy is.

0: podcast.
1: Ai, mijn kombaas, mijn kombaas. Ze denken wel eens mensen beklei. Ze mensen wel zwaar beklei. Sta je, dat is altijd ai. Als je in een verhouding is en dan ivers, als je liefde nou mooi op zijn boepunt is, dan krijg je nou en dan een hakje in je ribbes en dan sê, los je kombaas.
2: Ik denk is meer hoe langer je in een verhouding is, hoe meer weet jy die kombaars met aan een sekere kant van die bed twee is. Ja, want een slop met de duvai en een slop met de duvai en 7 kombaarsen.
1: Ja, het is so my vrou. Het is so my vrou.
2: Ek denk dis wat vanaan kom.
1: Nee. Like, ek slop met een, ek is happy. En een dun kussing. Ek hou nie van een oppof kussing. Soos mense met 2 kussings. Is alles oké by die huis?
2: Ek het soos een poofy kussing.
1: Maar jy sink.
2: Ja, maar jy sink okay, erin. Yeah. Maar hy is boop een memory foam.
1: Dik memory foam. Is dit die een wat gevorm is?
2: Nee, foam. Nee.
1: Want die ding is, joh, dis uncomfortable die
2: ja,
1: ding.
2: Ja, ek voel of ek gesmoor in hom.
1: Ja, maar ja. Hy het nou, hy het 2 kante. So my skoonma het een gespecialiseerde kussing. Mm. Verstaan jy? Ek meen, sy slaap klaar so lekker, want sy het een great skoonseen. Maar die ding is net, om die kussing vergeet sy toe by ons huis. En I'm like, oh, kom hier so papa toe. Ja, yes. Jo, die ding is ongemakkelijk.
2: My kussings moet ek kan omflip.
1: Ja.
2: Dus dit is vir my ding. In die aand,
1: ek slaap met my maag, so ek moet hom...
2: Ja, ek moet een half vasthou ja. En een moet ek kan omflip, want ek kry warm, so ek moet hom omflip.
1: My kind doen dit, net voor sy lê lank, en dan, as het nou slaap, dan dops hem om.
2: Dan moet jy omloop, ja.
1: Dops hem om.
2: Selle. Dit is soos een pannekoekje, moet hom flip, jylle.
1: Ja, there we go. Mm-hmm. Maar hy sê reg as sy brein is, dan moet jy hom was met jou kussing.
2: Dan moet jy hom weggooi.
1: Ja, ek wil...
2: Gooi hem
1: ja,
2: weg.
1: Nee,
2: gooi hem weg.
1: Ek het een kussing gehad, ek weet dis my nie doen, maar ek het een kussing gehad, wat ek seker vir 15 jaar makkelijk gehad het. En daai ding toe, daar was niks binnen nie. Daar was rarig. Dit was as jou kind wat die oud teddy rondsleep en wat dan.
2: Oh.
1: En ek het met daai ding rondgetravel. Mm-hmm. Ek oorals, maak jy saak waar nie. En toe die een dag ek die girl gedate, en toe was opbreek. Toe sê ek het jy alles gekry, want toe sê sy vir my, ek soek jou kussing. Ek lieg hier vir jou nie. Sê sy, I'm to remember you by. And I'm like, daai jy nou? Sê sy, like, yeah, I'm like, take it. I mean, it's fine, daar. So ek weet nou nie waar die kussing sy daar gevind het. Maar ja, daar was niks in die chom. Daar was, daar ding, ek moet hom skoon gehou.
2: Ek
1: gaan nou,
2: ek moet haar naam kry en haar contact en vraag, sal so right. Ek gaan op eBay gaan en kyk of Gertjie's kussing
1: ook gesê. Sy leef nog. Nee, die is jare terug gebouw.
2: O, sy leef nog, so die kussing was
1: ja,
2: okay.
1: Sy leef nog, want toe ek in Somerset was...
2: Die kussing was skoon, jylle,
1: sy leef. Toe ek in Somerset was met die show, toe dis mekaar so geoorskry. Maar ja, sy is fijn. Ja. Weet jy wat die kussing is? Ek is nog baie hartseer oor die ding, want ek sal hom nou nog gebruik. So ja, kom, ons kramp rond op die nieuws hoofdtrek. Dat look me in so disgust.
2: Ek denk net
1: so,
2: ek het nog nooit vir een kerel gevra, kan ek iets hou om jou... aan jou te dinkie.
1: We don't scream when you break up always, Lise. Sometimes it's
2: gehad,
1: nice.
2: Ek het een kerel gehad wat my mad dog hoodie gevat het.
1: Oh, wow.
2: Want hy soos, ek wil jy altijd onthou, ek wil jy mad dog. Dis ek sê, it's kind of my favorite.
1: Ja, yeah, dis die ding.
2: Ek was baie jonk, obviously.
1: Ja, dis die ding.
2: En toe vat hy het. En tot nou toe. Ek,
1: kan ons sy nommer kry?
2: Ek het sy nommer gaan om eindelijk nou bel en vraag, was my mad
1: dog hoodie? Was hoodie? Nou al rente gekry met 2 paar kouse en 'n t-shirt, chom.
2: Terugkry.
1: Anyway, kom ons gaan kyk wat fout met ander mense op ander kant van die lewe. Dit is tyd vir ons nuushooftrekke hier op die Groot Pak Breakfast.
3: Luister FM, nuushooftrekke.
2: Jou hoofnuus sê die eer, die EFF ondersteun die besluit om met die samestellers van die Palapala verslag te roep nie. Stem nie saam nie. Ek gaan nou sin oor begin, want dat het nie sin gemaakt nie. Nou sin maak nie sin nie. Jou hoofnuus hierdie uur. Die EFF ondersteun die besluit om nie die samestellers van die Palapala verslag te roep nie. Die DA sê die Tswane Hofstryd is die stryd teen staatskaping en in die Olimpiese Spele Oekraïne appeleer teen die Olimpiese Komitee se besluit om Rusland toe te laat. Bly ingeskakel tot 7 uur vir die volledige bulletin.
1: Dam dam da.
2: En ek het op 'n tyd gedoen.
1: Alrighty, Rume Broek, kom ons kyk, ons het minder waarskuwings as gister gehad, is baie bly, maar ysige en koue toestande nog steeds verwag vir die grootendele van die Ooskaap. Jy kon het gisterand voel. Ja. Jy kon voel, dit was een baie lichte...
2: Ek voel asof my lichaam die beste tyd gekies het om siek te raak. Oh, het was bitter koud.
1: Jo, Tjommy. Maar ja, dit is baie koue toestand wat verwag word oor groot dele van die Ooskaap en ysige dele op die pad. Ek het gesien in Mount Freer gister, hoe dit gesneeuw het.
2: Ja,
1: so nie? Magical. Ek stuur dit vir my vrou en sy is like, oh, kom ons gaan. En I'm like, oh, het is 8 ure. Sy sê, kom ons bly by die huis. Okay, cool.
2: Van Barkley Oos sneeu dit ook.
1: Nou?
2: Ja.
1: verste.
2: Ek weet nie nou op hierdie spesifieke 33 minute na 6 nie, maar
1: ek is nie jou ex nie. Ek vra nie seker tipe vrae nie.
2: Maar Bolkie is
1: spannend. Nou, bedoel jy nou? Nee, dit doen nie. Nee, dit doen nie.
2: Maar ek want ek weet dit want iemand het gister gesê hulle wil nie gaan draf nie want dit sneeu in Bolkie
1: is. Ver is Bolkie
2: is. Dis 4 ure ek dink.
1: Dis te ver. Nee, is te ver.
2: Nee, dit gaan nooit nader as 3 ure van ons af sneeu nie. Die naaste sneeu wat jy aan ons gekry het stadraan.
1: Ja, maar dit is een lekker pad, hoor.
2: Dit is een lekker pad.
1: Ja, dit is een lekker pad. Anyway, jylle minimums en maximums. No snow. No snow. Plittenbergbaas by 10 en 19 om Kanagrams, dat 7-16 om Tata's by 6 en 14 grade Kumani Queenstown, 4-13. Robertse Boekwe, Graf René, 3 en 16 grade Kraddock, 3-16, Ports and Johns, 12-19. Bless you.
2: Bless you.
1: 6-15, jy het baie gebless you, seker die tyd. Kugompo is Londen, is by 11 en 17. Een kuggie.
2: Ja, het was een kuggie. Een kuggie. Ek het meer gehoes as genies.
1: Ja, ek laf die woord, het is een kuggie.
2: Een kuggie.
1: Ja, 12-19, Jeffreys by, en dan natuurlijk het in al te spetje. Ach, en een maximum van 20. Kijk vir die overachiever. En dan board Lisbeth by 10-18. Nelson Mandela Bay, die hoogste vir die Westkamp vir vandag. Can you believe it? Can you believe it?
2: Ja.
1: Werk lekker dier, man. Maar ja, ek moet ook sê, toe ek nou in Port Lisbeth inrijd, toe vallen nog een bykie van een rinkie. Paar druppeltjies, daar by Kaatswilbrug area, ja.
2: Gisterochtend was ek nog, ach, kyk, die sonnetjies kan ek een bykie in die son sit, vitamin D kry en een uur later toe stormde. Toe ek soos, ok, Finn, ek klim terug in die pie.
1: Ja, true that. Ek was gister by a Rugby Players for Jesus meeting en gister sit ons in die boardroom en iewes skielik toe moet jy jy moes jou volume lig vir die die buitenkant.
2: Ja, het was vreemd.
1: Dit was baie, ons is dankbaar, maar ja, dat was baie vreemd, man, baie vreemd. So ja, dat is wat het is. Hartelijk een goeie morgen, die groot ek breakfast, vol span weer terug. Jy, ek is die mens op board in die studio, nie. 25 minutes less than 7.
2: Oh, you missed me.
1: I miss you a lot, man. Ek weet nie meer wat om te sê, as ek alleen uit so nie. She's like, so, eiers. Crackety crack. Yeah.
2: Oh, funny.
1: Sounds like you take my personality. The voice is here, but there's no personality. So ja, dat is op tijd vir die ding, man. Donna and Yorka, Elvis Blue, Ampi, Mean Mr. Mustard. Meta, I'm lifting this one to right now. maar ja, comeback wat ons verwag, ne? Groot comeback wat ons verwag, man.
2: Terug in donderdag, ek denk ons met al die oude classics uitdraak.
1: Definitief, ek love it. Six Love.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Lekker ou dodo, baie stil. Baie stil. I hope he's not going extinct.
1: Ah, dis 'n dom grap.
0: Jassie, nie is 'n dad joke, daai gaan sommer dom grap doen.
1: Ek het paar probeer lag en toe besef ek kan nie
0: vat. Ek hou nie van hierdie medikasie wat jy op is vir hierdie siekte. Dit maak jou verskriklik aggressief.
1: It's truth about it, nie joke. But it's a
0: Ah, oh, love that.
1: Dis mos mos so, as jy bietjie onder die weer is, dan vind jy jouself glanste eerlik.
0: Ja.
1: Oor dinge.
0: Ja. Eerlik of net... Net, I mean, you irritate it, so then you irritate others. I mean, it's not always honesty. So die tyd is, nee, maar wie wat nie, rannig, ek voel ook so. As ek hier lekker voel, dan is my draad net korter.
1: Ja, selfs met Finn, dan kan nie niet.
0: My shame, arme Finn.
1: Hy wil dit so. En die ding is dat, nou het ek koers gehad, en dan lieg hy verskrikkelijk stuif, en hy is, oh, mama is lekker warm, so ek sê, jy maak my warm. Dan kom hy nader, en ek sê, oh, kom is jy so
0: oorlog. You cannot please a woman.
1: Glad nie as ons siek is nie.
0: Nog nie gezond hier. maar ja, as jy, man, as jy nie lekker voel, voel jy nie lekker nie. En koers, I don't do fever, and I don't do nor. Oh, it is ek, ja, dit is nie chommies nie. Nope.
1: Ek het wel een vraag vir die luisteraars.
0: Okay.
1: So, ek het in die laaste 2 dae, ek was natuurlijk dokter toe gewees, en toe gaan ek weer terug dokter toe, maar ek nou die 2de keer dokter toe is, toe voel ek nou rarig lekker nie.
0: Okay.
1: So, ek het nie my haare gedoen nie, ek het nie my grimering gedoen nie.
0: Yeah.
1: Ek het die most mis magic matching outfit aangetrek en ek het net gesê, asblief liewe Jesus, dat ek niemand raakloop vir
0: dankie. Oh, jy gaan allemaal raakloop.
1: Nee, dis gewoonlik so.
0: Ja.
1: En dat ek amper in die slaap geraak het daar in die wegkamer ook. Maar en toe gister, toe gaan ek nou winkel toe, toe voel ek nou 'n bietjie beter.
0: Mm.
1: Maar ek het nog steeds maar die mismatched outfit.
0: Ja, ja.
1: Is dit 'n ding?
0: Wait.
1: Gee ons net nie om as ons siek is nie? Of moet 'n mens optres om dokter toe te gaan? Ek voel asof ek vir my dokter, elke keer as ek hom sien, dan sê ek, dokter, ek is 'n mooi mens. Ek lyk net terrible hierso.
0: Ja.
1: As die enigste persoon met my sien sonder my wenkbrauwe aan.
0: Maar weet jy, I don't think you should care. Ek meen, die dokter verwag nie dat jy dit gaan doen nie. So dis jy ding meer, is enig iets
1: maar
0: anders.
1: Maar ek voel nou oor 1 week wanneer ek nou beter voel. En ek is nou opgedolly of iets.
0: Yeah.
1: Gaan ek net terug gaan vir die dokter en sê, dis so rarig.
0: Dis so rarig lyk. Ja, you could do that, 100%.
1: My dokter sal my nie meer herken as hy my in die straat sien.
0: 100%, which is good, so jy kan jou rekening betaal vir die rikkie.
1: Maar my dokter het ook vir my gesê, as hy nie sy springbok goed dra, dan is sy bokke game aan verloor hulle.
0: Jo, is baie superstitions rondom hierdie goeders, nee.
1: Goed, nee.
0: Een bra mag die TV kykie.
1: John, ek het vir Dr. Weston sê vertel van jou.
0: Ja. Jy kan deurgaan, hy wag vir jou. Nee. Hy het een weekie vir jou. We need to break this curse, John. I need you to appreciate rugby again, man.
1: Ja. Oh. Also, miskien kan Rulof het breek. Want morgen kan hy klets ons weer. Vir een slag. Nie met die sportmannen nie, maar met Rulof Smit.
0: Met GQ, Lynch, man.
1: So in die atelier. Ek is baie opgewonden om hem hier te heen.
0: Multiprovinciale rugby speler. Ja. En Springbok.
1: En internationale speler.
0: En een getrouwde man. Ons kry al die blokkies getoets.
1: En hy is ook een nieuwe papa.
0: Ja, jou.
1: Ja.
0: Sy gaan ook moeg wees.
1: Hy gaan moeg wees.
0: Okay.
1: Sy dochterkie is nou so 2 maanden oud.
0: Hy is baie moer as ek. Hy is baie moer as ek. Lisa, my kind rok kind nou. En het freak my uit.
1: Oh.
0: Het moet freak my uit. So, ek weet ons moet verjaarsdag doen, maar dit is van die mense wat geld het, so dit is fijn, is nog die hele sin nie. Ek gaan nou vir Lisa foto wees, dan sê jy nou vir my, is this not becoming a little baby now?
1: Oh, ja, nou kyk al haarkies.
0: Ja, sy is mooi.
1: Sy lyk verskrikkelijk baie soos Wian.
0: Oh, sy is, maar dit is die jager gene.
1: Ja.
0: Ons vat oor.
1: Tannie en Melissa is een kind toy.
0: Nee, asjeblief. Ek weet, sy luister nou. Nee,
1: ja. Ja.
0: Nee, sy sê mys gister, hoe kan sê die kind, die kind kwaai is soos ek? Ek sê, want dit is jy.
1: Tannie Melissa is een kind
0: toy. So ja, anyway, verjaarsdag van mense wat geld het, skrab ek hier rond op 'n paar van hulle. Oh, ek het klaar myne.
1: Oor haar.
0: Tananananana.
1: O, ja, ons gaan een liedje met speel. Ek wil die TikTok ook doen met mense, dis die beste. Ek gaan hier een kies. Lisa Kudrow verjaar vandag. 63 jaar oud.
0: Smelly cat me now.
1: Smelly cat. Sy het natuurlijk Phoebe Buffay gespeel in Friends van 1994 tot 2004 toe. Sy het ook gespeel in The Comeback, wat baie goed was. beste waar sy vir my was, was in 1997 in Romeo and Michelle's high school reunion.
0: Which is coming back.
1: Yes.
0: Yeah, which is
1: love
0: coming
1: it,
0: back.
1: Love it, love it. So, Westwick and PS, I love you. Easy A, Neighbours, Analyze This and Analyze That. That's so baie gesê.
0: Ja, ja.
1: Sy het ook stemme gedoen vir The Boss Baby. As jy nie geweet het nie. Absoluut gek oor haar. Sy is seker my gunsteling persoon in die hele wye wêreld.
0: She's cool, man. Yeah, she's cool, she's cool, she's cool. Ek like her so much. En ek is net so happy om te sien dat van die Big Bang Theory se cast terugkom.
1: Ja. Wat 'n baie weird reaks.
0: Very, very, very. So dit is baie...
1: Hulle het ook die hele reeks...
0: Fan fiction.
1: Ja, hulle het die hele reeks geskiet in 'n week.
0: Ja, hulle het 'n paar dae gehad om dit te doen. Ja. So dis basies, het ek nog gaan oplees, maar dis basies, kan ek nou sy naam vergeet hier?
1: Stewart,
0: wat die machine breek, wat die universe's realms breek.
1: Oh my God.
0: So elke liewe episode is hulle wat die wêreld probeer red, maar dan kry hulle van die ou karakters in ander realms.
1: Mm-hmm.
0: Soos Raj sal 'n crazy ou wees en dan al die bedinge. So ek soos ek vir my vrou gesê het, hy het die potensiaal om fantasties te wees, maar hy het ook die potensiaal om 'n absolute
1: I'm not going to watch it.
0: No, I have to.
1: Mm-mm.
0: No, I have
1: nee,
0: to. I need to watch something new, Lisa. I need something new on my TV.
1: Well,
0: anyway.
1: Kijk aan goed.
0: Nog een ou wat gedink het, we need something new.
1: Mm-hmm.
0: Meneer Henry Ford.
1: Nou.
0: Dit is natuurlijk die founder van Ford Motor Company, wat die eerste lijn mass production karre uitgebring het. En was die grootte met die Model T karre. So, toe ek een lightie was, het ek baie in die Model T karre ingegaan. Ek love uitvindsels, soos nou ook voor bedtijd. Wat kijk ek en Floyd, how it's made.
1: Oh, ek is mal
0: oor. Ja, so ek probeer my
1: beste.
0: Probeer die intellektuele kant van my kind bietjie wakker maak en nie altyd hierdie breinraadgoeters nie. So ja, dis my baie interessant en die Model T kar en die storie van hoe die kar gekom het en alles is baie interessant. Mm. Very Dodge.
1: Ja, so
0: well, excuse the pun. Is nie regtig Dodge nie, maar ja, baie weird. Maar baie cool.
1: Los dit baie cool.
0: Dit het net gou gedaan nie, as jy iets uitgevind het. Jy weet, jy kan soos die post-it note, iets wat alles gebruik reg oor die wêreld en whatnot. Maar ek meen, jy moet so amazing wees om die agterkleinkind te wees van meneer Ford en elke liewe voertuig wat buitekant rondreis, like, as het nie was vir my oupa nie.
1: Mm.
0: So het die daai tyd uit, want ek glo dit sou eventueel uitgekom het, maar nee.
1: Soos iemand wat een skroefie gemaak het, wat in alles is.
0: Is die selfs soos die een van die coolste uitvindsels vir my in die hele wêreld, en is iets baie basic, en ek het die kans gehad, Lisa, om wêreldwyd die patent te koop. Nie omdat ek die geld gehad het, dit was die hele story gewees, want die patent hou 99 jaar, en toe die ding uit haar klop, het die company dit achtergekom en my genader, en ons het die hele meeting gehad en alles, but what they didn't know is the guys already prepping to rebuy. So dit was 'n Allen key kop op 'n skroef.
1: Oh wow.
0: So daai, wat bedoel, 'n ou met een arm, kan 'n skroef indraai.
1: Oh wow.
0: En dit was die hele ding rondom, het hulle die diepte verander en alles, en ek dink het was een van die coolste goed onder die son, om nie net van die stijfte van die skroewe en goeders uit te sortie, maar ook vir iemand met enige gebrek, wat dan wel ook houtwerk en sulke goeders kan doen. Dit het my getriekel, ek meen, jy ken my nou al, ja. En, nog steeds tot van die coolste goeders ooit. Ek love iets as iemand met die gebrek sy lewe makkeliker maak.
1: Mm-hmm.
0: Verstaan jy, iets buitensporig, soos die lift uit die bed uit, of daai, toe ek in Engeland was, kry jy ding wat jy onder gaan sit, en dan larkelby jylle lift so klein by die trap op.
1: Yeah.
0: How cool is that, man?
1: Is cool.
0: How cool is that? En ek het die ingerei. Ek het dadelijk vir die cliënt gesê, can I? She's like, of course you can, thank you so much. So slow, though.
1: Ja, baie slow.
0: Ja, so slow. Maar dat was baie cool, ja, baie cool.
1: I loved it. Mm. Nog iemand wat vandag verjaar is Arnold Schwarzenegger, wat vandag 79 jaar oud is. Die governor of California van 2003 tot 2011. Hy het eerlijk gebegin as Conan the Barbarian. Hy was ook in Predator, The Terminator series, Total Recall, en natuurlijk net om buiten te gooi Jingle All the Way. Conan the Barbarian, hy was ook in Predator, The Terminator series, Total Recall, en natuurlijk net om buiten te gooi

0: It's like royalty. That's and now they Chris Pratt is a squinsian. What is happening? What is happening?
1: Yeah. I don't know. Does they feel good like in your family?
0: That's too much hard work in one family. Een man wat sy naam begin het en baie vir julle dinge, man. Die man het gespeel and everybody hates Chris. Brooklyn Nine-Nine, White Chicks, Norbert, Bridesmaid, Blended, Idiocracy, The Expendables. Kan hy iets doen? Nee, hy kan alles doen. Dit is een man wat ek verskrikkelijk na opkijk en dis meneer Terry Crews. De meneer Terry Crews het natuurlijk begin met American Football en baie groot naam vir homself gemaakt. Naai sy hare gesnijd.
1: Ja. Heb
0: je dat story gehoor?
1: Ja.
0: So, hy het die tabletop gehad en iemand het, en toe hy die tabletop afskeer, toe is mense altyd like, joh, hy lyk so agressief, ons moet om in die span sit en boom, toe begin sy hele loopbaan. Een ou ook wat getrouwd is met een vrou en praat sy mooiste mooi oor sy vrou altyd. Ek is een baie groot fan van meneer Terry Crews. Mm-hmm. Funny screen af, denk ek, hy is absoluut fenomenaal. En bult, bra.
1: Beslis.
0: Like bult.
1: En die, so groot is wat hy, is die kleinste haarkie.
0: Ja nie, hy is een softie.
1: Hy is so een softie.
0: En hy lag soos ek, hy lag met sy arms en sy bene saam met sy lag. Loved it. So, guys, we're the host from America's Got Talent. All for the other party answers by Cool Man. So, we got to just play the song, Ryan.
1: Yeah.
0: Ek mean, dit. En asseblief, hierdie is 'n ding uit my hart uit. Ek gee nie om wat Lisa nou voel nie. Maar sy gaan nie self voel.
1: Ja,
0: as jy in een liftklub is, of langs iemand sit, en jy ken die White Chicks, dan asseblief maak een video met hierdie ding.
1: Ja.
0: Asseblief. Stuur het. Nou.

0: I need you. And I miss you. And now I wonder.
1: Oh, what's the karaoke?
2: White chicks may know. Dat is mijn favorite, man.
1: Love it.
2: Ja, dat is mijn favorite.
1: Weirdste, maar coolste.
2: Nee, dat is super. Het is een super weird movie. Dit is eigenlijk een super, super, super weird movie. Maar hey, it are what it are. It are what it are. Was die, ons was die spoiled for choice, nie. Ons was eigenlijk met comedy die tijd. Maar in
1: die White Chicks is een van Netflix halfpartier, dus ik kan niet geluk kijken, denk ik.
2: But you can't stop watching it. Ik kan het niet weer kijken. Nee. Want als ik nou terugkijk, is ik like, yo, you didn't...
1: borderline.
2: You didn't look at all the way I wanted it to look, ja. Anyway, verjaarsdag boodskapies.
1: Ons beginnen met Irene, wat sê, ons wil net baie geluk sê aan Reino Swanepoel met sy verjaarsdag. Ons hoop, hy gaan een great dag hê, liefde van Johan, Monique, Anay, Milenay en Reghard.
2: Sê wel net aan my baie speciale persoon, Loriane van de Westhuis. En baie geluk sê met jou verjaarsdag vandag. Mag jy wonderlijke dag hê en bedarf word. Bly die goeie mens wat jy is en mag ons lieve vader jou nog baie gesonde jare spaar. Ons is baie lief vir jou van Tannie Annette Nel en gesin.
1: Hierdie sê, ek wil net vir my man Gordon Best sê, baie dankie vir alles wat hy vir my doen. Sy liefde, sy omgeen, omdat hy so goed na my kyk, na my heupvervanging. Baie dankie my man uit my hart uit. Hy het al selfseer, hy doen het alles uit sy hart uit. Lief jou baie en het kom van jou vrou Lizetta.
2: Jy het die voice note gepin, did you listen?
1: Ek het nie.
2: Gaan ons die risk vat?
1: Ja.
3: Morgen allemaal. Time to rise and shine. Vandag is 'n baie spesiale dag. Dit is my ma se 60ste verjaarsdag. So ek wil net vir haar sê baie baie geluk met ma se verjaarsdag. Sy het daarom 'n cappuccino en 'n lekker muffin gehad in die bed. Mag die Here haar nog baie jare seën en spaar. Ons is lief vir haar en happy birthday. Mag ons asseblief goodness of God versoek.
2: Ons gaan kyk wat ons vir jou kan doen, een klein bykie later, dame, dat is glad die probleem mee, maar happy birthday, Tannie, big 6-0.
1: Baie, baie geluk.
2: Big 6-0, hè? Ryk al die sasa.
1: Ek sien, nou is nog een boodskap hier wat deurgekom, het ons sal deur het werk en dan natuurlijk terugkom na julle toe.
2: 100%, man, maar het is nou tyd vir ons om deur te gaan na ons nes toe, en is trots gebring dier Alko van Steel.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Luister FM nuus.
2: In hierdie bulletin, die EFF ondersteun die besluit om nie die samensteller van die Palapala-verslag te roep nie, en die DA sê die Tshwane Hofstryd is 'n stryd teen staatskaping. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou CBS nuus, goeiemôre. Die parlementêre ambtsklagkomitee het besluit dat die lede van die onafhanklike artikel 89 paneel, wat die Palapala-verslag saamgestel het, nie voor hom sal verskyn nie. Dit volg na regsadvies dat die stap sy grondwetlike rol onder verdenking kan bring. Die paneel onder voorsitterskap van die oud-regter Sandile Nkoba het bevind dat president Cyril Ramaphosa moet wel vrae beantwoord oor die 2020 Palapala skandaal. Omisle Mwatwe van die EFF ondersteun die komitee se besluit en sê die paneel het sy mandaat voltooi.
7: The independent panel, its purpose was to establish if there is a prima facie, and it has done exactly that. They've concluded what they needed to do, which is their mandate. The mandate of this committee is now to establish the veracity of the allegations. And we do that by calling witnesses and assessing the evidence that they will put before us.
2: Drie presidentiële raadgewende liggame sê die midde van toenemende geopolitieke onsekerheid moet Suid-Afrika ontplooiing van hernubare energie versnel, transmissie-infrastruktuur uitbrei en hervorming van die elektrisiteitsmark bevorder. Die konflik in die Midde-Ooste het die wêreldekonomie ontwrig en weens die sluiting van die straat van Hormuz energievoorsiening belemmer. Die presidentiële klimaatkommissie, die nasionale beplanningskommissie en die president se ekonomiese adviesraad het verskeie korttermyn prioriteite geïdentifiseer. Dit sluit in ekonomiese bestendigheid, bespoediging van energiesekerheid hervormings, bevordering van mededinging in die elektrisiteitssektor en hantering van strukturele ongelykheid. Die DA sê sy dringende hofaansoeke teen die skorsing van Tshwane se stadsbestuurder Johan Mettler gaan oor die beskerming van die oppergesag van die reg van voorkoming van politieke inmengingry in die stadse administrasie. Die party voer aan die Hooggeregshof in Pretoria moet die raad se besluit tersyde stel aangesien dit aanspreeklikheid ondermyn. Silje Bring van die DA sê die verwydering van Mettler aan die begin van die munisipale boekjaar kan toesig oor openbare bestending en verkryging verswak.
8: Hierdie saak is dringend en dit is ernstig en dit is veral dringend en ernstig in die aanloop tot die 2026 plaaslike regeringsverkiesing wanneer die kiesers moet besluit wie die stad regeer en wanneer die stad in 'n toestand moet wees om regeer te word.
2: Tiger Brands het meer as 200 miljoen rand belê om sy geskiedkundige parelfasiliteit in die Wes-Kaap te omskep in 'n nuwe kulinaire megaterrein wat plaaslike vervaardiging sal bevorder en die aanbod van sy ikoniese voedselhandelsmerke verbeter. Die verbeterende perseel sluit nou 'n asynproduksie aanleg, interne produksie van Mrs. Bowles Bladjang en nuwe herwinbare verpakking vir sy konfytprodukte. Die maatskappy sê die belegging is deel van sy breër strategie om plaaslike produksie te versterk, doeltreffendheid te verbeter en langtermyn groei te ondersteun. En dan, Olimpiese Spele. Die Oekraïense lande het by die Hof vir Arbitrasie in Sport geappeleer teen die internasionale Olimpiese Komitee se besluit om Rusland voorwaardelik by die kompetisie toe te laat. Die IOC het vroeër van dese maand sy sanksies teen Rusland atlete opgehef, wat sedert die vroeë fase van Moskou se oorlog teen Kiev in 2023 van krag was. Dit laat Russiese atlete toe om hulle land by die 2028 Olimpiese Spele te verteenwoordig. Die Oekraïense lande se Nasionale Olimpiese Komitee sê die IOC se besluit is voortydig en skend die Olimpiese handves. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.62 in die dollar, R19.04 in die euro, R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,116. Die prys van goud $4,088.75 per fyn ons, met Brent olie op $91.99 per vat.
2: Dankie Lies, dis die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Luister FM, weer.
2: Ons gee met CEO weer vir die laaste keer met twee waarskuwings uit, maar is meer net te kyk uit en wys, want is koud en ysig, wees versigtig. Dan die westelike dele van die Ooskaap is bewolk teen vanoggend met mis. Vries wat kan voorkom oor die binneland met gedeeltelik bewolk tot koue toestande wat verwag word in plek. Jou wind is lig tot matig, oostelik teen vanmiddag. Die oostelike dele van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk in plekke, maar bewolk en koud tot baie koue toestande. Met vriesteen vanoggend, maar ook geïsoleerde reën langs die kus en al in die binneland. Jou kuswind is matig tot vars suidwestelik, van 'n lig tot matig sal draai. Dan kyk ons na die minimums en maksimums, kyk net na die MAX, begin met die plant in die berg en ons eindig reg hier in die baai. Plant in die baai is by 19 grade, in Kanagramstad 16, in Tata 14. Kumani Queenstown 13, Graaf Reinet 16, Kranok 16, Port St. John's 19, Bishu 15, Weslonus op 17 grade, Jeffreys Bay op 19 grade, dit is al die derde dag wat jy 19 is. Kies iets anders. En dan uit die North Dispatch 20 en dan Port Elizabeth by 18 graden. Ek heb ekie nader aan PE gedeeld. Ek bewolk jou wind is lig tot matig oostelik. Teen vanmiddag minimum 10, maximum 18 graden Celsius. So dit lyk vir my, jy kyk vir my, it's gonna be a lekker day. Elvis Blue, trek op die air, Ampie en al die lekker dinge wat nog wag. Welkom by Net na 7. Elke

0: Like an old Plain Jane. Plain Jane, Plain Jane, Plain Jane. Het is al even my weird en ek wil nou nie die dames aanvat. Love you. Maar dan sê die mense ook, oh, wie, want ek is a Plain Jane. Maar dan is jy gesig geplak.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan ek ook nie sê, waar kom hy dit vandaan? Is dit van Tarzan en Jane? Want
0: daai
1: Jane was nie plain nie.
0: Ek dink nie so nie. Ek dink nie dit was, ek dink net iemand het net plain met Jane geruim en toe braak het net die ding. Ek dink net baie goed het toevallig.
1: My
0: brein
1: probeer nou aan 'n naam ruim, maar ek kan nie.
0: Ek het gister toe, ek met die hele saga nuus deesdaans, die oom wat vrou soek op sosiale media, en ek het...
1: Ek wil baie graag met sy vrou praat.
0: Ja, ek eerlijk waar, ek het halfte van die story gelees gister, en eers gisterand gehoor, toe my vriendin met my vrou kom keer die hele story, en toe is ek half geskok oor alles, maar ek denk, ek gaan hom nader, want ek denk hierdie is een televisieprogram. Ek ben advokaat, soek sy maat. Ek ben, ons kan het begin. Verstaan jy? Ek dink net hierdie is absoluut. Dis baie, joh, dude, is hoendervleis. As jy die hele ding, ek het nie die hele story geweet, en gister toe prou ek die ding heavy, en I'm like, yes man, hierdie is, ek ben, kry 5 miljoen, bladie, bladie, bla. Maar nou luister ek na my vrou en haar vriendin, wat gisterand kom koffie drink het en whatnot, en nou luister ek net na hulle twee, wat nou sê, nee, ek is 5 miljoen stil, want ek ben, as jy nou so gaan.
1: Ja, ek stem
0: en
1: nou
0: kyk ek my vrou, en I'm like, what is happening? What is happening?
1: Ons sal net weet, ons het opties.
0: Go for it. Luister hier, ek vat 10%, go for it.
1: Jo, maar dis die vraag wat ek wil, ek wil eindelijk net, ek wil chommies raak met sy vrou en gaan, is jy nou moeg? Like, hoekom soek jy een hoofmeisie?
0: Why would you allow it?
1: Ja.
0: Why would you allow it?
1: Ek het soveel vraag.
0: Want
1: ek
0: meen, jy weet self, as haar een nieuwe TV in die huis inkom, nee, dan gaan jou man heel die TV kyk. Vir die eerste 3 maanden. Wil jy rarig een nieuwe TV in die huis he?
1: Oh, miskien wil sy aan een series kyk. I'm just saying, daar is soveel opties vir series.
0: Hierdie wereld is mal.
1: Miskien is sy moeg van die series
0: hierdie
1: wat sy
0: wereld
1: kyk.
0: Is mal, my bra. Kan jy net, vat net gegoor hierdie oomblik, neem. Omdat, ek meen, ons allemaal praat nou oor die oom, hy soek een tweede vrou. Hy is bereid om R100,000 aan die familie te gee vir die verruiling Lebola, I take it.
1: Jo, maar en dan, hy gebruik glatter die woord Lebola nie, maar is very much Lebola.
0: Pretty much human trafficking. Maar, en dan sê vir jou, in die erfporsie, so when he, which means you stay a long time, right? En is 5 miljoen. Mm. But, ek meen, nou sê my vrou gister, men ek soek een salaris van tenminste 35 een maand. En dan sê die vriendin, maar wat ga jy koop? Sy sê, dis die sy probleem wat ek koop. En dan sê ek, like, wat gaan nie aan? Like, why are you planning? Gaan jy gaan? Moet ek jou tasse help pak? Wat is die story? What is happening?
1: Ja, kry ek ook een salaris
0: what
1: as ek jou inskryf?
0: Nee, jy los net my kinders by my. Verder kan jy gaan, man.
1: Nee, ek soek een salaris.
0: Van jy verder kan jy gaan. Maar ja, dis heavy, dis heavy.
1: Ek voel ook, ek met die oom kontak en sê, kry ek een finder's fee as ek vir jou een vrou kry?
0: Jy kry die 100k. Jy kry die 100k, sekerlik.
1: Nee, maar die 100k is vir haar familie.
0: Ja, maar jy gaan al die fine print doen. Ek seker jy kan een bou trek.
1: Ja, ek wil, want dan het ek een hele paar goals.
0: Hoeveel aansoeken, denk jy, gaan jy aan hy kry? Ek denk hy gaan een oorvloed hê van aansoeken.
1: Kijk, dat is een e-postadres. Ek wil baie graag een e-post net gesien om te vraag, kan ek eens lief met jou vrou plaat?
0: Ek wonder hoeveel e-poste gaan hy kry met hom net skel.
1: Ja,
0: en sê. Sies Johannes. Anyway, op die noot, stink vir Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dan jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Le Clou maak geskiedenis en koetse sit sagte voortvoer. Chad Le Clou, nou amtelik die suksesvolste Starebond speler deelnemer, nadat hy woensdag sy 21ste medaille in koetse sit.
0: Crazy, ne?
1: Baie, baie blij dat ek het kon sien ook. Ons het highlights gekyk gister, het was baie lekker om te kyk en hoe emotioneel hy geraak het
0: baie,
1: oor dit. Oh, ek is absoluut gek oor Chad Le Clou.
0: Self, man, selfs al die Suid-Afrikaners het goed doen met die Sankabond speel of so, maar gaan jou een ding sê van die Suid-Afrikaners het nie goed doen nie. Bran Magotsi, bly achter tralies, na mislukte appel na Bran Magotsi, die omstrede sakeman wat na bewering een vals sluipmoordpoging op homself in Vosloosrus georganiseer het, sal voorlopig achter tralies bly nadat die hoogreis of in Johannesburgse appel teen die weiring van Borg van die hand gewys het. Hy stand terecht op 5 aanklagte wat spruit uit beweerde voorval. Op die 3 november verlede jaar, hy word aangekla van onwettige besit van 4 wapens, ammunisie en die onwettige afvuur van 'n 4-wapen in 'n geboude gebied in openbare plek. So ja, interessant, maar dat is ander goed wat nog gaan op die lig kom hier. Boombabedie.
1: Precies.
0: Sy naam het baie opgepop by baie dinge en dis nie net dit nie. dis die polisie in Amerika wat jy toesluit vir 'n traffic fine, maar voor jy nog loop is al 1000 goed wat jou gaan oorval.
1: 'n Klomp ander goed. Maar ek dink baie keer voel mense wil kla oor verskriklike goeders en ek dink is 'n vreemde onderwerp want in Taaltoffie sê hulle nie net lekker nie, so sê Afrikaans dit ook. So lekker is 'n veelzijdige woord wat iets van alles beskryf. Ons het lekker vakantie gehou. Gister was koud, maar vandag is lekker. Jy weet daai
0: tipe lekker dronk is daai ou.
1: Nee, kan dit nooit verstaan nie. Dit is so 'n beskrywende woord. Nou sê hulle ons moet ander woorde begin gebruik. So sê in plaas om sê ek het 'n lekker vakantie gehad, sê hulle ons met 'n heerlike vakansie by die see gehad. Nee?
0: Ja.
1: Of hulle sê in plaas van dat ons moet sê dit was lekker om daar te wees, moet ons sê die byeenkoms was genotvol.
0: I would never say that. I would never say that.
1: Die kinders het 'n prettige middag saam deurgebring.
0: Ek het al prettig gebruik. Ek het al prettig gebruik, ja.
1: Ons het 'n wonderlike reis deur die Karoo geneem. Kyk, jy kan nie net sê die Karoo was lekker nie. Jy moet sê ons het 'n awesome rowende toer deur die klein Karoo gehad. My hart is vol. Dit was
0: hernieuwbaar.
1: Hernieuwbaar. Buitensporig. Lewensveranderd. Kyk, as jy praat oor die Karoo, moet jy poëties raak.
0: Met vries op die pad.
1: Mm-hmm. Maar nou kom hulle trek hulle terug. Nou sê hulle, jy kan nie net sê, jou ouma se melktert is lekker nie. En hierdie voel soos 'n ouma se skel. My melktert is nie lekker nie, ouma se melktert is snol lekker.
0: Ek weet wat, dit is mooi woorde. En het is rarig, nie. Maar jy weet, as jy vir iemand sê, kyk hierdie rak by die naweek. Het sê, ja, wie support jy? En dan sê hulle, ja, ek se blou bil.
1: Mm.
0: En sê, ja, het jy gesien die nuwe agste man? En sê, wel, ek is nie so blou bil nie. Ek ben, ek se blou bil, maar ek is nie so blou bil nie. Maar ek is Afrikaans. Maar ek is nie so Afrikaans nie. Ek is nie so geleer nie.
1: Ja.
0: My ouers praat nie so nie. My ouma en my oupa was chicory en melkboere van die plaas af. Hulle het nie so gepraat nie. My ouma het nie gesê werklik nie. Well, miskien werklik as jy stout.
1: Ja.
0: Maar dit was nooit, ek het nie groot geword met die. So tot nou toe in Afrikaans, so mooi soos wat het is as iemand dit praat. Die artikulasie, verstaan jy, hulle hele stem verander wanneer hulle daai uitmuntige Afrikaans uittrek.
1: Nee, word jy sommer Gerrie Krieker.
0: Maar verstaan jy? Mm. Nou, dit voel altyd vir my, wanneer ek daai tipe Afrikaans gebruik, dan moet ek hierdie stem toon ook. Verstaan jy?
1: Ja.
0: Benuttig.
1: Rian Kruijwag ons stem.
0: Ja, ek doen het baie. As iemand sê my vrou, oh, gaan nie stem. Maar as ek in meetings is in Afrikaans, dan moet ek so praat. Anders kom my regte Afrikaans nie uit. Ek moet regtig in hierdie type artikulasie praat. Anders dan kom het die uit.
1: Wel, in die artikulasie, hier is vir ons woorde van vandag wat ons gaan gebruik.
0: Wie wat?
1: Ons gaan dit inwerkies op.
0: Skiet dit, laat ons hoor.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Aangenaam.
0: Aangenaam.
1: Genotvol.
0: Ek gaan nie goed moet neerskryf.
1: Dit is op Marula Media. Genotvol, prettig, wonderlik, smul lekker, aptydelik.
0: Wat is aptydelik?
1: Hey, wie, vandag is kaaskoekdag. Kaaskoek is aptydelik.
0: Ek het gestrank 'n stukkie kaaskoek gegeet.
1: O, heerlik.
0: Wel happy, ek hou nie van kaaskoek.
1: Was dit smaaklik?
0: Dit was heerlik.
1: Ah, oh, sy. En dan vermaaklik.
0: Dit was koilerig.
1: Wat?
0: O, my mond het gewater, ek weet nie wat is wat dit.
1: My brein het gegaan ons soos 'n elektriese koil.
0: Dit was 'n kaaskoek gedip in white chocolate.
1: Lieve ouwers.
0: Ja, het hulle daar aangebring.
1: Nee, bring jy so happy nie.
0: As Floy het dit heerlik gevind en sy het die chocolade benuttig. Dat het loop die na gevreet af. So nee, ek het eers 'n stukkie gekry nie, maar ek is nie 'n kaaskoek fan nie. Ek is regtig hier en dan moet hulle nog daai weird jelly goed ook opsit, dan seker.
1: Ja, caramel kaaskoek is my lekkerste.
0: Ek is glad nie 'n kaaskoek fan nie. Glad nie. Nou dag toe koop ons melkter by een van ons ketangwinkel leweransiers. En toe het hulle 'n melktert kaaskoek. Nee.
1: Dis 'n gewone kaaskoek, 'n plain ene met kaneel op.
0: Die
1: tekstuur.
0: Dit was net nie wat 'n melktert moet wees nie. Ja. Hulle kan bly wees ek het 'n post gemaak. Ek moet julle vertel van die post wat ek gemaak het oor daai wortelkoek by ons leweransier. Ek was gekontak deur hoofkantoor. Ek was gister 'n pakkie afgelaai. Ek was gister 'n hele fruit basket met 2 wortelkoeke afgelaai daar by die huis. Deur die bestuurder. Ja, ek het...
1: Ewe skielik gaan soveel mense begin kla.
0: Bro, ek sê vir jou, hierdie lam wat ek nou gekoop het, nee, met hierdie nuwe merk wat ek ry. Maar nee, dit was eindelijk baie nice. Maar toe het een vrouwtje van my gevra op sociale media, wat sy tak was dit? En ek sê toe, dit was die tak. Maar ek skryf nogal daar, luister, ek is komediant. Ek mean, this is what I do,
1: ja,
0: right? En dit is maar net wat het is. En not knowing sy werk vir hoofdkantoor.
1: Oh, wow.
0: En ek krijg toe een oproep van die winkel daar in my area. En die ou bel my, sê, hi meneer, ek is so van so en so. En ek sê vir my eerstens, dude, I'm so sorry. Ek sê, I'm a comedian, and this is kind of like what we do. En sy woorde het my so diep in my hart geslaan. Hy sê, yeah, no, so I get that, but head office doesn't find it funny.
1: Yeah.
0: And I'm like, ugh. And I'm like, okay, cool. He's like, no, so we would love to rectify this whole matter and bring you up a carrot cake tomorrow at 4 o'clock when it's fresh. And ek sê, 100%, bud. En 4 uur, kom en gaan. En ek reik goed na my ma toe en hy bel my, sy's 4:20, en hy sê, kan hy opkom? Ek sê, nee, ek sê, is 5:30 by die huis, sorry. Sy reik, en hy kom self op daar met die reen wat val. Was romanties. Kom hy daar uit. En ek sê, dude, again, sorry. Hy sê, no, man, we understand, no problem. His face said like, I hate everything about
1: you. Hy wou dit net persoonlik om aflaai, so dat elke keer as jy nou in sy winkel loop en gaan, mok toe die bakker uit. No, stuk weg, alles.
0: If you put on the icing, I wouldn't have made the post. Okay? Jy het rarige, afskiewelike dingetjie daar vir my gegee. Iemand is hard was seer. Die seer. Ja, seer.
1: Sien jy, nou is iemand seer. In die moeilikheid oor dat hulle nie icing gegee.
0: Ja, maar dit is 'n job gedoen het. Maar ja, dit was eintlik baie nice. Ek het nie dit verwag nie, maar dit was super cool, ja. En like hierdie export appels, dit was eers. hulle die hoofkantoor se appels gebruik. Dit is die baas se appels daar, ja. I was crazy. Floy ook sê, ja, so papa, wat is dit? Ek sê, dis 'n appel. Jo!
1: So, by watter ketting moet ek julle nou begin koop? Want ek denk nie eers, selfs julle delivery jou gaan gaan, hy, ek wil nie gaan nou, so toe gaan nie.
0: Hy 10,000 rand se gammon gekoop al by Woolworths, denk ek. Maar dit is eindelijk super cool, want dit was redelijk een komedie ding, ek het niks lelik bedoel nie, maar het is amazing om te sien dat die mense nog hulle namel wil hooghou.
1: Natuurlijk.
0: Ja, dit is nou. Ek is een groot fan van hulle. Ek gebruik hulle op 'n permanente basis.
1: En die ding is, as mens nie iets sê nie, dan gaan niemand weet nie.
0: Dude,
1: en ongelukkig het dit nou baie publiek gegaan. Maar ja. Nou weet hulle.
0: Ja, maar wie wat?
1: Ek nou elke dag in haai kom by, sê hulle, maak seker die kaaskoek
0: is guys. As hy gegerkie. maar wie wat, dit was rarig. Dit was, as dit nog 'n biekie ding, maar daar was net, dit was net opgerolde koek, chom. Dit was rarig net sad. Ja, nee.
1: Dit het baie saad
0: gedaan. Ja, maar kom hier. Ja, is net, dit was zwaar. En in die bitter oomblik het ek net, hierdie is een video. So ja. Wat word my ons volgende?
1: Ek weet nie, duidelijk baie, ja. Ons gaan nou een soek.
0: Hierdie microfoon die altijd wil werk hier, nee. Maar anyway, ons het so gepraat, maar ja, dit is omtrent alles.
1: Ek probeer baie hard om nie te lach nie, maar dan gaan ek in een hoes aanval gaan.
0: Oh, kom eens kijken wat ek kan maak hoes.
1: Nee, hoekom? Mornay,
0: wat is heerlik.
1: Scott, ons eie moras sê, ons moet fenomenaal en deurgetrek gebruik. Wat is deurgetrek? Soos die deurtrekker. Die deurtrekker was fenomenaal. Nee, alles ongemaklik.
0: My familie het my deur die jaar getrek. Ek was deurgetrek deur die jaar deur my familie.
1: Deurgetrek.
0: Dis 'n baie weird woord daai.
1: Dis 'n vreemde.
0: Fenomenaal, dat jy daaraan gedink het. Ja. Anyway, ons doen radio. Ons is professioneel.
1: Ons kry nou baie foto's van kaaskoeke.
0: Is fijn, jy kan het geniet.
1: Ek rok nou.
0: Eet het met jou oor.
1: Kijk daar, Plain Jane, kan die mens sê Plain Jane. Jane inside, daar sê.
0: Wat?
1: Ons gaan nieuwe woorde kry wat rij met Plain Jane. Ons is nou weer terug op die geselsie.
0: Oh, ek is jammer.
1: Nee.
0: Oh, my bad. Anyway.
1: Mooi is het, Dirk sê, ek wens my kinders wil in sulke volsinne in Afrikaans praat. Ek wens Gerkie het daai klagte van die koek in volslaan Afrikaans gedoen. Wat sal jy het gedoen het as? As om Gerrie Kriek nou ooit moes klaar onder koek.
0: Om Gerrie, ek is verskriklik jammer. Ons ken mekaar al jare. Maar ons gaan nou na sy vyber ding toe. Is hy nie so aftrekkig?
1: Met trots.
0: Hierdie druk.
2: Luister FM, nie so aftrekkig.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, adjunkminister Saiso Mohai neem die leisels oor die openbare beleggingskorporasie. Die Amerikaanse weermag voer nog aanvalle uit op Iran en Chad de Clou word die mees bekroonde atleet vir die Stadebond speler se bestaan. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Ek weet ons gaan nou praat en ons praat nou baie en alles en baie van die mense praat oor die Afrikaans. En ek meen, Dirk het ook nou gesê, ek wens my kinders wil in sulke volsinne in Afrikaans kan praat. Wat is great, maar dit, soos ek ook nou wat sê, wat is great, maar dis, ons het so gemoderniseerd, want ek meen, selfs jy en jou kinders, jy het jou kinders probeer Engels leer op 'n jong ouderdom, want dit is die taal van die wêreld. Mm. Engels is die taal van die wêreld. En as jy nou gaan kyk na alles, ek sal nooit my taal weggooi nie, maar jy kan nie met Afrikaans floreer in die wêreld nie. Het nog nooit, sal nog nooit. De Engels is 'n baie goeie taal om goed te leer van kind af.
1: Ja.
0: Nou, toe ek klein was, het my pa my in 'n Engelse voorskool gesit, juist vir dit, mm-hmm. en ek het Engels begin skool gaan, en toe het ek Afrikaanse skole, nie weet, laerskool Bertuin, en toe die brandwag, maar Engels het in my geblei, en ek het net Engelse vriende gehad, ek het in Engeland geblei vir 4 jaar, en dan kom ek terug en sê die mense, kom praat jy nie reg, Afrikaans, I'm like, to be very honest, I would just actually... predominantly, I speak English in my day.
1: Maar dis, ek is dieselfde, en dis my baie vreemde ding, want ek het kliënte en vriende wat Engels is, wat ek al vir jare Engels mee praat, en dan hoor hulle ook, ek is eers in die groep kantoor, want ek doen radio.
0: In Afrikaans,
1: dan hulle soos, kan sy Afrikaans?
0: Ja, ek kry het ook baie.
1: Verskrikkelijk baie, dan denk ek, maar ek is Afrikaans. Ek het 'n vriend wat al 15 jaar een van my beste pelle is, en toe ek by radio begin, 3 jaar terug, toe sê hy, ooh, hoe gaan jy dit doen? How are you going to do it? Because like you know you have to speak Afrikaans. It's just, you know that I am Afrikaans.
0: Nee, maar daai dit sê ek vir hom nou, ek gaan klas sê.
1: Nee.
0: Vir 2 weke. Ja, ek goed, né?
1: Mm-hmm.
0: Ja, so nee, ek. Maar my mense is ook as ek Afrikaans praat, dan sê die mense, are you actually Afrikaans? I say, no, I'm actually Zulu. But this is just the 2 languages I use at the moment. Ja.
1: Is 'n vreemde, want wanneer ek Engels praat, klink ek of ek 'n bietjie van 'n aksent het.
0: Ja,
1: want
0: we doen it
1: lisp,
0: baie.
1: Ja, ek lisp so 'n bietjie op my esse, dan klink het
0: lispy
1: so.
0: Lispy in Engels?
1: Ek, in my esse trek baie uit. Dit is 'n vreemde ding.
0: Kan jy, so leer jy iets elke dag,
1: nee,
0: hè?
1: Ek lisp nie, maar as 'n is, as 'n... My esse is baie prominent.
0: Rara?
1: Ja, as ek Engels praat.
0: Sal jy dit nou oor vertel?
1: Dis daai, wanneer jy daai fluit geluid kry as jy esse.
0: Oh, the 36 moment. I love those moments. So ja, dit is wat het is. Jy breek en luister Stasie. Nou het jy baie oor ons geweet. Sien, ons was langlos omgewerk en gebeur het. Maar dit is...
1: Algenaam my kennis. Ek is Lise Marie.
0: Hi. Gerald is Philippus Schottie Petorius van Staan en de Jager. Marie, ons gaan amper deurwerk. Jylle verjaarsdag is natuurlijk 10 minuten net vir die tyd van 8. Daar is hulle paar wat deurgekom het. Kan nie wag om paar van hulle te deel nie, want hulle is super cute. En dan gaan ons kyk tussen... Ek wil ook sommer nou vir die mense vra, nee. Daar is gunsteling woorde in Afrikaans. Jy weet, soos deurgetrek, soos vir Moras nou sê, fenomenaal en al hierdie type dinge. Het jy 'n gunsteling Afrikaanse woord? Nie net om te sê nie, maar baie keer om te hoor. Baie keer is dit lekker op die oor.
1: Kogelmande.
0: Agurkie.
1: Oh, agurkie.
0: Ja. Dit is regtig vir my is pragtige, pragtige woorde.
1: En ek hou van die woord seerower.
0: Ja, is cool.
1: Dis my lekker woord. Dit en kogelmander.
0: Daar is regtig 'n paar Afrikaanse woorde wat buitensporig weerd is. En dan die feit van mense wat Afrikaans, ek meen, daar is 1/10 van ons wat Franse woorde, in Afrikaans is Frans, dan is Hollands, dan is Engels, dan is Duits. Afrikaans is regtig die puzzlebou. Kom bystaan, dis kom bys Afrikaans. Dis wat is.
1: Kom ons kyk hoe maak almal weerd vandag. Het jy geweet jy kan nie pampoen sê sonder om jou lippe aan mekaar te raak nie?
0: Aun. Ja, kan.
1: Ek sê probeer het, terwyl jylle triple L nog, jylle pampoen sê, sonder om jou lippe aan mekaar te raak.
0: Maar
1: om
0: is die p, dis die p.
1: Ek weet, maar dis so lekker binnenmondse geluid wat mens maak, pampoen.
0: Pampoen. En ek het lekker lippe, klinks het gunshots, pampoen. It's the worst thing to have for voice-overs, is fake lippers, is myself. 25 minutes, just to 7, en dan krap ons bykie rond, is kyk in die aftertensies, en dan sit lekker lawelikies.
3: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. 4 legends, 2 nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
4: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. 4 vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
5: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enigiemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawelikies op die lekker luisterstasie.

0: En ons fairy tale begin hier by Lekker Luisterstasie Grootberg Breakfast. Dirk van der Westhuizen is in fairy tale. Lopie sê stapsel dan. Black Eyed Peas is I Got a Feeling. I Got a Feeling is amper vrijdag. Oh buddy, op jou donderdag die 30ste July. No, I don't. So ja, die tweede laatste dag van juli, so op die naweek. En onthou, naweek is groot, is die laaste naweek om te registreer.
1: Ja, om te registreer vir stemmerij. Ja.
0: So die baanmaak sê wat jy kan doen is, nee, gaan het op elections.org.za.
1: En dan,
0: ja, en dan sit jy hierdie nommer en dan gaan hulle vir jou sê of jy geregistreer is. Gewoonlik baie keer is die ouens al automatisch deur dit, as nie moet jy 'n plan maak. Ja. Maar as jy nog nie getrek het nie en al daai tipe dinge, is dit gewoonlik maar nog steeds.
1: Ja, jy sal standaard nog steeds al wees. Maar as jy nou getrek het en jy voel, jy weet jy met ergens anders gaan stem, dan gaan loer jy nie.
0: Of baie keer het die stem area verander.
1: Ja.
0: En dan moet jy kyk, vir al met die zoon en sy goeders. So maak maar net seker, elections.co.org.za. So gaan maak net seker, sit jou ID nommer in.
1: Is dit nie .gov.za nie?
0: Nee, het is org.za. As ek het reg het in my kop. Maar as nie, traamal. Sit dit jou ID nommer oor al sit.
1: Wat sê, en terwyl jy nou hierdie naweek gaan kyk of jy nog in jou wijk geregistreer is om te stem, dan kan jy so met draai maak by die NG Kerk Lorein, want hulle hou kermis. Het is hierdie saterdag, die 1 Augustus, vanaf 8:30 die oggend. Koek, speelikies, curry en rice, ontbijt, hand en naaldwerk, kindertafels, saties, jaffels en wat is 'n kermis sonder nou 'n lekker pudding. Kom geniet 'n dag vol pret en lekker kos saam met ons by die NG Kerk in Lorein by 7 Marnay Laan.
0: Lekker, ek was laas jaar daar.
1: En
0: dit was super cool, ja. Ek was daar met my smolie.
1: Oh, hulle doen vreselik lekker goed daar. Hulle het oor die vakantie, hou hulle avontuurweek vir die kinders. Baie lekker.
0: Wat ek gelaik het, is dat hulle so baie gefokus op die kinders.
1: Mm,
0: dit was my super cool, ja. So ek sal weer die naweek daar wees.
1: Dat
0: ek sal
1: definitief.
0: Ek het so semi-af naweek. En ek is weer sad, ek gaan met Namibia toe nie.
1: Oh.
0: Ja, ek is baie sad, man. Want die mense se inskrywings was min op die een en min op die ander, en toe hulle nou saam gesmeld, want dis maar 'n baie equestrian thing, en toe hulle vir my laat weet en wat not, en toe sê hulle, ja, hulle gaan maar nou goedbaar goed te skuif, en wat. So ek is baie sad daaroor.
1: Oh.
0: Ek het baie geprep daarvoor.
1: Oh, ja. Namibia.
0: Ja.
1: Oh,
0: sorry. Ses vir julle.
1: Ai, sorry.
0: Ek kon dit heerlik maak, en wonderlik. En uitmuntig.
1: Nee?
0: Nou maak julle my net pynagtig. Daai moet 'n woord wees.
1: Ek gaan dit opsoek.
0: Daai moet 'n woord.
1: Ek gaan nou nie saad gaan
0: hol. Jy's 'n pynagtige persoon.
1: Ek gaan nie haat gaan hol. Ek gaan dit nie Google nie. Ek gaan nie haat gaan hol nog sit op.
0: Dit moet wees, man. Jy's like is jy regtig nou 'n pyn in die alias? Is jy pynagtig? Soos ek kan sê, is in my brein vir my, what are you talking about?
1: Nee, ek gaan jou nou alleen nie los, ek gaan jou hart gaan haal. Ek moet nou weet.
0: Jy kan. Sê, gaan jou hart gaan haal. Kom, ons kyk nog een paar verjaarsdag boodskapies. Ek wil net vir my seun, Karl Strein, om baie geluk met jou 18e verjaarsdag. Mag daar nog tonne meer wees. En Jesus sal jou beskerm en lei op die regte pad. Amen. Mag jy een superdag hê. Love you long time, baie liefde. Jou mama, Triska, is prachtige naam. Dan sê jy een goeie morgen, Gerkie en Lise Marie. Ek wil net my gelukkige verjaarsdag sê aan ons ou seentjie, Jose Sias. Hy is volle 3 jaar oud, hy met sy dagje geniet. Jy behoort om nog te onthou, Gerkie. Ek doen dadelijk toe ek die foto gesien het. Hy was op die baby shower by Kido Kleuterskool van sy mama Kitty en Dara Etty. En ek onthou om toe ek sy gesiggie sien. Ek sal het nooit vergeet. Dis die oulikste sienkie onder die son, man. Onder die son. Dan sê hulle aan ons dochter Lisa van Seil. Veels geluk met jou verjaarsdag. Dankie vir 'n mooi liefdevolle mens wat jy is. Mooi dag, lekker verjaar van papa, mama Adele, Michaela, Daisy, Snowy en Becky. Ek neem aan die res is dieren. Neem ek aan. En dan wil ek net vir die mense so bietjie van 'n verkeer nuus as jy in 'n nag as 'n kant toe gaan.
2: Môre, Gertjie.
0: Nou, Bil.
2: Hier op die N10, onder die brug, die wyne nag. Môre, Gertjie.
0: Nou, Bil.
2: Hier op die N10.

0: Dat was
1: baie verflikke daar, ja. Dude, ek sal nie vir die mense sê nie, laat weet my, wil jy vloek al?
0: Ek wil net weet,
1: ja, dat is super cool. Dat is super cool. Waar is pijnachtig?
0: Ek het die hart gaan haal, hier is die hart nou so vir my. Dat is nie een woord, dat is pijnachtig nie.
1: Nee, maar het jy die updated ene?
0: Maar dat is pijnig, of gepijn, kan jy gebruik, maar nie pijnachtig nie.
1: Soos in gepijn, my been het gepijn. Maar pijnachtig, dit nie, hulle moet pijnig. Die ander, ek jou myne bring, hy het hom nog
0: hier
1: inneem.
0: Ja, ek, hierdie is een nieuwe weergawe.
1: Is dit nie, maar dat is hierdie nietste ene nie.
0: 1965.
1: Liewe genuchtig, so away is nog hier daarin nie.
0: Nee.
1: Nee, dan sit die update die. Dan sit nog die update die.
0: Kom ons kyk, is away.
1: Dit is so never 1965, never.
0: Ek gaan baie,
1: never. Nee. Nee.
0: Nee, die naaste ding aan Awe is avontuur.
1: Ja, ach, man, net om het te gebruik is klaar een avontuur, man. So ja, dit is wat het is. Het is amper tyd vir ons om oor te gaan ons 8 uur nies. Toe, dames en heren, op die lekker luisterstasie. En Lisa, ek het vir jou iets wat jou hart gaan breek. In 1 miljoen stukke.
0: Ek kan nie, ek kon nou net artikel nie kon lees.
1: Hier is te doen met boeke. So, daar het nou een ding uitgekom in Amerika.
0: Moet nie laat die hart jou hoor nie.
1: Die hart gaan
0: man. Is dit die AI story?
1: Het is die AI story.
0: Ek is baie kwaad al hoor.
1: So, wat gebeur het is, daar is nou besighede, wat AI hardklops is OpenAI, wat al die baie rare boeke koop, dit inscan om het te hou vir ewig, en dan die boeke destroy.
0: Dis baie hartseer.
1: So hulle breek die boek uit mekaar uit om hom vinnig te kan lees, dan moet hulle die spine, die ruggraat van die boek breek, om op basis te doen. En ek verstaan hulle intentie, maar het voel baie monopolie rondom die feit van, as jy die boek wil lees, is ek die enigste plek om het te doen. En ek het al vele rolprente gekyk in my lewe. En Eli is een van hulle, wat hulle die Bybel mee gedoen het. En
0: Eli,
1: scary, man.
0: Toe ek die video sien, nie, my hart, die pyn
1: en die leiding, ek het die screenshot gevat
0: wat ek deurgegaan het,
1: ek moet met Lisa praat,
0: hoe snij hulle die weesboeke ruggraat af,
1: scary.
0: Ek kon nie, my bos is koont toegetrek, kijk, en het was sê, nie van die broekie te
1: sê. Ek sê wie, ek verstaan die punt wat hulle maak, want ek meen het so vir ewig vir hulle gevat het, is hulle blaai vir blaai gedoen het, maar is nie nodig om het te destroy nie, vir al die rare boek.
0: Ja, ek voel net so, kijk, jy respine a boek so, jy snij die kant af en dan rebind jy om. Ek voel hulle kan het net weer doen, en alles net weer terug in die bibliotheek sit.
1: Ja, maar jy weet, technologie is hier eilig wat omgeer, maar kom ons maak het met 'n beter ene, en gaan julle een hoer een sit. So ek het een van Lisa's favorite persoon, het ek een onderhoud gekyk van Russell Crowe, en toe hy een onderhoud gehad.
0: Oh ja, wat hy story gehad het met Superman.
1: Dude, ek en jy ons die selle algorithm, right? So wat is my so
0: beste
1: cool
0: ooit
1: geweest. Ja, toe was hy besig om een rolprint te skiet net nadat hulle Gladiator gedoen het. Mm. Maar Gladiator was nog nie uit nie, was hy besig. En daar was besig seens om rugby te speel op die veld.
0: Yeah.
1: En hy sê, terwijl hy skiet, sien hy die een seen weet wat hy doen op die veld. 100%.
0: Hulle het rugby gespeel achter.
1: Ja, voluit rugby game. Ja, dat het niks met die rolprint uit te waai nie. En die seen later aan loop na hom toe en sê vir hom, hoe kom hy in acteerwerk in? Hy sê, wat is jou naam? Hy sê, my naam is Henry. En praat met hom. En jare later, toe sy in die gym. En hy praat toe met die acteur Henry Calvin. Ek ben Superman. Hy is deel van so baie ding. He's a sexy boy.
0: Hy's
1: a nerd. Gorgeous. Wat vir het so super cool maak.
0: Gorgeous, man.
1: En toe sê Russell Crowe van, dude, ek ken jou van iemand af. Toe sê, ja, Russell, ek was die seun wat nie toe geloop het daai tyd as 'n laerskoolkind.
0: Russell Crowe het vir hom net daar 'n briefie geskryf om te sê, glo altyd nie jou drome, maar die mooiste woorde, en hy het toe uitgehaal, dis nog steeds in sy beurs.
1: A million steps starts with the first one.
0: Dat sê,
1: super cool.
0: So'n mooie story. Ek was soos net Henry Cavill kan my laat hou van Russell Crowe.
1: Ja, maar ek gaan jou een ding sê, nee, die ou is een absolute gentleman.
0: Hy is.
1: Wow. Iemand om nou op te kyk, Henry Calvin, man. En ek laat die video ook daar, klik nou sy kap en haar, daar is die video waar hy in onderhoud is, waar hy vir hom vraag, hoe speel die games, en hy sê ja, en wees loof vannig pelle raak, mans.
0: Ja.
1: En dan sê van, wat speel jy? Hy sê, I play war this. En dan sê die ander ou van, oh, me too. Hy sê, oh, what level are you? Klaar, pelle. Dadelijk, it's amazing, man. Ja, it's amazing. Maar dat sê ons al dit. Is mans die selde ding aantrek by jou braai, is jylle beste pelle. Is die vrou is die selde ding aantrek, een van jylle gaan huis toe om te change.
0: Ja, nogal.
1: Ja, verstaan jy? It is what it is.
0: Ek weet nie, ek like het as ek iemand raak loop, dan sê ek, en ons die selde kleren aan, dan gaan ek, oh my word, ek love jou rook. It is beautiful. Wat jy het gekry, dan ek die selde in aan.
1: Ek love it. Ja, ek love it. Ek love it. Smel dit weer, as ek my kind by die school aflaai, en ander kind die selde aan, en I'm like, hoe durf jy?
0: Hoe durf jy by die selde? Hoe durf,
1: wat oorals beskikbaar is. Maar ja, dit is wat

0: Is amper tyd vir ons 8 uur nuus en dan werk ons om lekker deur.
1: Ek sien Hazel sê dat die karre staan stil op die N2 alipad van Cotswold se kant af. Weet nie hoekom nie, so wees asseblief geduldig as jy in daai area is.
0: Ek sien ek het net die boodskap gelees, toe sê ek nogal ek neem aan dis honde, want dis weer om jou kinders Daisy, Snowy en Becky te noem. Maar hulle sê dit is die honde en die kokotiel. Ek is baie bly.
1: Baie oulik.
0: Ek is bly.
1: Ela sê ek wil net baie geluk sê aan my kleinseun Estian wat vandag 18 jaar oud is. Es lief so baie. Sien jou vanaand. Baie liefde van ouma Ella van Jaybay.
0: Laaste boodskap, ken is brief Africa van Toto speel vir Juanita en Key. My vrou Elise vlieg môre terug Saudi-Arabië toe na 3 weke vakansie en my seun Jean vlieg China toe om sy eerste job werk as 'n Engelse onderwyser te begin. Albei vlieg môre oggend en my dogter is reeds in Miami op 'n plesierboot. Sy kom September 2 vir 2 maande op verlof. Die song is vir my so mooi en ek glo dit sal enige expat terug huis toe laat verlang.
1: Mooi.
0: Anton, kom braai by my.
1: Ja, ek voel ook soos
0: Anton. Anton, kom braai net by my. Kom braai net by my, dude.
1: Anton, jy kom by ons kom kuier.
0: Ek so jammer.
1: Is vandag drukkie dag, ek vir jou drukkie gee.
0: Dis net, dis 'n liedjie op sy eie van my vrou gaan Saudi toe, my seun gaan China toe, my dogter is Miami toe, en ek is by die huis.
1: Nee.
0: Dis net,
1: hier in die scatterings of Africa.
0: Oh, man.
1: Oh, mooi is dit, tou.
0: Jy is horrible, Anton. Jy breek my siel.
1: Nee,
0: 6, Anton.
1: Ek hoop jy het 'n lekker dag vandag saam.
0: Ja. Lachbaar, ja.
1: Lachbaar.
0: Beste ding om te doen. Maar dit is nou tyd vir ons om te beweeg na ons 8 uur nuus toe. Ek sal die song vir jou laai, Tommy, as hy available is, net na die nuus. Dan kan jy 'n bietjie Toto. Maar nou eers die ding.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedikoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
4: Man, Speedikoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.
5: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Beyond Color. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Kom ons kram ek hier rond in die Nies Fronters en hierdie is jou 8 uur Nies. Adjunk minister Saiso Mahai neem die leisels oor die openbare beleggingskorporasie. Die Amerikaanse weermag voer nog aanvallen uit op Iran en Chandler Clough voor die meest bekroonde atleet in die Statebond spele se bestaan. Wow. Hierdie is Joachim Hiernies, ek is Gerrit die Jager vir Luister FM. Die kabinet het volgens berigte die aanstelling goedgekeur van die adjunkminister in die presidentie vir beplanning, montering en evaluering, Saiso Mahai, om die leisels van die openbare beleggingskorporasie oor te neem. Dit volg na die bedanking van die adjunkminister van Finansies, David Masondo, as voorsitter van die raad. Volgens Times Live kom die aanstelling van Mahai nadat president Cyril Ramaphosa 'n regsmening ingewin het oor die vraag of dit moontlik was om die OBK tydelik na die presidentsie te skuif om die batebestuurder te beskerm. Mahai se aanstelling sal vandag deur die minister in die presidentsie, Kombuzo Mtshavheni, bevestig word. Die DA het in sy oproep herhaal vir volle deursigtigheid oor elke aanstelling by die huidige nasionale finansiële hulpskema vir studente, insluitende die vergoeding, mandate en goedkeuringsprosesse vir adviseurs en konsultante. Dit volg nadat die nasionale tesorie die minister van hoër onderwys en opleiding, Putsi Manamela, se voorgestelde vergoedingpakkette van 11 miljoen rand vir die NSFAS administrateur Mhlangeni Matabula verwerp het. Delmain Christians van die DA sê Manamela moet die parlement antwoord oor hoe hy hierdie voorstel as aanvaarbaar beskou, terwyl studente steeds vertraagde befondsing ervaar.
1: Die minister moet nou verduidelik wie hierdie pakket aanbeveel het, waarom dit as aanvaarbaar beskou word en hoe hy gaan verseker dat belastingbetalers se geld op studente bestee word en nie op 'n groeiende bureaukrasie nie.
0: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê Siakele Diantje sê aanstelling as nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris is meer as net 'n pos om te vul. Sy sê dit gaan oor die identifisering van 'n leier wat die huidige temperatuur van polisieering in die provinsie kan lees. Diantje volg 'n Tembisile Patikile wat op die einde verlede maand en na 5 jaar in die pos afgetree het. Timpane sê sy glo in Diantje sal sterk leierskap toon ten midde van die uitdagings in die hele provinsie.
2: The challenge before the incoming provincial commissioner is therefore both significant and very urgent. He must provide strategic leadership across all 6 policing districts and the 150 police stations within the province. Safety and economic growth are inseparable.
0: En dan 'n baie trotse oomblik vir enige iets in RSA, en soos hulle sê, dis in RSA nie, dis in ons DNA. Chandler Clough is die mees bekroonde atleet in die spele se geskiedenis, nadat hy sy 21ste medalje gebyt het, en met 'n Suid-Afrikaanse bronsmedalje in die mans se 4x100 meter wisselslag aflos in Glasgow. Die vroue aflosspan spog ook met brons. Pieter Koetse het 'n goud gewen in die mans se 100 meter rugslag en 'n nuwe spele rekord van 51,77 sekondes opgestel, terwyl Roard van Reenen die bronsmedalje opgeraap het. Kayleen Corbett spog met silwer in die vroue 200 meter borsslag. Die Paralympiese atleet Christian Sadi het goud gewen in sy mans se S57 meter vryslag. Suid-Afrikaanse medalje oes staan op 22. Baie trotse oomblik vir al ons Suid-Afrikaners en kom ons kyk wat sê ons rand en sente.
3: Die rand verhandel teen R16.66 in die dollar, R19.08 in die euro, €22.23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,133. Die prys van goud is $4,058.63 per fyn ons, met Brent-3 olie op $91.60 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is net om die tyd van 9 uur vanmôre met Jacob, JKB. Ek weet ook omdat ek nou so secretive geklink het.
3: Ja, ek voel as jy nou iets weet wat ons nie geweet het nie.
0: Die nuus is om 9.
3: Gesels.
0: It's like ASMR in here. So. Ja, so dit is amper tyd vir daai ding met 'n paar kinderstories en screenshots wat nog gaan loop.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Blinde nuwe treffers hier by Lekker Luisterstasie, Rian Benardi en hy sê dis Love Toto Africa. Die liedjie wat hulle nuwe uitbring, wat op die einde van die dag hulle net hulle naam gemaak het. Which is just craziness. So, lekker ding hier, ek wil ook net sê, die almal stuur dit nou vir my, maar hierdie advokaat het nou gesig gekry.
1: O, regtig?
0: Ja. Sy naam is Gerrit en het upset my.
1: Gerrit Kutsia.
0: Ja, het upset my. Dat was my naam genoem.
1: Wat is dat op die kant? Ek wil het sien.
0: O nee, dis oor iets anders, ek weet nie.
1: Is hy nie moeilijkheid al klaar?
0: Oh, ja. Stichter van die online polygamy groep. Waarin Kutsia behoort. Oh, wow.
1: O, goeiste.
0: Ek wil net vraag, nee. Ek wil net vir die ouwens vraag. Wat voer jylle vrouwens dat hulle so gelukkig sal wees dat jy een tweede in kan kry? Ek sikkel, ek het een vrou en twee dochters. Ek sikkel om allemaal net happy te hou. Hoe bring jy nog een in?
1: Ek het in my mind dat ek gedink, hierdie Gerrit, gaan een baie ouwer man.
0: Hou op my naam sê. Hou op my naam, dit is niks. Hy is Gerard.
1: Ek het gedink, meneer Kutsia,
0: ja.
1: Gaan een baie ouwer man wees.
0: Is 58, he says it in the poster.
1: Hy lyk nie 58 nie, hy lyk 40.
0: Dink hy lyk baie jong. Dit is een kom.
1: Hy is een aantrekkelijke man. Is aantrekkelijke
0: ja,
1: man.
0: Ja, is een Gerrit ding.
1: Ek bedoel, ek dink net, nou my girl math hier so is... Ek gaan baie lang wacht vir hy 5 miljoen.
0: Dis die ding wat ons allemaal sê. It's not worth it,
1: ek
0: man.
1: Ek stem saam, ek in Roland nie korte salaris.
0: Maar dat dan nie gegaan, as hy nou een tweede vrouwkie aanvat, niks keer om. Om een drie en een vier aan te vatten.
1: Ja.
0: Ek meen, advokaat soek sy maat, gaan een groot ding raak hier in Zuid-Afrika.
1: Ja, ek meen, is een hele reeks op sy eie. Elke jaar
0: so.
1: Een nieuwe blaar. Ek weet nie wat nie.
0: Oh, bra. Wie sal die mense wat net met ons kom praat? Ons sal alles vir julle doen, van slogans tot advertering, net hier.
1: Ek is baie opgewonde om te sien dat die nieuwe boerske vrou uit is.
0: Okay.
1: So die boere is nou bekend gestel.
0: Okay.
1: So, jy weet, die Annelise is nou Annelise met die rooie haar, geen nou Annelise van allemaal.
0: Okay.
1: En nou is die...
0: Ek is so blij, hulle trek al meer in, wat baie super cool is. Ja.
1: Nou is die, jy weet, is nou oop dat mense kan inskryf.
0: Okay.
1: So, jy weet, is jou ingeskryf. Want daar is twee boere wat ek denk perfect is vir jou. So ek sê maar net, jy weet het gesê, sy sal inskryf.
0: Maar wat van jou?
1: O nee, iemand anders moet het doen.
0: O, moet iemand anders jou inskryf?
1: Nee, iemand anders, nee. Nee.
0: Pas op.
1: Nee, iemand moet my inskryf.
0: Pas op.
1: Maar iemand anders moet het gaan doen vir my sê hoe het is. Ek voel nie, ek kan liefde vind in een week nie. Sorry,
0: nee,
1: ek
0: is nie. Wie wat, Lisa, soms vat het net in oomblik. Wat eindelijk, een oomlik is jylle nie geweet, het is 4,5 minuten. Maar soms vat het net een oomlik.
1: Mm.
0: Om te weet dat daar aantrekking is. Denk net, jy doen altijd goed op camera. Verstaan jy? So denk net om liefde te vind op camera. Verstaan jy?
1: It's terrible.
0: And scene.
1: Ja, and scene.
0: Okay.
1: Ek hou nou my hand vast.
0: Ja.
1: Kijk, ga in my oor.
0: Nee, het gaan een interessante story wees. Het gaan een interessante story
1: wees. Voor my is het soos, die probleem met my nie. Nou, ek is soos, oh, butterfly. Jy weet, die persoon, so, jy gaan my nou op plaas te vat. Ek is nou hier om vir Pieter te ontmoet. Oh. Jy weet, Pieter, hy het nou vir my, ek het vir my
0: hele pakkie,
1: hy gaan brei, ja. Hy het vir my hele pakkie gestuur en alles, en dan gaan Pieter my nou na sy skapies toe vat en sê, kom nou, Lise Marie, ons gaan nou weer die skapies sy oorkies tag, en dan gaan ek gaan, nee, ons gaan die humane, dan gaan ek al sit met die koukie pen, elke dag, en die skapies sy oorkies tag, maar die tags kom af, maar ons gaan die koukie pen kry wat hou, miskien moet ons het daai gebruik, miskien,
0: ja,
1: en dan gaan ek gaan, ons gaan nou een stamp ontwikkel, wat het is soos wanneer hulle daai dry ice branding doen, het maak jy so seer nie, dit is genius, dan gaan ek daar sit en so, hoe ken jy nie die dry ice mens nie, ek was
0: kom,
1: by
0: begin
1: agri,
0: net splint.
1: Koöperasie verkoop hulle dit ook nou, ek gaan hulle nou bel.
0: Kom, ons begin net een splinter nuwe show vir jou.
1: Ja.
0: Want hierdie gaan nie werk hier. Verstaan jy, ja.
1: Want hulle wijs
0: the
1: nou
0: graphic design finder.
1: Nee, ons is moeilijk. Ek sal nooit een graphic designer
0: oh, jy is so, maar ek love jou, maar rarig.
1: Ja.
0: Die kleur.
1: Die Pantone gaan nie met jou
0: nee,
1: vuil.
0: Nee, Pantone, ek kon nie in die boer dinkie. Ek kon nie in die boer dinkie, ja.
1: Ja, maar jy gaan my nou plaas.
0: So.
1: Want dan gaan die boerseke vrou, en dan wil ek nou naar die plaas toe gaan, en dan een van hulle het nou een mak brahmanbul.
0: Ja,
1: en drie dae
0: so,
1: in
0: wat mens doen, ja.
1: Is ek al op private dates met die ouwe en hy het my nou nog nie voorgestel nie bil nie.
0: Maar jy het vir die laaste date.
1: Dis hoekom ek hier is, ek sê wie lang in jou nie, ek wil vir Koosie die bil ontmoet.
0: Ek het nou amper een joke gemaakt wat my my job so gekost het op hierdie lekker luisterstasie. Kom, ons gaan deur na nog verliese dinge toe. So groot nuus in die wereld, natuurlijk multi-choice bezig met die koop en verkoop fase. Maar ek sien en ek lees hier in die speciaal, want baie mense praat daar oor. En dit is die feit dat hulle 687 miljoen miljoen rand gedaal het in 6 maande.
1: Wow.
0: Ja.
1: 600 miljoen.
0: 687 miljoen. Maar dan moet ek ook sê, dit is nou van 23,929 miljard tot sê 22,6 miljard. Maar ja, dat is een groot afwalse. Hulle sê tussentijds die financiële openbaarmaking wat deur sy moedermaatskappy Channel X gepubliseer is. Nou, Channel X natuurlijk een nieuwe eienaar.
1: Wow.
0: Nieuwe eienaar is oorgekoop. So ja, daar gaan nou baie meer Amerikaanse goeders ook opkom. Ja. Wat baie goed is vir dit. Mm. Ja, but you know what, at the end of the day, hulle pakkette is vir my, van so, ek luister nou na die sportsmanne. Ek het nie die DSTV nie. Mm. Verstaan jy? En dan sê die mense, ek sal love as, in Engeland was het so, in Engeland kon jy, een ding geval, ek weet nie of het die so is, die korrigeer. So jy, no, you pay your basic, en dan jy nou jou kanaal 1, so ITV en bla bla bla, dan kies jy van enige kanaal wat jy wil hê, 10, 20, 30, of whatever die Bible hee. En dan saam met die 10 kry jy nou spillage channels en wat. So jy kan jou eie beraming maak van dit en dan ontsluit dit die kanale vir dit.
1: Dit is die grootste ding, hoekom ons DSTV het, is so dat ons al die sportkanale
0: en dis hoekom hulle jou blok op die sport, jy moet die pakket vat, because that's the money maker, verstaan jy? So,
1: want hoe anders zou ek nou gister Stadebond spelen?
0: There we go. So ja, dat is my baie interessant. Maar het is interessant om te sien hoe die markers spelen en hoe hulle dit gaan recover. Maar ja, dat is my baie interessant. By interessant.
1: Dat sy nie.
0: Maar ja, dit is wat het is. Hier heb je lekker luisterstasie. Kom, ons gaan bykie deur. Likkie met nog een ophef maak. Hier is Bibi Key en sy sê, ek het weggestap. Sê likkie met baie dames vir my sê, oe, hier likkie is so oor my.

0: clubbery beat. Like, ik wil niet pantsula aan, dat kan niet eerst. Ik heb die pantsula schoenen aan, maar ik heb die.
1: Wat is het aan?
0: Iri.
1: Ja, dat is raar.
0: Ja.
1: Dat is pantsula
0: schoenen. Als ik hulle koop, ook al zeg ik voor mensen, ik zoek pantsula schoenen, tot ik die naam geleerd heb. Ja. Oh, dit sneeuw beautiful daar.
1: Ja, baie dankie Chris Jansen, wat ons een video daar deurgestuur het van u, dit sneeuw op Barkley Oos.
0: Wow.
1: Sneeuw rarig julle, dit is een rechte, echte sneeuw daar.
0: Hoe ver is dit? 4 uur?
1: Bro,
0: ik zal rij jou. I would drive and I would drive for hours.
1: Kom ons kyk, ons let
0: het. So ja, dit is wat het is, hier by Lekker Luisterstasie. Ek moet ophou sê, dit is wat het is, ek sê dit heeltemal te veel, maar ek het 'n interessante ding raak gesien.
1: O, jammer, is verder.
0: Hoe ver?
1: 6:19.
0: Nee, dit is te ver.
1: Maar jy gaan voorbij soveel sneeuw rij op pad soe toe. Dis
0: Chris, kry my halfpad met die emmer vol ijs.
1: Ek het nie eers kry net water by die garage. Ek het nie geweet dat dit is so naby aan Lesotho nie.
0: Ja, ek kan imagine as dit is Bloemfontein se kant toe dan.
1: Wow, is dit so ver? Hierdie ding kan nie reg wees. Hierdie ding kan nie reg wees.
0: Cheeky feminist, like a man het hierdie ding gemaakt. Nee,
1: ek kan nie wees nie.
0: Nee, het kan nie wees nie.
1: 527 kilometer ver.
0: Is ver, Obel, is ver. Maar wat ek wel op sociale media nou gesien het, so gepraat van boerseke vrou, ek het nou amper die verkeerde een gesê. Hey, toevallig sien ek een ding op een chat wat gedeel is op sociale media. En ek denk hier is nogal cool. So, hulle was bezig om te chat op sociale media of op WhatsApp. En toe begin hulle nou praat na die Duitse kant toe. En toe bla bla bla bla bla, toe sê die vrou mens vir hom, you're so funny. Before you go any further, tell me a little bit more about yourself. Toe stuur hy vir haar portfolio.
1: Oh, yes!
0: Nee, stuur hy vir hulle portfolio en hy noem het the talking stages, PDF. It's PDF'd. En binnen in die hele ding is sy hele kort afbreek van wie hy is, wat sy irke is, hoe sy laaste Duits was en hoekom hy nie verder gegaan het nie.
1: Oh, yes.
0: Nee.
1: Ek slom nou Duits.
0: Exactly. En dan heel op die einde het hy ook gesê wat hy soek in 'n vrou. Bendable, don't get me wrong, maar dit is die image wat hy in sy kop het. Hy sê, as dit nie iets wat jy is nie en dit iets wat ons aan kan werk, sal dit great wees. Dis die type persoon wat ek is. My swakhede is as volg, ek is horrible as ek siek is. Ek is horrible as ek die is. Ek is 'n bietjie van 'n mama's boy, maar my ma is 'n single ma, sy het my groot gemaak. So asseblief vergewe my vir dit. En bla bla bla. En al die vrouwmense is like, wie is die dude? Ja, wie is die dude?
1: 100%.
0: Wie is die dude?
1: As jy vir my editable PDF gee en high vector format en high resolution, woehoe! Ja. Eerste date is it.
0: Ja. Ja! Lisa kom in die restaurant en met hy, I do.
1: Ek het 'n lang gele logo vir ons familie kreeg.
0: Nee! Familie wapen en alles. Ah, dat is uitstekend.
1: Dis, ja, nee, maar ek voel ook so. Ek voel die mens met eerlik wees. Ek voel as wanneer jy op die eerste date gaan, moet jy amper soos, vooral op wanneer jy op 'n ouer ouderdom is. Praat dan nie van julle, jy weet, wens jy jonk is in jou 20s, like, just go for it, maak foute, dis nou my een vraag, dis jy leer.
0: Maar moet nie dat jou foute persoone wees, jy.
1: Nee,
0: maak persoonlike foute, toets alles, want nou is ek die foute nie, probeer alles in die lewe. Maar ek het nodig iemand iets gesê, hulle het gepraat met, en ek kan nie op sy naam denk, hy is 'n entertainer en 'n briljante ou, en hy was alkoholis. En toe sê hy ook, he love drinking. And I say, but the only problem is that it changed my personality so that I stopped recognizing myself. Mm. En toe kom ek achter dat alles wat jy toets in die lewe, hou voluit daarmee, totdat jou persoonlikheid begin affekteer.
1: 100%.
0: Dan moet jy ophou, of dit nou drank is, of dit mense is, of vriende,
1: persoon, ja.
0: Of 'n persoon. So enige iets wat jy moet beskerm, mense altyd beskerm jou hart nie.
1: Beskerm
0: jou eie ek, wie jy is. En enige persoon wat daai bedreig, bedoel nie, dit is goed vir jou nie. En ek praat nie van minder vloek, want jy gaan kuier vir jou skoonma, vir die dominee nie. Ek praat letterlik van waar jy jouself is, wat jou gelukkig maak, en iemand sê, don't do that.
1: Mm.
0: Then you shouldn't do that whole scenario.
1: Ja.
0: Ja, loop net weg, man. Loop net
1: en,
0: weg.
1: En enig iemand wat jou maak, jouself betwyfel.
0: Ja.
1: As 'n persoon.
0: So ek het gou by ChatGPT gevra as ek op 'n uncomfortable verhouding is, of op 'n uncomfortable date. Nee, eerste date en het raak stil. Wat moet ek vra? Toe sê hulle, makkelike icebreakers is so, wat is die highlight van jou week? Wat is iets wat jy vooruitsien? Wat binnenkort gaan gebeur? Is jy meer of 'n planner of 'n spontaneous person? En wat is jou ideale manier om 'n Saterdag te spandeer?
1: Voel ek in ChatGPT is dieselfde, maar ek moet om 'n vraelys wees. Ek voel wanneer jy op die eerste date gaan met 'n vraelys wees.
0: Yeah.
1: Elkeen kry 'n clipboard en dan score jy mekaar nou. En op die einde van die aand kyk jy nou.
0: Be cool though. As jy iemand kies volgens sy antwoordlys en jy weet nie hoe hulle lyk nie.
1: Ja.
0: It's like The Voice but with dating.
1: Ja.
0: Lisa, ek sien 'n ding hier, wel. Ek sien 'n ding. But fun questions. If you could instantly become amazing at one hobby, what would it be? What's the most random fun fact about you? What's a movie or TV show you can watch over and over? If money wasn't a factor, where would you travel to? There's something that slightly deeper. What's something you've changed your mind about in the last few years? I like that. Who was the biggest influence in your life, and what's something you're really passionate about outside of work?
1: Ek hou van Lois. Ek kan altyd aanvoer.
0: Ek like dit net altyd. Ek sê so baie vir mense dat jy weet ek het ek het die weerste ijsbreker wat ek al op 'n date gehad het, gaan ek vir julle sê. So ek het 'n opgetandheid naag. En hier was my vroeg 20s. Mm-hmm. En toe ry ons baie toe in 'n stoep stil in die kar. Ek weet nie wat om van te sê nie. Sy's verskriklik Engels. Ek's verskriklik nervous. En ons ry en ek het niks. Die radio draai harder. It's nothing. It was a hello and optel. Ek dink is die eerste keer wat ek ooit op 'n date was in my 20s. I don't date. Jy het iemand ontmoet by 'n braai or something. Mm. En ek ry en ons kom verby Carbon & Black. En die Suri just staan. En terwyl ons, toe iewes skielik, kom daar 'n verskriklike klankie in die kar in. En voor ek myself kon kry, toe sê ek vir, if you want a fart, now's the time. En also, en die ijs was gebreek.
1: Ja, dit was hy. So draag sy gelag het in sy.
0: Ja, sê het. Praise the Lord. Well, not really, because it's gone now. But praise the Lord, the moment was better. Moment was better.
1: You had to be there.
0: Ja, the moment, joh, dat was...
1: Ek voel enige iemand wat tyd oor die ouderdom van 40, nodige wingman in die kaart saam met jou, of by die seat, oorkant jou.
0: Of 'n video call.
1: Nee, net recht daar, net soos...
0: Met 'n bouncer.
1: Ja.
0: Doen het oor.
1: Ja.
0: Praat die waarheid.
1: Precies so. Ja. Nee, want so as jylle nou die stille oomlik het in die kar, is die persoon achter, gaan jylle nou niks sê nie.
0: Ja.
1: Op, en is like, jy is ook weet nie.
0: Can you imagine as die ouwe soos wil sê, ja nee, ek love jag. En kyk jy vir die persoon en sê, check jou Facebook. Hy doen. Ja. Also, hy het laatst week gaan jag.
1: Nee.
0: Hoe lang was jy op die jag gewees? Ja. 6 ure. Te lang, 4 ure.
1: Wat kost een springbok? Wat het jy met die vlees gedoen?
0: Nee.
1: Dit jy met die horings?
0: Dude, I would get up and walk away from you immediately. Ek wil net sommer nou al vir jou sê. 100%.
1: Ek wil net wing girl wees. Ek wil nie op tijd gaan. Ek wil net allemaal so wing girl wees. Ek wil net so omgaan.
0: Ek denk wat sê die besigheid.
1: Maar plus, jy weet, soos jy sê nou, ek jag en dan gaan jy op Facebook. My vriende, het jou al Facebook nog voor die my op het
0: ja,
1: tijd
0: lang
1: gehad?
0: Ja,
1: Facebook, Instagram, en hulle het jou bloedtoets ergens gekry.
0: So jy is 13% Italiaans. Hou jy van pasta. En die guys, ons hou van die nieuws hoofdrek en is wel nou tyd vir die ding hier op die Lekker Luisterstasie. Ek dink ons een bykie morgen gesels, vooral met die rapie man wat hier na toe kom is, wat is die weerste first date wat jy al gehad het? Ek dink dit kan interessant wees. Ek het baie dates gehad hier. Ek dink die weerste ding wat iemand al gesê het op een date, was toe, ek in Hollandie op 'n date was en hy ou het gesê, ek wou vir jou kom hallo sê, maar jy was hier al gesit met 'n ander oom.
1: Ek dink so baie aan dit, dit laat my lach.
0: Eerlik waar, dit laat my ook lach, is fijn. Want die oom het so ja, sy is nou een tannie. So ja, het is wat het is. O, ek is my warm. Kreeg my warm. Kijk, jy moet hem nou split, ons is middle 30s en ons uit doen met mekaar tel en split, verstaan jy? Dan sê het dan nie, so is fijn.
1: Jo.
0: Kom, ons gaan net nie zooftrekken.
1: Ek
0: jy wiskunde
1: moet doen om het te validate, oké.
0: Okay. Ja, ek moet. Ek
1: geval,
0: moet,
1: nie zooftrekken.
0: Ja, kom ons doen. Let's do the things that you...
2: Luister FM, nie zooftrekken.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die voormalige ADAC hoof sluit getuienis voor die Metlange Kommissie af. Sanef is bekommerd oor onbetaalde salarisse by Ooskaapse koerante en Saudi-Arabië word toenemend onder druk geplaas om deel te word van die konflik tussen VSA en Iran. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.
0: Come on, come on, come on!
3: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Mama, ek wil 'n man nie. Wat 'n man, my liewe kind? Hoor jy dalk 'n boetjie nie? Ja!

0: Mamma, ek wil 'n money, sê Shine 4, Enrique Snell sê, mamma, ek wil 'n vrou hê. Miskien moet ons net met mekaar laat praat.
1: En ja, ek dink Lisa gaan baie te sê, het
0: op. I love her. Oh. I love her so much, man. So, ja, dit is lekker hier op die lekker luisterstasie. Ek moet net deel gou, nee, want ek sien op Netwerk 24 gesels saam, sê dat die Abozilla.
1: Oh, ja.
0: Dude, ek sê nou vir jou.
1: Dit kan nie lekker wees.
0: Ek sê nou vir jou, my Abo's beat 1.3 kilos.
1: Sal jy weet, ek het hierdie jaar gekleid.
0: Ek ook nie. Hy is rarig sleg gedra, maar hy is nou al so vol nieuwe besies.
1: Oh, wow.
0: Dat die boom gaan knak. So ek gaan definitief myne weeg, want ek sê nou vir jou, ek gaan hierdie 1.3 beat.
1: Ja.
0: Ek het rugbyballe op my
1: boom. En daar is natuurlik, en ja, die genetisch ja, nie. Want hierdie is genetisch gekook.
0: O, rarig.
1: Kweek.
0: Nee, myne, wel, ek dit is een boom en hy groei. Dit is so die naturals wat jy kan kry.
1: Baie graag jou bierman sy nommer hee, want die mense langs ons by die werk, sy avoboom dra verskrikkelijk.
0: En hulle doen niks. Die stok.
1: Ek wil net die stok leen. Want ons, die palissade is nou al so gepak, dat ek 100% glo ek kan trappies daaruit maak.
0: Hang het oor?
1: Nee.
0: Oh, dit is die slechte.
1: Dit is so meter daai kant toe, so ek kan nie oorle ook hier. Want ek
0: val het op die grond en hy eet het nie.
1: Ek kan nie die grond sien nie, ek kan nie die boom sien.
0: Rabbi, vraag ek.
1: Hoe moet ek oor die muur kyk?
0: Kryf vir iemand wat lank is in die kantoor en kyk as het op die grond val.
1: As ek iemand lank in die kantoor gehad, het ons al lank al oorgeleer en goed geplak.
0: Ek beloof jy, ek het baie keer wat ek as al wind waai, dan val baie van die abos af. En dan lyk het dat die koningin deur my straat kom met die biermense wat ooral staan en kyk vir die abos wat op die grond lê. En my hond wat rondloop met die groen bek.
1: Oh wow. En allemaal soos,
0: ek gaan nog een video neem van hoe Loco die ding eet. My ma sê nou nog ook, sy staan verstom. Buiten gaaikie, spoeg het uit, trap op die skil, trap hom plat, abo kom uit, eet die abo. It's like it's
1: slim.
0: Maar toch, blaf hy vir nonsens.
1: Hy kyk van my gaan, guacamole!
0: That's my abo! So ja, dat is amper tyd vir ons om te groet hier by Lekker Luisterstasie. Is lekker om saam met julle te keier op hierdie 5 vrijdag, man. Morgen is het vrijdag en ons kan nie wacht nie. Natuurlijk is het baie groot. Ek wil net sê, dat is een ongeluk op Circuit de Rijlaan en Markstraat. Twee karre met mekaar daar gesoen het. So kyk maar net uit. Gister afskuwelik ongeluk op Gamtoos. Ja, is craziness, man. Craziness. En dan, dames en heren, ons is baie opgewonde. Verskrikkelijk opgewonde. Vanmorgen, Rudolf Smit kom keer een bykie vir ons. Dit is natuurlijk een man wat sy naam gemaakt het in vele multi-provinciale rugby's, en vir die bokke, en oor see. Maar het is vir ons so lekker om van een spelerse perspektief af te kry, met waar die bokke nou lee, en alles, en ek meen, hy het saam met van die ouds gespeel, wat super cool is.
1: Ja, ek is baie opgewonde om met Rudolf te gesels, lieflike mens ook, al het hy net 2 maanden vir die Stormers gespeel. Is ok. Maar nie te min.
0: My smaak, jy kan nie die man keer as hy weet wat goed is vir hom.
1: Ja, nee, kyk, hy is een fenomenale rugby speler en sy kennis is regtig baie goed.
0: He's a cool dude, man.
1: Ja, en ons wil baie graag net hoor, wat is sy insigte, wat dink hy is besig om te gebeur in Rassie se kop en die span self en...
0: En ook, lewe na rugby.
1: Nee, lewe na rugby.
0: Lewe na rugby.
1: O, dolgelukkig.
0: Ja.
1: Sy babiekie is so prachtig.
0: Ja, en nie ek glo, maar ek meen, is baie mense weet, vandag sit daar by die jongelinge ook in sport in wil gaan, maar ek dink nie as die sport ophou nie. Want jy moet die beste van die beste wees om so die beste te speel, maar as jy nie is nie, dan is het betek keer, dis wild.
1: En dan moet ek een besluit vol, want ek meen, hy was in Amerika gewees, toe hy besef het, hy gaan nie kan aanhou rugby speel nie, so
0: moeilike
1: die
0: dag.
1: Optie was daar, moet hy bly in Amerika of terugkom huis toe, so is baie bly dat hy die GQ gekies het, as thuiste, sy vroukie is van hier af.
0: Anders het morgen nie gebeur nie.
1: Hy het ook gesê, die rede hoekom hy GQ gekies het, is van sy skoonma is baie nice. En sy sê so.
0: Dis precies wat die ou sal sê, is bang is vir sy skoonma. Dis precies wat jy sal
1: sê.
0: Een gewone ou wat happy is met sy skoonma, gaan niet sê, ek het P.E. toe getrek. Maar as jy dit moet bylas.
1: Hy is a Queenstown baby. Hy
0: is
1: geboren in Queenstown.
0: Dan is GQ baie.
1: Ek denk hy was moeg vir die sneeuw.
0: Ja.
1: Kom hy maar hier.
0: Queenstown is een robe plek, ou. Traffic wise.
1: Ja, traffic is
0: King Williamstown, ek is nou dier Koosh. En, wat is in Koosh, ne? Ek weet nie, ek raak al die mekaar.
1: Geen idee nie. Maar daar is een museum daar, waar jy moet gaan kyk.
0: Alright.
1: En buiten die museum is daar een groot opgestopte hippo.
0: Oh wow.
1: Een seekoe. En die seekoe het vrygeloop daar, so in die straat van King Williamstown.
0: I know of the sea cow.
1: Baie interessante stories daar, en lekker museumpie daar ook.
0: Dat is my woord in Afrikaans. You got like hierdie interessante woorde. Hippopotamus.
1: Hippopotamus. Wat sal ons dit noem in Afrikaans?
0: Die ding lyk as 'n seekoei.
1: Hy lyk soos 'n koei, maar hy is in die water. 'n Seekoei.
0: Verstaan jy? Maar hy is vinnig.
1: Kom ons uit. My pa het vir my gelag met ons Morgans Bay toe gaan.
0: Yeah.
1: Toe staan ons op die klifs by Morgans Bay en ons kyk uit oor die see en hier agter ons is daar 'n klomp Nguni koei. En my pa sê, kyk hierdie koei, die mooiste uitsig en dink niks. Ja, seekoei. Hy het so lekker gelag vir my dad. My pa het gelag for my dad joke.
0: No. You just gave him a new one and they love it.
1: Ja, hy het na my gekyk met trots in sy oë terwyl ons koffie drink 6 uur in die oggend gaan. Was my dogter nou.
0: Is daai wat jy in die huis ook sê en jy sê dit net in kushwa. Dankie. Okay, is ons. Ah, sê.
1: Dankie.
0: Dankie tannie Ethel.
1: Ah, my ma's van daar af. My ma's van King Williamstown.
0: In kushwa. Is pedal of pedi?
1: Pedi.
0: Okay.
1: Pedi.
0: Okay.
1: Ja, my ma sê dit baie. My ma, weet jy hoe baie, so veel as wat my pa trots is op my dad jokes, ons noem het eindelijk opa jokes in ons huis, want dat my opa, my pa is opa.
0: Ja.
1: Maar my ma sê altijd vir my, hoekom sê jy nie die name reg soos wat Gerkie dit sê nie? Ek het jou mooi geleer, jy moet klik. Want my ma is vlot in Kosa.
0: Ja, dit is amazing man, dit is raar. Maar nie net dit, wie wat is, as jy jongere moet ek leer, want ek het baie in die noordelike areas en locaties, het ek baie gewerk vir Aseransie eise en wat non. Toe moet ek leer waarvoor die seke, moet ek moet leer, want as ek op die telefoon is, kan ek jy sê, ja, I'm coming through to Kwans nie, jy moet het leer, en dan kom jy in plekke soos Flagstaff of so, daar is geen Engels of Afrikaans.
1: Ja.
0: So as ek daar kom, dis verskrikkelijk Tarzan and Jane, me man, me look home, damage, fire, verstaan jy, die type, so jy moes een bykie begin leer het, en dit was heavy man, ek het baie keer polismanne gaan optel, dit was my favorite, dan ry ek na polisiestasie toe, dan sê ek, ek ken nie die area nie, en my favorite ding, 50% van die kere, sorry julle, maar ek moet dit sê, dan sê die polisman, no problem, en dan kom hy met sak en al, en dan denk ek, maar ek gaan nie so lang wees hier, en dan sê ek 20 minute by een Aseransie huis, en sê my, nee, laat my so by die huis af, hulle weet hoe lang ek werk hier, hulle weet hoe lang ek werk hier, rarig,
1: en
0: een van hulle het gebeur hier in Motherwell, dan sê die over my, no, don't take me home bro, they don't know how long we are, I'm like, but, no, take me home, like, okay dude, waar bly jy?
1: Maar dis ek nog nooit so lang gedink nie, om een polisieman te kry nie.
0: Onthou, in baie van die areas wat ek gegaan het, is baie gangsterisms, so ons
1: het... Maar jy het nie net gegaan vir die vertaling nie?
0: Nee, glad nie. Nee, jy moes maar sien en kom klaar, vooral in wat nou, betek hier, het het gehelp, maar die polisman het meer daar om vir my te help om in die areas te wees, en dan vir veiligheid.
1: Ek voel as ek nou enige klein dorpie toe gaan, dan wil ek die kerkkoster optel, en gaan so rijden, ek wil ijskinder weer.
0: Ah, true that, ek
1: weet. Eindelijk is nie die kerkkoster nie, is die tannies voor die pannekoek.
0: Ek word nou net gesê, jy moet die sekretaresse vat, dat is gewoon die persoon wat alles weet.
1: En hoewel oom Fossie daar nie, in Kradop, hy laat jou die klok
0: luid. Ja, maar die lekker ding is, die mense, as hulle nie wil skinner, sê die, ek hou nie van skinner, maar rarig, ek meen, as jy nou rarig, maar Susan, sy moet watch.
1: Sy hou van skinner. Sy sal vir jou somme sê dat Pieter het laas na.
0: Verstaan jy?
1: Dis die mense
0: verstaan
1: wat ek... Dis die beste.
0: Ja,
1: skep maar nog 'n pannekoek dan ek luister.
0: Oh, ek het gister 'n briefie van die skool afgekry om te sê as ons wil pannekoeke bestel moet ons dit insit en ek is baie excited vir môre.
1: Oh, is dit eers môre?
0: Ja.
1: Gaan ek nie in kry nie.
0: Nee. Ons kry dit eers in die middag as al oor is.
1: Rulof sê, Rulof moet vir ons pannekoek bring.
0: Dan sê, bring dit. Bring dit met 'n blou logo op.
1: Ek soek jy met 'n stommer op.
0: Maar hy's bitter. You walked straight into that one, man. You walked straight into that one.
1: Ons is bitter op die oomblik.
0: Cheers. Ach, allemaal van ons is bitter, maar nie waar nie, maar die bokke laat ons goed voel. Dit is 12 minute net voor die tijd van 9.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne een veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paints Specialist is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Krav Maga.
5: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
6: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die voormalige IDEC hoofsluit getuienis voor die Madlanga kommissie af. SANEF is bekommerd oor onbetaalde salarisse by die Oos-Kaapse koerante. En dan tennisnuus, de meneer en ala vader in Washington. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC, Andrea Johnson, het haar getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek afgesluit. Die kommissie teksboodskappe aangehoor wat tussen Johnson en die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Fairoz Khan, uitgeruil is. Die boodskap het aan die lig gebring dat Khan haar en haar kinders vir ete genooi het en haar hulp gesoek het weens kommer dat iemand na bewering teen hom saam gesweer het. Die getuienis leer advokaat Marcela Pesello sê die boodskappe bevestig 'n diep persoonlike verhouding tussen die twee. Mede-kommissaris Sesi Baloyi het kommer uitgespreek dat Johnson en Khan werkverwante sake as goeie vriende bespreek het. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum SANEF het kommer uitgespreek nadat joernaliste en ander personeel by die Daily Dispatch en Herald koerante nie hulle Julie salarisse betaal is nie. SANEF sê die nuwe eienaar Ubuntu Media Holdings was verantwoordelik vir die betaling van personeel nadat hulle die Oos-Kaapse koerante in Mei van Arena Holdings verkry het. Die organisasie sê onbetaalde salarisse bedreig journalistiek, media volhoubaarheid en demokrasie. Terwyl dit werkers laat sukkel om rekeninge te betaal en hulle gesinne te onderhou. SANEF sê Ubuntu het hulle verseker dat die saak aangespreek word en hoop dat dit binnekort opgelos sal word. Baie waterowerhede in die land lewer onveilige drinkwater weens diefstal. Dis onthul tydens die EW de Klerk Stichting se konferensie oor grondwetlike regte. Regeringsamptenaar het onthul dat finansiële wangedrag in munisipaliteite die lewering van water beïnvloed. Die lewering van skoon water aan gemeenskappe is 'n basiese grondwetlike behoefte. Die persentasie owerhede wat besoedelde water lewer, het toegeneem van 5% in 2014 tot 46%. 30% tans. Baie werkers in Suid-Afrika gebruik aanlyn dobbelary en sportwetenskappe om hulle begrotingstekorte aan te vul. Volgens 'n opname dobbel meer as die helfte van die land se werkers gereeld met die hoop dat hulle geld kan maak om uitgawes en skuld te dek. Die Old Mutual Spaar en Beleggingsmonitor 2026 sê tot 22% van werkers is in finansiële moeilikheid as gevolg van dobbelary. Die finansiële moeilikheid word die meeste gevoel onder die lae-inkomste verdieners in die land. Sportnuus. Die verdedigende manskampioen Alex de Meneer het Stefanos Tsitsipas met 6-4, 3-6 en 6-3 geklop om deur te dring na die tweede ronde van die Washington Open, waar hy teen sy mede-Australier en opkomende tienerster Cruz Hewitt te staan sal kom. De Meneer het 'n swak onderlinge rekord teen Tsitsipas oorkom en gesê hy bly dat hy 'n manier gevind het om moeilike wedstryde te wen teen spite daarvan dat die Griek 12 van hulle vorige 13 ontmoetings gewen het. Dan Saudi-Arabië word toenemend onder druk geplaas om te reageer op aanvalle wat met Iran verbind word na mate die groter konflik in die Midde-Ooste uitbrei. Die koninkryk het grootliks probeer om buite die oorlog tussen die VS en Israel en Iran te bly, maar die week saam met die VS aanvalle op Iran gesteende milisies in Irak uitgevoer. Saudi-Arabië word ook deur die Iran gesteende Houthis in Jemen bedreig, onder meer met aanval op lughawens en skeepvaart. Geldsake nou, die rand is R16.66 teen die dollar, R19.04 teen die euro, R23.23 teen die pond. Een bitcoin is op $64,029. Die prys van goud is $4,052.37 per fynons en een vat Brent ruolie $91.99. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre donderdag die 30ste Julie 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie Weeksdae 6 tot 9 vang hulle môre, selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Branch. JKB, Jacques-Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, het die woord van die Here. By 9:30, wat maak nuus? Jou boodskap in 20:10, local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. Carpenters, Top of the World.

0: Beautiful Music, The Carpenters, Stop of the World. 13 minuut oor 9. Is als net 'n bietjie JKB op Luister FM. Ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Jou minimum maximum temperatuur op die 30ste Julie, Plettenberg Baai 10-19, Gramstad 7-16, Mtata 6-14, Queenstown 4-13, Graaf-Reinet 3-16, Craddock 3-16, Port St. John's 12-19, Bishu 6-15, Oos-London 11-17, Port Elizabeth, jy is daar op 10-18, gaan ons Jeffreys Baai toe 12-19, en dan uit die nacht dispatch, goeiemorgen, 8-21 grade. Bewolk sons skyn vandag, jou wind is lig en dan draai lig in 'n oostelike rigting hier vanmiddag. As ons bietjie aan na jou windspoed kyk wat hy gaan maak, 10 km/h vanoggend op tot 22 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: heeltemal.
1: As Christyn met heeltemal en is ou plakkies soos ons hom somme noem. Kom ons wil dankie sê aan Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag 9 tot 12 en is teen ons vriende daar by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en Versings kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Is amper 20 oor 9, so is tyd vir padkos, maar ek wil jy met stadig maar seker, solank jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, dan nuwe geboorte in die familie en selfs jou medelye, op ons WhatsApp nommer 082-333-367, standaard data tariewe geld, en as jy klankgreep sien, nou nie langer as 30 sekondes nie, tussen 9:30 en 10 uur vanmorgen, dan lees ons die boodskap, tyd vir padkos, San Pastor Morne Du Plessis, al die pad uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Hoor gou hier, maak seker jy veg die regte vyand. Wat bedoel ek daarmee? Partykeer is daar iemand wat jou irriteer of onder jou vel inkom, dit voel of jy bots. Maar ek wil jou vandag herinner, dat die persoon is nie eintlik jou vyand nie. Daar's 'n regte vyand achter hierdie vyand. Wat bedoel ek daarmee? Efesiërs 6 vers 10, 11 en 12 skryf die volgende, dat ons stryd is nie teen vlees en teen bloed nie, maar teen bose magte en owerhede in die lig. Soms is daar mense wat dalk 'n deur oopgemaak het, dalk hulle gaard laat sak het, dalk in onkunde deur die vyand gebruik word, deur die duiwel gedryf word en hulle kom onder jou vel en hulle irriteer jou, maar jy moet vandag herinner word, daai persoon is nie eintlik jou vyand nie. Jy het een van twee keuses. Jy kan kwaad raak vir daai persoon en daai persoon veg in die natuurlike, of jy kan geestelike onderskeid hê en agterkom, shame, die vyand gebruik daai persoon, die duiwel werk deur daai persoon. Kom ek bid vir daai persoon, dat die Here hom of haar verlos, dat hulle oopgaan en dat Satan sy greep verloor. En weet jy wat gebeur dan? Dan begin jy liefraak vir daai mense, want jy kom agter, hulle is nie jou vyand nie, ons veg die regte vyand, Satan en sy magte. Die Bybel noem dit die bose geeste en owerhede in die lig. Kom ons sit ons oë vandag terug op die plan van die Here. Jesus het gekom dat niemand verlore moet gaan nie, maar elkeen gered kan word. En miskien is jy die sleutel wat daai persoon se redding gaan aktiveer, wanneer jy hulle liefhet en vir hulle bid, al is hulle op die oomblik verblind, want jy besef nou, hulle is nie die vyand nie, daar's 'n vyand wat hulle dryf. En as ons daai uitkyk het, gaan jy lief raak vir mense, en hoe liewer jy is vir mense, hoe meer kan die Here jou gebruik, en mense gaan uiteindelik by hom uitkom. Veg die regte vyand en wees lief vir mense. Bid saam met my. Here, dis nie altyd maklik nie. Dis makliker gesê as gedoen. Maar sal jy elkeen wat hierna luister vandag help om die regte vyand te veg. Om mense lief te hê en te onderskei wanneer Satan besig is om hulle te gebruik. Help ons om u liefde goed uit te beeld. In Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie pastoor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie weksdae 20:09. Wil jy ber met 'n Dawid hart? Gee my 'n Dawid hart.

0: pragtig lied daar deur Willie Hubert, gee my 'n Dawid hart, na aanleiding van Pastor Morney se padkos. Dis nou weeksdae 20:09. Skyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Tronkstraf vir 2 wat tenders bewimpel. Nou, 'n egpaar van die Wes-Kaap is elk tot 10 jaar tronkstraf gevonnis nadat hulle skuldig bevind is op 34 aanklagte van bedrog ten bedrae van meer as 3,2 miljoen rand. Die Oudtshoorn-streek hof het Martinus Philippus Rabi 61 en Johanna Marie Elisabeth Rabi 60 en al 2 beslote korporasies Atoqua Development en Gwing Development woensdag gevonnis. 'n Ondersoek het bevind dat Martinus en sy vrou deur hulle 2 beslote korporasies vir konstruksiewerk by die departement getender het. So onder andere Zinzi Hani, woordvoerder van die Valke. Nou volgens Hani die egpaar kwotasies van ander tenders of mededingers gemanipuleer sodat hulle eie ondernemings gunstiger bevoordeel sou word. Die ondersoek het verder bevind dat die meeste tenders in die gebied aan die egpaar se beslote korporasie toegeken is. Die ondersoek het uiteindelik tot hulle inhegtenisneming en vervolging gelei. Martinus en Johanna is tydens die verhoor skuldig bevind en elk tot 10 jaar tronkstraf gevonnis. Atoqua Development, wat deur Johanna verteenwoordig is, is 'n boete van 500.000 of 5 jaar gevangenisstraf opgelê. Die vonnis is in geheel vir 5 jaar opgeskort. Gwing Development CC, wat ook deur Johanna verteenwoordig is, 'n boete van 500.000 of 5 jaar gevangenisstraf opgelê, wat in geheel vir 5 jaar opgeskort is. So dis die stand van die sake daar.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Honger? Ons het jou gedek. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE bevaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth, of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Ja, tyd is 9:30, ons gaan begin met jou boodskap hier op 082-333-367. Goeiemorgen, ek wil graag die beste man, vriend, pa, skoon, pa, skoon, sien swaar broer en nasorg oupa Johan of Slabbie Slabbert van Kirkwood. Baie geluk met sy verjaardag toewens, Slabbies. Ons is baie lief vir jou en jou omgee hart van goud. Mag die Heer jou drome laat waar word die jaar van jou vrou Beverly Slabbert en almal wat jou lief het. So Slabbies daar van Kirkwood. Beverly Slabbert sê, hey, sy is lief vir jou, nee, en hy boodskap is net vir jou. Ek wil net vir Marius Roach, eike ei seun, sê baie geluk met jou verjaarsdag. Jo, jy raak oud, lief vir jou. Van Ruth en Louis. Okay, so dis Marius Roach daar so, eike ei seun, jy moet lekker verjaar speciaal vir jou. Môre hiermee hartlike gelukwens aan my kleindogter Janine van Vieren met jou 9de verjaarsdag, my liefie. Geniet jou bederfiesdag, as ook Saterdag bly altyd die pragtige dogtertjie wat jy is. Mag Jesus jou pad vorentoe seën met soveel baie meer as wat jou hartjie ooit voor kan vra. Lots of love, Oma Doreen Mookie, en dat is my kleindogter Janine van Vieren, wat dan 9 jaar oud is. Hier, ek wil net vir Desiree en André baie sterkte sê met die ingaan van hulle mama gisteraand. My hart is stikkend saam julle. Tannie Marie, jy gaan baie gemis word. Mag Jesus al jou trane kom afdroog in hierdie hartseer tyd. Met baie liefde Rina van Somerset Oos. Ons dink aan die familie, baie baie hartseer, nee. Baie geluk met jou verjaardag, Tammy Clark. Geniet jou speciale dagie, jou ma Tersia, wat vir Tammy Clark baie baie geluk sê met die speciale dag ook daarsom. Baie boodskapies wat hier inkom en ons eie Gawie, wat sê hy?
4: Goeiemorgen, Luister FM. Ek wil net vir my prachtige vrou Erika Leroux sê, baie geluk met haar verjaarsdag vandag.
0: Mm-hmm.
4: Sy is 'n wonderlike vrou, 'n ouma en 'n vriend. Ek is baie lief vir haar, mag God haar ryklik seën. Baie liefde, haar man Gawie Leroux en sy met haar dag geniet.
0: Dankie Gawie, ek hoop sy kry daai boodskap en baie baie geluk daar. Môre ek wil net my man Rian sê baie geluk met sy verjaarsdag vandag. Mag ons Vader hier nog lang spaar vir ons almal. Dit kom al van Delina af. So vir Rian, Delina sê jy met lekker verjaar en sy's baie lief vir jou. Rian sê van my kant af ook hoor baie baie geluk. Mag die Here jou ryklik seën en sommer met gesondheid ook spesiaal dan nou vandag.

0: Ons eie Estie met hy na na na en Roland van die Kil met 'n leeukuil. Dis local is lekker ons eie Ooskaap talent weeksdae. So 20 voor 10. Besig met jou boodskap en hy's baie vandag.
1: Môre JK, môre. JC Ferreira hier.
0: Hallo JC.
1: Danie, ek wil maar net 'n boodskap stuur aan my tweeling sussie. Dis haar eerste verjaarsdag in die hemel.
0: Hey.
1: Dat sy nie hier is nie, so eerste keer in 50 jaar, dat sy nou nie deel is van ons twee se verjaarsdag hier, maar ja, ons gaan nog steeds haar verjaarsdag vier.
0: Ja.
1: En ja, ek weet, sy het seker 'n lekker tyd by mama en papa. So ja, dink aan haar vandag. En ja, dankie vir 'n lekker program. Ons geniet dit en wees veilig.
0: Dankie JC, en baie sterkte vir julle se familie, ons dink aan julle, hoor. Veel geluk aan ons pragtige dogtertjie Michelle, se verjaardag van vandag 6 is, mama en papa en sissie is lief vir jou van Anushka af. So ja, lekker 6 jaar oud, dogtertjie Michelle wat vandag verjaar, mama, papa en sissie is lief vir jou. Haai man, dis 'n mooi boodskap, ag, jene 6 jaar oudkies, nee, omtrent so lekker. Dankie vir almal se boodskap, hulle kom hier in. Speciale verjaardag wense aan Natasha. Natasha de Ridder. Lekker verjaar, Natasha. Wens jou alles wat mooi is vir nog vele meer. Geniet jou dag en al die bederf. Lief jou baie. Lekker verjaar. Liefde tankies. En is aan Natasha de Ridder. Jy moet lekker verjaar. Speciale wense net daar vir jou ook. Altijd lekker om hierdie boodskappe te kry. En ons gaan nog lekker musiek ook maak.
2: Unbelievable. Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck du Plessis. He sends it wide, Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. 4 legends, 2 nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational.
0: Net so by 9:46 en die boodskap sê dit. Kom ons hoor.
3: Hi, môre JK.
0: Môre.
3: Ek wil net vir Wanda van Kolle, my dogter, sê. Ons bly, sy is beter. Ek moet gou gezond word.
0: Ja.
3: En nou, mama, ma is altyd daar vir jou. En ook aan my seun Walter. Oelos, wat ek sê, is net sê, sterkte, ma, tel al die dagies af. En ma is baie, baie lief vir jou, verlang na jou. Speel asseblief hulle mooi liedjie van If I Could Fly Away. Van Miranda Oelos, mooi dag, JK.
0: Dankie, Miranda. Lekker om van jou te hoor. Mirandi sê vir ons, ek hou van jou.

Ek dink 'n dame wat meer erkenning nodig het en is Mirandi. Kyk, sy het 'n fenominale stem. Wow. Lekker om musiek te speel. Ek wil jou vertel, kom kuier hierdie Saterdag by Tjaart van der Walt se Tjaart Sewes van 8:00 die oggend tot 3:00 die middag. 14 skole neem deel aan die opwindende rugby as ook netbalwedstryde. Geniet stalletjies, gesigverf, springkasteel, Toyota wat hulle nuutste voertuie gaan uitstal. Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9 tot 12 met die lekker luister lorry. Toegang is R20 vir volwassenes, R10 vir kinders en Tjaart leerders in skooldrag kry gratis toegang. Jy moet dit nie mis nie. Besig met jou boodskappe hier en hier enetjie sê, saai asseblief die verjaardag boodskap uit aan Loretta Venter. Baie geluk met jou verjaarsdag, geseën en gesonde lewensjaar word jou toegewens. Lekker verjaar. Liefde groete Tannie Rina, oom Anton Gous, dankie JK, groete Cathy van uit te naag. So Loretta Venter, jy word geluk gewens met jou spesiale dag dan ook. Anders Boeta, Freddy Foster van Kraddock, baie geluk met jou verjaarsdag. Bid Jesus se goedheid en guns oor jou nuwe lewensjaar. Onthou jy is baie lief vir jou en ons ook. Enige lied daarvan Morras wat hulle vra daar. Anders Boeta, Freddy Foster van Kraddock, jy moet lekker verjaar, 'n spesiale verjaardag net vir jou.

Lekker, jy gee my nog bietjie butterflies, hoekom dan nou nie? Altyd lekker om hierdie boodskappe te kry, baie mense wat my boodskappe net van die lug af stuur en ek sien hulle, nie al die boodskappe lees ons altyd op die lys nie, lys op die lug nie althans, en as jy my boodskappe stuur, ek sien hom en ek waardeer elke liewe een van hulle. Ons is basies amper by nuustyd, maar wat van 'n lekker romantiese lied van hierdie dame, Shania Twain, From This Moment.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Hallo, ek is Raak de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: La la la la la la la. Ja, ek is Manuel Escorcio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
3: Jou lekker luisterstasie.
4: Luister FM nuus.
0: Jy luister en Luister FM, dit is nou 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Bogotsie se jongste aansoek om borgtog is van die hand gewys. 'N Nuwe getuie word vanoggend by die Matlanga kommissie verwag. En dan sokkernies, Ghana begin wenveldig by die WAFCON. Die Johannesburgse Hooggeregshof het Brown Bogotsie se jongste aansoek om borgtog van die hand gewys nadat bevind is dat hy geen nuwe feite voorgelê het nie. Bogotsie het geappeleer teen 'n landdrosse besluit om hom twee keer borgtog te weier omdat hy nie 'n verifieerbare woonadres kon verskaf nie. Die omstrede sakeman van Noordwesstaand reg op 5 aanklagte wat verband hou met 'n beweerde selfbeplande sluipmoordpoging op sy lewe in November verlede jaar. 'N Nuwe getuie sal na verwagting vanoggend voor die Matlanga kommissie getuig. Dit terwyl die ondersoek voortgaan met getuienis oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC. Die voormalige IDEC hoofadvokaat Andrea Johnson het haar getuienis gister afgesluit en reeds oor ondersoeke na senior beamptes van die Suid-Afrikaanse polisiediens getuig. Dit het ondersoeke na onder andere die geskorse nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemola aan die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Komalu ingesluit. Die kommissie sal IDEC se ondersoeke na hulle inhegtenisneming verder ondersoek. Sommige politieke partye het nie saamgestem met die parlement se afsettingskomitee se besluit om teen die Hooggeregshof se uitspraak te appeleer wat dit verhoed om openbare verhore te hou nie. Die komiteevoorsitter Mageshule Ganga het gister aangekondig dat die komitee teen die uitspraak sal appeleer. Die ANC, die Vryheidsfront plus die IFP en die PA is onder die partye wat nie met die besluit saamgestem het nie. Die komitee is verbied om getuienis aan te hoor totdat die Hooggeregshof uitspraak lewer oor die artikel 89 verslag oor Pala Pala. Business Leadership South Africa of BLSA sê herhaalde aksynsbelastingverhogings en die COVID-19 verbod op sigaretverkope het die onwettige sigarettemark aangevuur. BLSA se uitvoerende hoof Busi Mavuso waarskei dat die wettige mark nie met onwettige handelaars kan meeding nie. Sy voeg by onwettige sigaretteverkoop vir tussen R15 en R20 per pakkie, terwyl die aksynsbelasting op 'n wettige pakkie ongeveer R26 is. Sportnuus. Ghana het sy veldtog in die Afrika beker vir vroue met 'n gemaklike oorwinning van 2-0 oor die toernooi debutante Kaap Verde begin in hulle openingwedstryd van Groep D in Marokko. Doris Badua het vir Ghana vroeë voorsprong besorg voordat hy eie doel deur Aleya Ware die voorsprong verdubbel het, terwyl Kaap Verde se doelwagter Jacinta Rodriguez verskeie uitstekende reddings uitgevoer het om 'n groter nederlaag te voorkom. Gesondheidskundiges sê Afrika se reaksie op toekomstige siekteuitbreking sal afhang van sterk gemeenskapgebaseerde gesondheidsstelsels. Die kenners het aan die internasionale vigskonferensie Brasilië gesê dat die reaksie op MIV lesse verskaf het wat toegepas kan word op die bestuur van aansteeklike siektes. Hulle het kommer uitgespreek oor die verskeie siekteuitbrekings wat op die vasteland plaasvind. Die kenners sê Afrika moet beter voorbereid wees om hierdie uitbrekings met enstowwe en medisyne te bestry. Geldsaak en nou, goud is $4,036.96 per fyn ons en 'n vat Brent olie $87.17. Jou rand is R16.69 teen die dollar, R19.11 teen die euro, R22.28 teen die pond. 'N Bitcoin $63,915. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: was Engelbert Humperdinck, Tropical Sunshine, Charlize Berg en Jaco van die pad. Tweede uur van die JKB. Nou môre, kom ons uit 'n nag toe, mense. Ons gaan uit 'n nag toe Kariga. Die SSK Agriland het in Augustus 2025 amptelik 'n splinternuwe hoofstuk saam met die ou Hemansdorp se koöperasie begin. Die uit 'n nag tak het in April 2026 amptelik teruggetrek in 'n splinternuwe oorgedoene winkel, presies op dieselfde plek as die ou Hemansdorp se koöperasie daar in 33 Kraddockstraat uit 'n nag, waar ons Agri SSK se naam met trots uitbeeld. Ons bied 'n wye verskeidenheid van produkte en dienste aan kliënte in die gemeenskap, soos brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiing, hardeware, veeartsnyprodukte, kruideniersware, kleingraan en vele meer. Nou kom geniet Vrydag 31 Julie, dis nou môre, die dag saam met ons verskaffers en personeel wat meer inligting sal deel oor ons produkreekse, versekeringsoplossings en rekeningfasiliteite. Luister FM, hiep hiep, dis ons daar, JK kom soontoe, sal regstreeks vanaf die tak uitsaai en daar sal heerlike worsrolletjies beskikbaar wees om dit te geniet. Ons lese is werksaam, wen saam. Ek hoop jy kom maak 'n draai môre, SSK Agriland, 33 Kraddockstraat uit 'n nag, ek is daar tussen 9 en 12 môre. Asseblief kom sê hallo as jy dalk in die omgewing is en dan kom sê kuier jy so 'n bietjie daar by my. Wie weet, miskien speel ons vir jou liedjie van Vrydag. Is mos nou liedjie keuse.
1: Luister FM weer.
0: Kyk bietjie na die minimum en maksimum temperature vir vandag, die 30ste Julie, Plettenberg Baai 10-19, Grahamstad 7-16, Mthatha 6-14, Queenstown 4-13, Graaf-Reinet 3-16, Kraddock 3-16, Potchefstroom 12-19, Bishu 6-15, Oos-London 11-17, Port Elizabeth op 10-18, Jeffreys Baai 12-19, Uitenaag Dispatch 8 en 20 grade. So ja, dit is sonskyn, hier en daar gaan het bewolk wees, jou wind is lig in 'n oostelike richting hier na vanmiddag toe. Jou wind spoed so 10 km per uur vanoggend op na 22 km per uur vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of som net lekker boere muziek. Niels Matthys, Veldrif se tees en Chris Brits met 'n Kaapland.

0: Lekker boere pompie daar, Chris Brits met Kaapland en Niels Matthys met Veldrif se tees. Week sta 10 oor 10. Binnenkort kyk ek vir jou wat ek geskryf het daar op sosiale media.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with VibroCrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 06-8820-2253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
4: Bel jou aan plumbers.
3: Plum, plumbers!
5: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
6: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pie op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
7: Jock, Kilian. Op Luister FM.
0: Daar vat hy, dis 20 minuut oor 10. Ek kyk wat ek vir jou geskryf het daar op sosiale media. Dis natuurlik JKB op Luister FM. Baie maklike vraagie, wie bly nog in hulle geboortedorp? So met ander woorde, jy is daar gebore en jy bly nog steeds daar. Al was jy nou bietjie weg, jy dalk teruggekom, vertel my so bietjie, of wil jy dalk weer gaan bly daar in jou geboortedorp? Laat my bietjie weet, maar ek wil graag eerstens weet, wie bly nog in hulle geboortedorp? Mense het geskryf hier op JKB, Doopie sê, jong, ek is gebore in Swellendam, maar toe trek ons Oudtshoorn toe. Ek het daar groot geraak en nou is hy in PE. Karen Kap, ek is gebore in Kraddock, maar bly in Dispatch. Ons het baie getrek as gevolg van my daddy wat vir die spoorweg gewerk het. Ja, dit kan ek dink, Karen. John Meiberg, ek is al 33 jaar terug in my geboortedorp, het in Nigel groot geword, sê John Meiberg. Nou ja, kyk nou. Karen Simpson, nee, was in Gramstad gebore. Suna Vermeulen, yes, ek doen be blessed, daar sê. Aubrey Opskitching, gebore in Queenstown, maar bly nou in Port Elizabeth. Daleen van die kerk, jong, ek is gebore in Pretoria, net na my troue weggetrek, bly nou in Jeffreys Bay. Klink lekker, Daleen. Duimpie Kraus, gebore in PE, en bly nog hier, daar sê. Chris Maritz, ek bly nie in my geboortedorp nie, in Gramstad gebore, en bly nou in Port Elizabeth, veilig en geseënde donderdag. Is daarmee te ver weg nie, ne? Debbie van Tonner, ek is gebore in Uitenhage, maar bly nou 2 maande in George. Beste besluit ooit. En dit is net 'n ander wêreld hier, skone netjies. Debbie, ek kan saam met jou stem. Ek love die area, hoor. Jo, dis 'n ander wêreld. Ek kan met jou saam stem. Salome Milan, gebore in Port Elizabeth, maar in Dispatch as kind en nou sê dit 1979 daar. Karen besluit nou Brits, ek is in Kempton Park, Gauteng gebore en bly nou in PE. Riki Knoesen, ek is gebore in Getoe in die Baai, daar sê. Sonet Smit, ja, ek bly nog al die pad in die Selledorp. Rina de Klerk, more JK, nee. Ek was in Pietersburg gebore, nou in Pietersburg Polokwane, ek bly nou tans in Somerset Oos, daar sê, mooi plekkie. Hermanus Potgieter Senior, jep, ek bly nog in my geboortedorp, 68 jaar, was nog nie in die Kempen Nile Toring nie. Hermanus, dan moet ons hom gaan klim, my maat. Sê my, dan gaat ons. Koos Kleinhans, gebore en getoon, P.E. woon al 40 jaar in Sherwood. Ek trek nie sommer nie. Ja, nee, ek hoor vir jou. Patricia Bouwer sê, gebore in Port Elizabeth en bly al die jaar hier, 75 jaar. Goodness, Patricia. Rose Herselman, ek en my man is gebore in Gramstad, maar bly al 40 jaar op dispatch. Hey Rose, dis mooi. Heather Scambriel sê, P.E. al die pad. Linda Jonk, gebore skool gegaan, voorgestel getroud kinders gehad. Hulle het ook selde skool as gegaan, Albertijn, Brandwag en Daniel Pienaar. Ek is nog steeds op uit de naag. Jeju, praat jy daar. Linda, Adele Janssen van Rensburg, wens ek kan Graaf Renet. Ja, Veronica Mini Piper, gebore in P.E. groot geword op dispatch tot ek 15 was, toegetrek. Getrou en bly nou op KwaZulu-Natal daar in die Suidkus. Jeju, klink ook lekker. Conroy, gebore in die baie P.E. en woon nog steeds hier in die vriendelike stad. So, jy is al die jare hier, Conroy. Kathy Swart, ek is gebore in P.E., groot geword in Gramstad en is meer as 30 jaar terug in die baai, daar is sy. Ma Chips, in P.E. gebore in Gramstad begin skool gaan, maar ja, terug hier so nee. Ronel Ellis, ek is gebore in Woester, maak bly in die baai. Magda Grywenstein, Middelburg Kaap gebore, groot geword in dispatch, hier getroud, kinders groot gemaak, afgetree in Jeffreys Baai, na 5 jaar weer terug in dispatch. Ja, as jy iemand ons water drink, dan bly jy hier. Lydia de Toy, ek is hier in dispatch gebore. Toe ons getroud is, toe bly ons 25 jaar in Catonville. Toe trek ons weer dispatch toe, so amper, bly amper al 23 jaar weer hier. Dankie Lydia. Belinda Snyman, that's me, okay. Leon Wells, sê vir my, môre, ek is by Tana gebore en groot geword in dispatch, en dispatch is en bly my dorp, ja. Zandra van Rooi en Mie, amper 44 jaar, ons sien uit na 'n nuwe uitdaging. So Zandra is nog al die tyd hier, hulle gaan 'n bietjie pietratief doen, hè. Paul Rademeier, ek en môre, JK, al 49 jaar in die baai, sjoe. Rita Conway, het in Bloemfontein gebly, nou 4 jaar in PE. Cheryl Jansen, môre, gebore in Port Elizabeth tot en met ouderdom 7, trek dispatch toe, daai jaar was dispatch seker 90% Afrikaans. Ai, my maat het swaar gekry met die Afrikaans. Ja, want jy is mis nou Engels, nee, Cheryl. Hanna Hatting, gebore PE, groot geword uit 'n nagetroud, 'n trotse dispatcher, nou terug in die baai om my nuwe lewenshoofstuk af te sluit. Alma Bunny van Blerk, gebore in Walvis Baai, bly 62 jaar in die baai. Johan Houg, gebore in 'n plaashuis in het Ashkam in die Kalahari. Daar jare het die voetvrou die verpleegster die geboorte gehanteer en toe by Pilgrims Reise begin en nou 82 jaar afgetree in die baai. Daar sê Karen Belignout, 9 gebore in Kalfinia in Makoland, maar woon al 43 jaar hier in die baai. Tersha Marinda Skeepers, in PE gebore, was 4 jaar in Potchefstroom, maar ek is weer terug in die baai. So wat praat ons oor? Ons praat so 'n bietjie oor bly jy nog in jou geboorte te dorp, of het jy teruggetrek dalk soontoe, of het jy nou nie? Ons wil bykie by jou weet. Maria Edwards, ek is in Germiston in Transvaal gebore, nou bly ek hier al 35 jaar lank. As sy, Doopie sê, Doopie Ley, Pretoria gebore en bly nou in Uitenaag, en Nisha Meiburg, nie ek nie, is gebore in Ligma Basis, Lange Baan weg, lekker Weskus. Ilandai Gardner, ek is gebore in Niemandsdorp, bly nog al die tyd in Jaybay. 30 jaar later is my dogtertjie in dieselfde hospitaal gebore. Nou kyk nou. Die ouenie van Wyk, al ons 8 kapkinders en ouers in Nuisna gebore, 57 dispatch toe getrek. My broer bly nog in die huis, maar ek in Uitenaag. Nico Leroux, wens ek het nog, sê hulle. Skryf my daar op die WhatsApp as jy wil saampraat bietjie. Bly jy nog in jou geboortedorp, ja of nee, vertel my.

0: Ek skud daarin so lekker met die Boubergstrand se sonsak en snotkoppe song vir my dad. Ek praat so 'n bietjie vandag. Wie bly nog in hulle geboortedorp? Nou oom Gora van Tonder daar van Dispatch, die legende, ons skeidsregter, né? Hy sê 79 jaar gebore in Kerkstraat in Dispatch. 79 jaar terug gebore in Kerkstraat in Dispatch. Dit moet 'n rekord wees. Ek is seker daarvan. Oom Gora, nee, kyk, jy's 'n legend daar op Dispatch. Dit weet ons almal verseker. Dankie vir dit, oom. So ek praat, daai dorp, as jy daar so gebore, getoe, bly nog daar, wat het gebeur, vertel my so 'n bietjie, en almal praat lekker saam. JK, daar is ons nou net een Dispatch, sal my kop hier ook neerle, amper 73 jaar gelede, sê Beatrice. So jy is net so kopie daar achter oom Gora, ne? Nee, jy is al lang in die tand daar, so, soos hulle sê. Is al my tyd tussen Dispatch en PE, amper 65 jaar. Ja, nee, kyk, is omtrent jare daar, so Dion omtrent so. Gebore PE en nou al die tyd hier vir 60 jaar in my geboortehuis Malien. Malien is 'n leeftyd, né? Goeiemôre, gebore in Oos-London, groot geword in Port Elizabeth, gaan trou in Pretoria. Nou terug in Port Elizabeth, Diana Du Plessis. Ah, sy. JK nou 59 jaar in my geboortehuis en dorp. Ek het ouer huis gekoop na my pa oorlede en hy is baie verander, maar bly nog baie lekker hier. Groete Frank van Dispatch. Hallo Frank. Dispatche mense, nee. Jack, ek is gebore in Hankie en bly 84 jaar in die baai, Tant Helen. Jo, Tant Helen, dis 'n leeftyd, hoor. Jack is op Kliplaat, klein plekkie voor jy Jansen wil kry, gebore. Op Jansen wil gebly tot en met ek 8 jaar oud was, vertrek my maait naag toe. So bly nog al die pad op en naag, sê Maggie. Jack, ek is gebore uit en naag, 70 jaar daar gebly, nou 6 jaar in Gamtoos, sal môre terugtrek, sê Katrien. Hey Katrien, ja, ons mis julle hierdie kant, hoor. Ek so dankbaar gebore in die baai, na ek oral gebly het in SA 19 keer getrek. En God my teruggebring na my geboorteplek, so gelukkig hier in Swartkops, oor kan die mooiste rivier. Ja, nee, lekker Jennifer, dankie vir daai ene, hoor. Prachtig. Irenetjie sê, jong, ek is gemaak en gebore en het na skool klaar gemaak hier en werk hier, sal hier aftree. 46 jaar hier, ouers ook net uit en na gebly. Dankie, André. Gebore in Grote Skuur, groot geword in Queenstown, woon 16 jaar in St. Francis Bay. Pieter is in Bloemfontein gebore, groot geword op 'n plaas in Koffiefontein, 23 jaar in St. Francis Bay. Groete Gerda en Pieter, dankie vir julle story, hoor. Gebore in Uitenaag, nou al 76 jaar in die dorp, sê Ria. Jene Ria, dis omtrent 'n leeftyd, nee. Goeiemôre, gebore in Matabatuba, ek hoop ek spreek het reg uit, groot geword in die Bay, studeer in Potch vir 4 jaar terug na PE en nou vir die laaste 8 jaar in Kariga, maar werk al 22 jaar in Kariga. Dankie Ronel vir daai ene. Gebore by Tenaag, skool gegaan op Dispatch en ons daar so gebly, ook toe trek ons jy by toe, tot in matriek. En nou bly ek in Heidelberg, Gauteng. Ek dink is Nadie wat daai ene vir my stuur daar. Gebore waar? Op Graafrenet, is al in PE al 40 jaar, sal eerig tyd terugtrek Graafrenet toe, veiliger huis toe Mariska, daar het Sydney uit. Nou, ok. Ronel sê Rowland Park gebore en getoe Namibier, toe Brackenfell Kaap toe. Na 20 jaar in PE wil weer terug trek Kaap toe, sê Ronel. Klink lekker Ronel. My geboorteplek is Glen Corner, woon in die baai, sê Gert. Hierin sê, joh, Ouma Lollies, wat sê jy vir my? Kom ons hoor 'n bietjie, jong.
1: Goeiemôre, Jacques.
0: Môre.
1: Ek is gebore in Komatsa, distrik sonder Suid-Oos. Mm-hmm. En daarna het ons verhuis na Port Elizabeth. En van Port Elizabeth af, toe ek nou groot word en goede, toe kom ek Humansdorp toe. En toe, nou tree ons, het ons afgetree in Jeffreys Bay. Baie lekker rondgedwaal.
0: Ja, sy.
1: Mooi dag verder, tata.
0: Dankie, ouma Lollies, vir daai ene gebore in my oupa Ferreira se huis, dan Odendaals Rus, dis die Vrystaat, nê? Ja, woon vanaf 2016, baie happy in Jaybay, Cap, wat daar vir my so sê. Lekker. Bly in Dispatch, altyd in Dispatcher, sê Johannes Obuta. Ja, Buta, praat jy. Gebore in PE en hier gewoon tot einde matriek, 3 jaar in Graafrenet, terug PE toe, 45 jaar daarna gaan af agter in Jeffreys Bay en nou terug in die baai sê Rensha. Dankie Rensha. PE gebore amper 67 jaar terug en nog steeds hier. Boeta Hermanus Potgieter. Tyd dat ek en jy daai Campanel saam aanpak. Ek is in. Ek is in. Ons gaan hom doen ek en jy, hoor. Dit kan ek vir jou verseker sê. Goeiemôre, ek is opregte Gerber, beide my ma en pa Gerber gebore en groot geword in Jubertina Langkloof. Love dit hier veral. As die wolke miskom bers oor die Titsikamma berge wys pragtig. Hein, hallo Hein. Nee, is lekker dat jy het met ons 'n bietjie deel. Drie ambulans op pad. Okay. Nou in Kragakamma. Okay, so Kragakamma lyk my daar ietsie wat jy geskryf het daar. My weile seun sou vandag 60 gewees het. Ag, ek is so jammer om dit te hoor, maar ja, ons herdenk hy lewe, nê. Goeiemôre gebore in Belfast wat naby Witbank is, het ook verskeie ander plekke gebly, soos my pa verplaas is. Hy het vir die spoorweë gewerk, bly nou al 28 jaar in die baai. My man is gebore in die baai. Nou ja, dis lekker as jy daarom nog 'n plekkie het, nê. My man Chris Ferreira is 76 jaar in amper Boestraat dispatch. Jy Chris, julle dispatchers, jong. Kirkwood gebly, daar skool gegaan toe uit 'n nag 32 jaar, nou Jeffreys Bay 2 jaar. Lekker om hier te bly, sê Elizabeth, ek kan dink. Goeiemôre jong, ek is 1944 in Tannie Solly, Sally Holzhausen se huis in Botastraat gebore. Die huis staan nog steeds daar, het hier skool gegaan, na my troue baie rondgereis, teruggekom, my kinders en kleinkinders het hier skool gegaan en drie van my seuns bly hier, dispatchie lekkers, dis sê Alberta, daar sê, klink vir my lekker. Ek is in Graaf-Reinet gebore en gedoop in die grote kerk, die mooi kerk, en het op dispatch groot geword, sal altyd dispatch bly, Alma Koen. Nou praat jy. Ons vlieg vannacht na 2 weke terug. Ons het so lekker gekuier in Pretoria. By my seun, hulle omtrent hartseer om terug te kom. Sê Amanda, welkom terug Amanda. Bly julle kom terug hoor. Gebore in Nuisna, groot geword die Mansdorp en Sabi, getroud in Sabi. Geskei in Nuisna, gewerk vir 30 jaar in Nuisna. Nou afgetree in Jeffreys Bay. So sê John. Ons lees nou nog van jou boodskappe.

0: So mooi daar, Jakte Priester, Luna, wat so lekker sing daar. Ek gaan die laaste paar boodskappe lees. Wie bly nog in hulle geboortedorp en die mense praat met my, hoor? Nee, hulle vat om. Mirinda, wat sê jy vandag?
1: Gebore op uit Naag, en is nou al 60 jaar oud, so is al 60 jaar in die Swets.
0: Sjo.
1: Sal maar die Swetsers bly die lekkerste plek.
0: Lekkerste man.
1: Mirinda Olossen.
0: Dankie Mirinda. Good morning. Henry Stolz born in 1948 in PE. 87 moved to Johannesburg and to EP to JB in 2007 and I'm now 77 plus 7 months. Thanks for a great program. I met you at your event at your church. Oh, Henry, I remember. Yes, I remember that. You came and bought some pannekoek there, eh? Yeah, I grew up in Tokyo, Japan for 15 years and I live in PE for 5 years. Jared, hey, Jared. Thank you, man. JK is 82 jaar gebore en uit 'n Naag getrek oos Londen toe. Daar getrou weer terug uit 'n Naag van Maureen Mini af. Wat daai spesiale boodskap stuur. Newcastle gebore uit 'n Naag dispatch area groot geword. Was op 'n call in van 'n byl en na skool Vrystaat toe. 95 weer terug dispatch. Nou 15 jaar getroud. Woon nou in Ashton by Sepiet. Jack, 56 jaar gelede en uit 'n Naag gebore en bly werk nog daar steeds hier groete, sê hulle vir my daar. Hierdie sê in dispatch groot geword, getroud, toe uit 'n Naag toe getrek, toe 20 jaar in Pretoria, nou weer 19 jaar terug en uit 'n Naag, maar dispatch bly maar my gunsteling plek, sê Amanda, praat jy Amanda. In Barberton 1945, 46 P toe getrek, so ek bly al 8 jaar hier, dan Helena stryd om duisel veilig ry huis toe daar. Nee, lekker. Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, maandag tot vrydag, 9 tot 12, en is steengerus vir Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Family, when you buy at King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family, when you buy at King Cars.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
7: Man, Speedico is die beste.
6: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
0: Ja, Speedykoop en so 11 meter weg van 11. Dankie vir allemaal wat saam gepraat. Daar is nog enetjie wat ek gaan speel en ek praat so oor, is jy nog in jou geboortedorp? Ja, ek ook al die jare in selle huis geblei. My male natuurlijk in die selle is my pa nog daar aan Roelofstraat natuurlijk en al die jare is ons nog daar. Nou Dante, hy praat so oor die dispatchers. Kom ons hoor gauw.
8: JK, goeiemorgen. Ek wil net graag enetjie vraag. Daar is een klomp mense wat op dispatch vlees is om korrele en die klomp.
0: Ja.
8: Nou al jare bly. Ek het net een vraag. Is julle volkslied nog steeds oor boereplaas geboortegrond jou te klief oor alles? Laat my net weet, asseblief.
0: Dante, ons laat jou weet, ek is al oor die 50 jaar myself daar so, nee? So, wat bedoel jy? Natuurlijk!

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is 11:00 en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin getuie deese vermeende moordenaar word terug in die verwag in die hof. Politieke partye stel verskeie nuwe kandidate voor en rugby in die Sharks versterk deur junior bokke. 'n Man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n getuie vermoor het, wat voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig het, word vandag weer in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verwag. Die voormalige polisie spesiale taakmag skerpskutter, Matsipandile Sotini, staar verskeie aanklagte in die gesig rakende die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D. Sotini se borgtog geweier tydens sy vorige hofverskyning. Die hof het bevind dat hy verhoor kan ontduik en getuies in gevaar kan stel of bewyse kan verberg en vernietig indien hy vrygelaat word. Van der Merwe is verlede jaar doodgeskiet kort voor nadat hy getuig het oor beweerde korrupsie binne die Ekurhuleni Metro Polisie Departement. Politieke partye het verskeie nuwe kandidate voorgestel om as getuienisleier in president Cyril Ramaphosa se artikel 89 afsettingsondersoek op te tree. Die parlement se afsettingskomitee is gevra om sy kortlys uit te brei nadat daar verlede week bevind is dat 4 kandidate onvoldoende is. Die komitee bespreek die nominasies volgende week. Die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor digitale tegnologie, Kusela Diko, doen 'n beroep op beter regulering van kunsmatige intelligensie. Diko sê dit moet gedoen word om die regte van kunstenaars en innoveerders te beskerm. Dit voeg by dat kunsmatige intelligensie met meer verteenwoordiging plaaslik wees, sodat vir alle Suid-Afrikaners werk. Diko meen die parlement moet die bewaarder van die regulering van kunsmatige intelligensie in die openbare belang lang wees. Die breër basis swart ekonomiese bemagtiging kommissie het sy jongste verslag oor transformasie nakoming vrygestel. Die verslag toon verbetering in transformasie nakoming tussen 2013 en 2023. Eienaarskap onder deelnemende besighede het van 50% tot 86% toegeneem. Die kommissie sê egter geen sektor het sy teikens ten volle bereik nie, ondanks positiewe verbeterings. Sportnuus. Die Sharks 15 sal saterdag met junior bok Luan Gilomee op heelagter teen die Stormers 15 in Kaapstad uitdraf, met albei spanne wat na swaar nederlae in die Karibebeker wil terugbons. Afrigter Mike Wells sê die terugkeer van verskeie junior bokke wat onlangs hulle onder 20 wêreldtitel suksesvol verdedig het, gee die span 'n welkome hupstoot na hulle 43-21 nederlaag teen die Cheetahs. Liam van Wyk, Rambo Kubeka en Kodotso Chaviaga is onder die plaasvervangers, terwyl Wells verwag die Stormers sal sterker regeer na hulle onlangse 41-3 nederlaag teen Boland. Die VSA het nuwe aanval op Iran geloods na poging deur Iran om Amerikaanse magte in die Midde-Ooste met missiele aan te val. Die Amerikaanse sentrale komando sê tientalle teikens van Iran se Islamitiese Revolusionêre Wagkorps is aangeval, insluitend militêre bevelsentrums en missiel- en hommeltuigfasiliteite. Die aanvalle volg op Iran se aanvalle op Amerikaanse bases in Jordanië en vaartuie in die straat van Hormuz. Washington sê alle Iranse missiele is onderskep. Geldsake. Jou rand is R16.64 teen die dollar, R19.5 teen die euro, R22.22 teen die pond. 'n Bitcoin is $63,988. Die prys van goud staan op $4,045 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $93.53. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12:00.

0: such a beautiful song, Laura Branigan, Ti Amo, Junita de Plessis, yum yum. Nou, kyk hier, die groot man Bieknik het alweer in die atelier ingehardloop gekom en weer groot nonsens kom maak. Kyk bietjie daar op JKB se blad, JKB op Luister FM, kyk wat het die man aangevang. Hy kom hier ingebars, geen maniere nie. En kyk wat doen hy daar. Gaan kyk so bietjie JKB op Luister FM, wat het die man nou gedoen? En dan vertel jy bietjie, comment bietjie daar, wat doen hierdie man aan my hier in die studio? Dis mos nou nie reg nie, nee. Maar as kyk bietjie wat maak jy weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum en maximum temperature op hierdie donderdag 30 Julie, Plettenberg Baai 10-19, Grahamstad 7-16, Mthatha 6-14, Queenstown 4-13, Graaf-Reinet 3-16, Craddock 3-16, Potts and Johns 12-19, Wishu 6-15, Oos-London 11-17, Port Elizabeth op 10-18, gaan ons dan na Jeffreys Baai op 12-19, uit die nacht dispatch 8 en 20 grade. Jou weer vandag is sonskyn hier en daar bewolk, jou wind is lig, aan draai lig oostelik in die middag, 10 km uur vir oggend, so 22 km uur vir middag, en vir die vrijdag, ach nee, hy raak aan die 30 km uur wind vir môre. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: gebore vir jou sê Ray Dylan, ek herinner jou dat ek môre kuier ek so by die SSK Agriland. Natuurlik en hulle gaan nou lekker môre daar in 33 Kraddock straat en uit te naag gaan ons kuier Agriland SSK. So ons gaan môre 'n bietjie makiti hou daar so en jy kan bietjie die span kom ontmoet en dan gaan 'n hele paar dinge daar gebeur. Jy kan met hulle kom gesels en ons saai dan regstreeks uit en onthou hulle lese is werksaam wen saam. Ek hoop om jou môre daarop uit te naag te sien.
1: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Chalk, Kilian. Luister FM. Da, fatty.

0: So Steve Hofman met 'n feeslied net voor die Landrys se Bomehuis en Arno Jordaan se Engele. Nou die NG Kerk Lorraine hou kermis wanneer hierdie Saterdag 1 Augustus vanaf 8:30 met pannekoek, speletjies, curry en rys, ontbyt, hand en naaldwerk, kindertafels, sosaties, jaffles en wat sal 'n kermis nou sonder pudding wees? Kom geniet 'n dag vol pret en lekker kuier saam met ons by die NG Kerk Lorraine. So dis nou die 1 Augustus van 8:30 af. Definitief daai klink na 'n lekker dag.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, bietjie toekas, toekas met 'n twist, as ons so kan sê vandag, want ons gaan so bietjie daar na opera toe. Jy gaan hom of hard draai of sag draai, maar jy moet hom draai, né? Andrea Bocelli, Italianer, gebore op 22 September 1958. Italiaanse tenor, hy het in 94 bekendheid verwerf na hy die afdeling van die nuweling by die 44ste Sanremo musiekfees gewen het met sy vertolking van Al Mar Calmo del Sera. Sedert 94 het Bocelli 15 solo atelier albums wat beide pop en klassieke musiek insluit, 3 versamel albums met die grootste treffers en 9 volledige operas opgeneem en wêreldwyd meer as 90 miljoen plate verkoop. Hy sal sy nou Lauren Daigle en Andrea Bocelli. Ek hoop jy geniet hom.

Canto della Terra, Andrea Bocelli en Lauren Daigle, en daar is een prachtige eniekie. Ons praat spreek oor Andrea Bocelli, en ons praat oor sy sukses. Hy het sukses behaal as 'n kunstenaar wat genres oorbrug, klassieke muziek tot boan, internationale poptrefferlyste laat klim. Bocelli se album Romanza is een van die bestverkopende albums van alle tye, terwyl Sacred Arrayas, die bestverkopende klassieke album, ter enige solo kunstenaar in die geskiedenis. My Christmas was die bestverkopende vakansiealbum aan 2009 en een van die bestverkopende vakansiealbums in die Verenigde State. En dan die album Sai het by nummer 1 op die Britse albumtreffers en die Amerikaanse Billboard 200 lys gedebatteer en Sedona Bocelli se eerste nummer 1 album in albei lande geword. Sy liedjie Conte Patero, duet saam met Sarah Bradman, wat op tweede album Bocelli verskyn het, een van die bestverkopende enkelsnitte van alle tye. Natuurlik doen hy liedjies saam Celine Dion, The Prayer.

bly maar mooi. The Prayer, Andrea Bocelli en Celine Dion. Hy was deel van Toekas vandag. Nog een lied, dan groet ek jou. Kan jy glo die tyd is verby? Voel jy die genade, sê Joe Black.

jij zal nooit uit zijn hand uitvallen.

0: In jou hoof nie sommer die hier, die Midlange Kommissie hervat vandag getuienis oor IDAK, Ooskaapse vervoer vra vir versigtigheid op ons hoofpaaie. En in jou Statebond speel in Suid-Afrika lewer gemengde uitslaa in Glasgow. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Midlange Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag voortgaan met die aanhoor van getuienis wat verband hou met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die eenheid se voormalige hoof Andrea Johnson het gister haar voorleggings voor die kommissie afgesluit na 6 dae van intense ondervraging. Een staatsadvokaat vir IDAK, Dustanta Ramsamy, is tans in die getuiebank. Dit het aan die lig gekom dat haar verklaring Johnson ernstig by beweerde onreëlmatighede betrek. Die kommissie se bewysleier sê Johnson sal die kans kry om op die nuwe beweringe te reageer. Die departement van vervoer in die Ooskaap sê die R58 tussen Barkley Oos en Lady Grey bly oop en ten volle toeganklik. Volgens die departement is daar tans geen mis, reënval of sneeuval op die pad nie en verkeer vloei vrylik. Daar is ook geen weerverwante padsluitings op enige van die provinsie se hoofroetes op hierdie stadium nie. Die departement se woordvoerder Unati Binkosi doen echter een beroep op motoriste om versigtig te bly. Suid-Afrikaners sal hierdie naweek die laaste geleentheid hê om te registreer om in die komende plaaslike owerheidsverkiesing te stem. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie sal die laaste kiesersregistrasie naweek reg oor die land hou. Suid-Afrikaners kan ook die naweek gebruik om hul kiesregistrasiestatus na te gaan. Mense sal slegs kan stem in die munisipaliteite waarin hulle geregistreer is. Toyota het meer as 2000 Urban Cruiser voertuie herroep weens 'n foutiewe brandstofmeter. Die Nasionale Verbruikerskommissie sê die fout kan daartoe lei dat eienaars dink daar is meer brandstof in die voertuig as wat daar werklik is. Die meerderheid van die voertuie is in Suid-Afrika verkoop terwyl ander na ander lande uitgevoer is. Verbruikers word versoek om hul voertuie na die naaste Toyota handelaar te neem vir 'n inspeksie. In jou sportnuus, Suid-Afrika het gemengde uitslae op die Statebondspele in Glasgow beleef met Tsepo Tshite en die gewigstootatleet Aiden Smith wat vir hul onderskeie eindrondes gekwalifiseer het. Die swemmer Pieter Koetsy het sy 3de goue medalje gewen en Christian Sadie, Kylene Corbett en Chas Leclos het ook tot die landse medalje oes bygedra. Daar was echter teleerstelling vir atlete soos Prudence Ekgodiso, Sabelo Dlamini, Ashley Erasmus en Mvuya Mas, wat nie hul onderskeide eindronde of volgende rondes kon haal nie, hoewel verskeie para-atlete seisoenbeste vertonings gelewer het. Die Proteas en netbalspan het al eerste nederlaag van die toernooi gelei toe Australië met 57-47 geseëvier het, wat beteken dat Suid-Afrika nou Engeland moet klop om 'n plek in die halfeindronde te verseker. Na afloop van die dagse aksie het Suid-Afrika 22 medaljes ingepalm wat 6 goud, 8 silwer en 8 brons insluit. En ten slotte, Australië se internetreguleerder sê dat hulle regstappe teen die boodskapplatform Telegram van stapel gestuur het. Die kantoor van die EU-veiligheidskommissaris beweer dat Telegram versuim het om video's van terroriste teregstellings en massaskietery te verwyder. Die internetreguleerder beweer dat die inhoud toeganklik gebly het lank nadat die platform daarvan in kennis gestel is. Dit sê die saak sluit materiaal in wat verband hou met die Christchurch en Buffalo terreuraanvalle. Reuters berig dat Telegram die beweringe verwerp het en dit in die hof sal betwis. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,221. Die prys van goud is $4,065.48 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.20 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 31ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Vrydag die 31ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord 2 met 'n maksimum van 15, Wieshoe staan op 8 met 'n maksimum van 16, Kraadok 4 14, Oos-London 14 18, Fort Beaufort staan op 6 met 'n maksimum van 15, Graaf-Reinet 5 15, Gramstad 9 met 'n maksimum van 17, Mutata 5 met 'n maksimum van 13, Port Elfred 14 18, Port Elizabeth 13 18, Port St. John's 12 16, Queenstown a Coet 2 met 'n maximum van 12, Uitnagen Dispatch 10 18 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Men Without Hats met Pop Goes the World. Goeie muziek op sy tyd gewees, vandag nog goeie muziek, net voordat Jacobus met Mila en Jane Leani May sê vir ons verliefde. Die tyd is so 16 minuut oor 12, goeiemiddag vriende en baie baie welkom in die middag samen sy. Ek is Etienne Karlitz, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek was op 2 dae in die bed plat gewees met die griep en ek is vandag terug. My stem nog nie heeltemal waar hy moet wees nie, maar ek voel baie baie beter, ek moet sê. Ek wil net vir my collega pastoor Jean Kilian baie baie dankie sê vir weer eens 'n pypprogram. Jy kan vir Jacques Weeksdaan kry, dis in 9-12 by Jean Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Dan wil ek ook net vir jou Nelis en vir Chantel Bosch ook net dankie sê vir die instaan en wat hulle bereid was om my te help om die program natuurlik aan die gang te hou vir ons luisteraars hier by Luisteref. En baie dankie Chantel en baie dankie aan Nelis. Nou vandag in Kombuisgas Kanades vriende, deel ek met julle een ligbraaier resep en dan deel ek ook met julle heerlike wortelkaaskoek. Nou, ons allemaal hou van wortelkoek, ons allemaal hou van kaaskoek. Nou, hierdie specifieke wortelkaaskoek is die helfte, en ons nou maar sê van die beslag is die wortelkoekbeslag, en dan is daar nou een kaaskoekbeslag wat jy boopom sit, soos een tweelaag koek wat jy bak in die oond. Absoluut heerlik, dat ek jou vertel, as jy nou lief is vir kaaskoek en wortelkoek, kan jy nou al twee werelde in een koek. Dis wat ek vandag met jou deel, en dan ook hierdie ligbraaier Corn Bleu, so dis een hoenderborsie wat jy natuurlijk nou stop met so bykie kaas, ham, en dan kan jy, en dan sit jy nou so bykie meel en eiers om, en dan braai jy hom vinnig in die ligbraaier. Jy kan met hom natuurlijk enig iets doen, jy kan hom vul met enig iets, jy kan feta en spinazie gebruik, jy kan bykie rooi peper insit, jy kan enig iets met die Corn Bleu doen wat jy wil, maar ek gaan vir jou vandag wys hoe jy makkelijk en goedkoop kan maak met een hoenderborsie, een reepie kaas en een skyfie ham. Baie, baie lekker is hou saam met skyfies dit bedien en een groenslaai, dan het jy nou een perfecte gebalanceerde maaltijd. Baie, baie makkelijk vriende, hy is op my Facebookblad ook, Etienne Karlitz op Luister FM. En ook op die Luister FM receptengroepie. Jy is welkom om in die atelier vir my te vraag vir die recept. Ek stuur hom vir jou met graagte 082-333-667. Jy is ingeskakel op die middag samesyn.

0: brand, brand. Daar is uit die klanke van Brendan Piper en hy gee vir ons brand. Net voor Rodrigo Snel met sy Bosveld TV en Bok van Blerk gee vir ons die dating game. Tyd is so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir Kompuis Kaskenaris, vriende. En ek deel vandag met julle hierdie ligbraaier Cordon Bleu en ook 'n wortel kaaskoek. Ek begin heel eerst met die ligbraaier Cordon Bleu. So wat het nou maar is, is hoenderborsies wat jy nou basies sny in die helfte, maar nie heeltemal deur nie. Jy maak 'n sakkie basies met die hoenderborsie en dan vul jy hom nou met enige bestanddele van jou keuse. Nou vandag se resep gaan ek nou vir julle wys hoe 'n kaas en ham Cordon Bleu te maak. So jy het so 600 borsies nodig, dan nou maar af hoeveel mense jylle is. As jylle nou 4 mense is, dan kan jy nou 800 borsies maak, net so jy kan nou maar self daar bepaal hoeveel 100 borsies jy nodig het. Maar sê nou maar, ons werk nou vandag met 600 borsies, dan kry jy nou vir jou 6 reepe kaas, lekker dik gesny, want hy moet lekker baie kaas in hê. Dan het jy 6 skuive ham nodig, enige ham van jou keuse, 'n klein bietjie olie, en dan wat ek doen is, ek so bietjie koekmeel, maar ek geur die koekmeel met sout, peper en hoenderspisserye. So jy vat vir jou so halwe koppie koekmeel, en dan sprinkel jy nou net genoeg sout, peper en hoenderspisserye, jy kan maar so proe met jou vinger, as hy nou reg vir jou is. En dan het jy ook nodig so 2 eiers geklits. So, wat jy doen is, baie maklik, jylle, sny elke hoenderborsie in die helfte deur, maar nie heeltemal deur, so maak van hom 'n sakkie, as ek het so vir jou kan verduidelik. Dan vou jy hom oop, en dan kap jy op liggies platter met jou handpalm, nie met 'n koekroller nie, soms met die handpalm, kap jy hom net so bietjie liggies platter, en dan plaas jy nou 'n skyfie ham en 'n reepie kaas op die een helfte van die hoenderborsie. Dan vou jy nou die hoenderborsie toe, en dan steek jy hom vas met 'n tandestokkie of 2. Dan rol jy nou daai hoender in jou gegeerde meel. Jy moet nou die sout, peper en hoenderspisserye saam met jou meel gemeng. So hy gaan hom nou 'n lekker smaak gee. So jy rol jou hoender nou lekker in hom en dan doop jy hom in die geklitste eier en dan doop jy hom weer in die meel en weer in die geklitste eier. So jy doen dit 2 keer. So jy herhaal die proses. Dan wat jy doen is, jy plaas nou jou hoender vir 30 minute in die yskas om koud te word. Los hom daar. Na 30 minuut haal jy vir hom uit, dan verhit jy jou ligbraaier op 180 grade en dan ligbraai jy die hoender vir so 5 minute. Haal hom uit, smeer hom liggies met olie en dan ligbraai jy hom weer vir 5 minute. Draai die hoender dan versigtig om, smeer hom weer bietjie olie en dan ligbraai jy hom vir 10 minute totdat die hoender nou gaar is. So is 10 minute basis aan elke kant, sal ek nou maar sê. Maar dit is belangrik dat jy hom nou met daai olietjie lekker smeer. En dat ek jou vertel, as hy daar uitkom, jy kan hom bedien saam met soetmielies, saam met groenbone, saam met rys, saam met skyfies, 'n lekker groenslaai. Jy kan met hom enigiets doen en is so maklik om te maak en is definitief iets anders. En ek weet so met die kinders is mal oor hierdie Cordon Bleu. So jylle is welkom om het te probeer. Dit is een absolute wenner van een recept. Dan vir diegene wat lief is vir een wortelkoek en een kaaskoek, hier is soms so alles in een koek vandag, een wortelkaaskoek, wat jy nodig het, vriende, vir jou wortelkoeklaag het jy nodig, 1 koppie bruin suiker, 2 eiers, halve theelepel olie, halve theelepel kaneel, ek vra om verskoning, halve theelepel kaneel, 'n driekwart koppie olie, 'n knippie sout, so 1,5 koppies koekmeel, 'n theelepel bakpoeier, en dan 2 groterige wortels, ongeveer 'n koppie vol gerasper. So dis nou jou wortelkoeklaag. Dan het jy 'n kaaskoeklaag nodig, wat nou boop kom, dan het jy nodig 250 ml maaskaas, 'n driekwart koppie suiker, 1,5 koppie suurroom, 2 eiers en 1,5 theelepel koekmeel. Nou, ek sê nou jy 1,5 koppie suurroom, jy gaan 'n hele koppie moet gebruik, ek gaan julle later verduidelik hoekom. So, dis dan nie asof jy nou spesiaal by die kettingwinkel vir jou houertjie suurroom moet koop, jy gaan die hele houertjie gebruik, ek gaan jou nou verduidelik hoekom. So, wat jy doen is, vriende, jy voorvul jou oond op 180 grade. Dan klits jy nou jou breinsuiker en jou eiers saam, voeg die kaneel, die olie en die sout by en meng hom goed deur. Sif dan nou jou koekmeel en jou bakpoeier saam en vou dit dan nou by daai mengsel in. Roer die gerasperde wortels by en hou die beslag een kant. Nou wat jy doen is, jy klits jou maaskaas en jou suiker tot glad, voeg dan nou die halwe, soos ek gesê het, dis ons nou die halwe koppie suurroom, voeg jy by, meng hom lekker goed deur, en dan klits jy die eiers liggies en voeg dit dan nou saam met die koekmeel by jou maaskaasmengsel, as dit sin maak. Dan skep jy nou die wortelkoekbeslag wat jy nou eerste gemaak het, in 'n gesmeerde losboompan, en dan giet jy nou jou kaaskoekmengsel versigtig boor daai beslag. En dan druk jy hom nou in die oond op 180 grade vir so 25 tot 30 minuut aan bak. Hy nou sy ding. Jy kan nou nie dink hoe lekker gaan daai wortel kaaskoek wees. Skakel die oond af na 30 minuut. Skakel hom af en laat die koek nou afkoel binne in die oond. Maar hou jou oond deur effens oop. Wat van die, het ontsnap, jy wil nou nie ding droog bak nie. So maak die oond deur so effens oop. Draai jou oond af, wat hy nou heeltemal af is. En dan laat jy hom nou so staan. En dan, sodra die koek nou afgekoel het, dan smeer jy nou die laaste koppie sierroom wat jy nou oor het, bo op die wortelkaaskoek. En as jy nou wil, ek hou van neute oor my wortelkoek, jy kan nou so 'n bietjie neute van jou keuse oor het sprinkel, vir afronding, jy hoef dit nie te doen nie, maar jy het nou die ekstra sierroompie, en die neute gee hom so lekker krakerige tekstuur saam met die wortelkoek, so ons allemaal nou maar, wat lief is 'n wortelkoek, weet, daar moet 'n neut in wees. So jy kan dit doen, en vriend, dat ek jou vertel, is 'n baie, baie lekker resep, en hy is maklik om te maak, en nie so duur nie. Kyk oor die algemeen, soos julle weet, om 'n properse wortelkoek te maak of 'n properse kaaskoek, het kos 'n paar sente. Hierdie ouetjie is nie so duur om te maak nie. Soos ek sê, dis nou maar net die maaskaas hier en die sierroom. Die res van die bestanddele het 'n ou mos nou maar altyd daar in die huis. Ek het altyd breinsuiker in die huis. Ek is lief vir breinsuiker. En die ander goed het 'n ou maar. So, dit gaan nie 'n duur resep wees om vir jou om te maak nie, maar dis iets anders as jy nou vriende oornooi of die familie oornooi Sondag, julle braai lekker en jy wil nou vir hulle lekker nagereg voorlê, dan kan jy nou gerus hierdie wortelkaaskoek vir hulle bedien en ek kan jou beloof hulle gaan dit absoluut geniet. So, hy is op my Facebookblad, Etienne Karlitz op Luister FM, ook op die Luister FM resepte groepie. Jy kan vir my boodskap in die atelier stuur 082-333-667. Ek het 'n boodskap van Tanya. Hallo Etienne, welkom terug. Ons het jou baie gemis. Vandag wil die brandsusters happy birthday sê aan Natasha de Ridder. Lekker vir jou, Natasha. Ons wens jou alles wat mooi is en nog vele meer. Geniet jou spesiale dag en bly die mooi en pragtige mens wat jy is, van binnen en van buiten. Liefde die brandsusters, speel asseblief al veels geluk, liewe maaikie. Natasha, hier soos die ene is net vir jou.
1: Alright, allemaal saam.

Daar sê baie baie geluk aan Natasha de Ridder. Hoop jy het 'n wonderlike dag. Jy mag die Here vir jou ryklik seën met nog baie goeie gesonde jare en so kom dit van die Brandsusters en ons almal hier by Luister FM.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die Bedlange Kommissie hoor beweringe teen voormalige IDAC-hoof aan, die ACDP ondersteun appel in die Ramaphosa-afsettingssaak en die dodetal na die Kumamoto-aardbewing bereik 30. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Medlange Kommissie het getuienis aangehoor dat die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, ambtenare opdrag gegee het om buite standaard prosedures op te tree. IDAC se staatsadvokaat Dushanta Ramsamy het vandag voor die kommissie verskyn nadat Johnson 6 dae lank getuienis gelewer het. Ramsamy beweer dat Johnson nie eerlik was in haar getuienis oor IDAC se besluit om die misdaadintelligensieoffisier Brigadier Denayo Mokwele te arresteer en te vervolg nie. Ramsamy het ook bevestig dat sy dokumente op Johnson se instruksies voorberei het wat nie in lyn was met IDAC se standaard bedryfsprosedures nie. Die ACDP het die afsettingskomitee se besluit verwelkom om teen 'n uitspraak van die Hooggeregshof te appeleer wat dele van sy ondersoek na president Cyril Ramaphosa tydelik opgeskort het. Die party sê die uitspraak laat belangrike grondwetlike vrae ontstaan oor die parlement se toesighoudende rol en die skeiding van magte. Dit sê dat langdurige regsuitdagings die komitee se werk vir jare kan vertraag en voeg by die konstitusionele hof moet die saak verduidelik terwyl dit aanspreeklikheid oor die Pala-Pala skandaal verseker.

0: 'n tradisionele leier wat daarvan beskuldig word dat hy 2 mans vermoor en 'n ander beseer het, word vandag weer in die Kgeleni Landdroshof in die Oos-Kaap verwag. Die 75-jarige Totosi en Damase het na bewering in Mei op 3 mans geskiet wat vuurmaak hout in 'n woud by Pantini Village versamel het. Die woud is die middelpunt van 'n dispuut tussen die traditionele leiers van die aangrensende administratiewe gebiede Emazizini en Godini. Damase sê hy het uit selfverdediging opgetree en beweer dat hy met bosmesse aangeval was. Borgtog is tydens sy vorige verskyning geweier nadat die hof bevind het dat hy nie daarin geslaag het om buitengewone omstandighede vir sy vrylating kan bewys nie. Statistieke Suid-Afrika skat die land se bevolking op 63,5 miljoen in 2026 met vroue wat 50,9% van die inwoners uitmaak. Gauteng bly die mees bevolkte provinsie met 16,3 miljoen mense, gevolg deur KwaZulu-Natal met 12,2 miljoen, terwyl die Noord-Kaap die kleinste bevolking het met 1,3 miljoen. Die lewensverwagting word op 68,3 jaar oor die algemeen geraam met vroue wat na verwagting 71 jaar sal leef en mans 65,5 jaar. Statistieke Suid-Afrika skat ook dat Gauteng en die Weskaap die hoogste inwaartse migrasie tussen 2021 en 2026 aangeteken het. In jou sportnuus, Orlando Pirates en Adidas het amptelik die klub se tuis- en wegtreie vir die 2026-27 seisoen bekendgestel. Die nuwe ontwerp spog met goue detailering wat deur die stad van goud geïnspireer is en beskik oor Adidas se Climacool tegnologie, terwyl die Buccaneers toewerk na al 90ste bestaansjaar in 2027. Pirates het ook die ondertekening van die 23-jarige middelveldspeler Tapelo Mokobodi van Stellenbosch FC op 'n kontrak van 3 jaar bevestig met die nuwe speler wat die nommer 33 trui in die komende seisoen sal dra. Mokobodi, wat voorheen vir Marumo Gallants gespeel het voordat hy by Stellenbosch aangesluit het, het verlede seisoen in 28 wedstryde gespeel, insluitend 6 in die CAF Konfederasiebeker, en hy sê hy is gretig om 'n betekenisvolle bydra by sy nuwe klub te lewer. En ten slotte, die eerste minister van Japan, Sanae Takaichi, het bevestig dat 30 mense gesterf het na 'n reeks onlangse aardbewings in die Kumamoto-prefektuur. Sy sê die syfer sluit mense in wie se sterftes steeds as rampverwant ondersoek word. Amptenare in Kumamoto sê 8 mense is dood by 'n fabriek wat deur die aardbewing beskadig is, terwyl 'n ontploffing by 'n winkelsentrum 5 ander dood gelaat het. Die Japanse Meteorologiese Agentskap sê 259 aardbewings is in die streek aangeteken sedert die kragtige aardbewing Dinsdag plaasgevind het. Dit waarsku dat sterk naskokke in die komende dae moontlik sal bly. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.60 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,411. Die prys van goud is $4,070.44 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.24 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 31ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 31ste Julie, ek skop af vanuit Nagend Dispatch 10 met 'n maksimum van 18. Queenstown staan op 2 met 'n maksimum van 12. Port St. John's 12, 16. Port Elizabeth 13, 18. Port Alfred 14 met 'n maksimum van 18. Mutata 5, 13. Gramstad 9 met 'n maksimum van 17. Graafreinet staan op 5 met 'n maksimum van 15. Fort Beaufort 6, 15. Oos-London 14, 18. Craddock 4 met 'n maksimum van 14. Bishu staan op 8, 16. Aliwal Noord 2, 15. En Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Etienne Collins op Leicester FM.

0: By Easterhype Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easterhype Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Easterhype Caravan Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebou op traditie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

Daar is uit die klanke van Appel en hy sê vir ons klomp keer lekker. Klomp keer lekker. Net voor het jylle of met kant... Skies verloor ek amper my stem. Jylle of met kant 3. Probeer en natuurlik Demi Lee Moore met Adjang. En tyd is so 22 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou vrienden, ek wil vandag een bykie by julle hoor. Kyk, ons allemaal is ons nou maar lief om einde van die jaar is ou nou op verlof gaan, op vakantie te gaan. En soos ek al vir julle genoem het, is Hartenbos sekerlik een van my gunsteling plekke om vakantie te gaan hou. En as kind het ons nou elke jaar vir 3 weke daar gaan kamp en dit was nou die hoogtepunt van ons, sal ek nou maar sê, van die jaar is ou nou Hartenbos toe gaan. Nou wat ek by julle wil weet is, vandag is, as jy nou vir 1 maand lang enige plek in Suid-Afrika, jy wen een competitie, jy kan vir 1 maand lang in enige plek in Suid-Afrika kan vakantie hou. Wat sou jy sê is die beste plek in Suid-Afrika om vakantie te hou? Nou vir my sal dit sekerlik Hartenbos wees, maar kyk Suid-Afrika en die Ooskaap val het baie mooi plekke wat hy ook kan gaan vakantie hou. Maar elke ou het maar sy vakantieplekkie wat hy gaan wil kies om vakantie te hou. So as jy vir 1 maand lang kan vakantie hou in enige plek in Suid-Afrika, waar sal dit wees? 082-333-367.

Luister FM. Sy is moeilik, maar sy is mooi. Wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moering gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier. Die rooi wen raak het rooier. Die stof is erg, maar sy begin het voel.

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Die klanke van Dodo en hy geef ons die country girl van die bloem. Net voor het Cliff Richard met Summer Holiday en Rian Benardi geef ons hy bosveld therapie. Die tijd is so 25 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het een boodskap hier van Elisma. Middag Etienne, warm liefde uit Pretoria uit. Net asblief vir Ina en Sandra en uit Den Haag sê, geniet jylle dag, ek mis jylle, lief jylle. Speel asblief enige liekie van Steve Fons. Dankie vir jou prachtige programrecepte en muziek, so kom het van Elisna. Baie dankie vir jou boodskap, Elisna. Waardeer op een reg. Ons gesels natuurlijk vandag bykie, as jy nou vir een competitie moet wen en jy kan nou vir een maand enige plek in Suid-Afrika kan vakantie hou, waar sal jy wil jy wil gaan? Ek het hele paar boodskappe hier so. Die stel sê vir my, hallo Etienne, ek sal na die Galagari Park toe wil gaan. Dis boy, mooi en is rustige natuur. Kyk, niks fout met lekker nis, rustige natuur vakansie, wat hou net so in die bosveld is, met al die rustigheid en weg van die stad en al die verkeer en die geraas. Dis absoluut definitief een van my gunstelinge ook. Hier is het daarmee wat vir my sê, hallo Etienne, Hartenbos, daar het ek groot geword. En so kom het van net Mostert af. Kyk, Hartenbos is maar my plek, jong. Jo. Kyk, is hy een keer so toe gegaan het op 'n December vakantie. Ja, tussen Kersfees en Nuwejaar. Dan is daar nou baie min plekke wat daarby kom. Of so lekker is soos Hartenbos. Die plek is een krioel van die mense. En daar is natuurlijk soveel om te doen. En is net lekker, sal ek sê, oh, jy sluit jouself uit af van, ek sê nie sê die wereld nie, maar dit is net so lekker rustige vakantie vibe, soos die Engelsman sal sê. En dit is hoekom ek so lief is vir Hartenbos. Hier is een boodskap wat sê, dankbaar is jy, waar is jy nou, kom ons kyk gauw hier so. Goeiemiddag Etienne, beslis, wildernis en tweede op my lys sal Lambertsbaai wees. Mooi middag vir jou en so kom het van Anne Maria. Wildernis, net so'n mooi plek, ek stem saam met jou en natuurlijk Lambertsbaai. Niekie sê my Etienne, ek noem Hartenbos Hartseerbos, want elke keer as jy daar wegry, voel jy hartseer. En wie Niekie, dit is so waar wat jy daar sê. Ek onthou as kind as hy nou so toe gegaan het, die sê nou maar, ons het die eerste week in December, daai tyd, kom ons vat nou een voorbeeld, dan stop jy nou met die karavaan, jy ry in, en jy draai ons nou links by Hartenbos in, en dan sal so petrolstasie aan die een kant gewees, met so winkelcentrum, en dan het jy nou reguit oorgery, en heel eerste wat jy doen, is jy natuurlijk gaan kamp in Hartenbos, by die ATKV vakantie oor, dan moet jy ons nou, jy is by die ATKV kantore stop, en jou al jou goedjies kry, en dan ry jy so oor 'n treinspoor, en as jy oor die treinspoor gery, dan sien jy nou alles, en sien net karavaan, en tente en is daai glybaan of wat noem hulle, my gly wurm wat die mense natuurlijk, of die super tube soos die Engelsman hom nou sal noem, jy sien dit heel eerste en dan sien jy die see en dan weet jy, yes, jy is nou vir 3 weke as jy nou hier op vakantie, maar as hy nou terugkom, my laaste dag wat jy nou die tent moet afslaan en terugry Port Elizabeth toe en jy besef nou is nou oor 2 weke weer skooltyd, dit was die ergste gewees, so ek verstaan nie 100% wat jy bedoel met Hartseerbos. Baie dankie vir jou boodskap. Hier boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, Yellow Sands met my karavaan is die beste plek, is o ander kant oos Londen. So kom het van Beulah van Jeffreys Bay af. Dankie Beulah, hier boodskap wat vir my sê, ek wil nog altyd die Kaapse klopse persoonlik beleef het, weet jy of daar nog soeits plaas vind, die soeits sal definitief een Kaapstad wees. So kom het van Joey af Bankie. Baie dankie Joey vir jou boodskap. Marina is in die huis, ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag Etienne, jy vat nou die woorde uit my mond. Ek sal ook graag Hartenbos toe wil gaan, as ek so een geleentheid kan kry. En ek wil sommer vir my man sê, ek hoop hy voel beter, hy is in die hospitaal. Ons sien hom vanavond en goed gaan met hom. Dankie.
0: Dan sê dankie Marina, so jy is ook een Hartenbos mens. Johan Kloete is in die huis, hy sê Suid-Afrika is so 'n prachtige land. Dit sal moeilik wees om net een op een plek te kies natuurlijk. Ek sal graag so draai in die Kreer Wildtuin wil ry en dan al teen die Weskus af toe. Hey Johan, dit is so waar. Kyk, Suid-Afrika is nou definitief vir my een van die mooiste lande in die wereld. En soos jy sê, Kreer Wildtuin is definitief ook een baie mooi plek en die Weskus. So, as ek nou moet kies, is nou wat jy nou so praat, sal ek al die hele tour, een maandlange tour doen. Dit moet nou die prijs natuurlijk wees as ons een competitie inskryf, wat hy jou nou so kan deurvat, die hele Suid-Afrika. En dan kan jy so week miskien in die Weskus spandeer, 1 week in die Kreer Wildtuin en dan so. Het gaan natuurlijk baie gereierig wees, maar dan kan jy so ietsie van alles kry uit Suid-Afrika. Baie dankie vir jou boodskap. Rassie sê, al wat ek sê is Weskus en al die visvangdorpies. Oeh, Janie, kyk, definitief, ek stem saam met jou, Rassie. Dankie vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap wat vir my sê Etienne Kreer Wildtuin of van Boaf Punda Maria regdeur twee nagte by elke kamp en onderuit by Krokodilbrug. Natuur is my passie, Wildtuin het alles. Dankie vir jou program, word gou gesond. So ook met van Susan. Al baie dankie Susan. So nou en dan al verloor ek my stem, so ek vra om verskoning julle. Hopelik sal ek môre 100% wees. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, middag Etienne, daar is net een plek vir my en dit is Eerste Rivier. So kom dit van Rina af. Baie dankie Rina vir jou boodskap. Een wat vir my sê, strys baie, maar ons baie bikinis. Sy, ek het gewag vir so'n boodskap. Christelle is in die huis, kom ons hoor gou wat sê sy.
2: Hi Etienne, Christelle as ek nou competitie kon wen vir 'n maand lange vakantie, klim ek dadelijk in my kar en rij lange baan.
0: Oeh, ja, nee, kijk.
2: Dit is my absolute droom vakantie destination.
0: Daar sê baie dankie Christel, ek stem saam met jou, lange baan is ook definitief heel bo op die lys. Ek het so hele rukkie terug, ek praat nou van jare terug, het ek ook vir 3 weke hier opgegaan, lange baan, toe lange baan, Pater Noster, en ons het daar in die klap Mykonos, as ek nou reg onthou, daar geblei. En daar was so restaurantjie, ek sal dit nooit vergeet, die Christel, in lange baan. Die plek se naam is die Plaas Kombuis, ek sal dit nooit vergeet, en daar, dit is ook sekerlik een van die plekke wat my net die passie gegeet, vir kos maak, jy stap in die restaurant en haar in Langebaan, en alles is so rustig, haar. Elke tweede restaurantje wat is natuurlijk een seekos restaurant, want het is moest nou maar die Weskus, maar die specifieke restaurant, jy betaal nou een x-bedrag geld, daai jare was het, dink R200, maar dan het per kop, maar dan stap jy nou daar, en wat natuurlijk baie geld was daai tyd, want ek praat van meer as 10 jaar terug, toe so R200 een kop is, toe nou baie geld, maar jy stap daar in, dan het hulle nou een buffet, soos die Engelsman hem nou sal noem, van alles, dan sal pootjiekos potte so in rye gepak, dan kan jy nou enige pootjie kies wat jy nou wil, is van afval tot lamspootjie, beestert, jy noem dit, dit is daar, en dan het hulle mense wat die hele tyd braai, so jy kan nou een lekker lamschop wel geniet, een stukkie wors, so saties, selfs pap, daar slaaie, so is een hele buffet van, en dan sal ek nou sê, regte Suid-Afrikaanse braai, en pootjiekos resepte, en het was so wonderlik geweest, en ek sal die plek nooit vergeet, ek wonder of hy nog ooit bestaan, maar die plek sal ek nooit vergeet, en Langebaan is ook baie, baie na in my hart. Baie dankie vir jou boodskap, boodskap is wat vir my sê, middag Etienne, definitief 2 maand lange toer, jessie, ek is 2 maande, ek sal dit definitief geniet, sy sê, na al die mooie plek in Suid-Afrika sal ek gaan, van Suid na Noord, na Oos, na Wes, en so kom het van Karina, baie dankie Karin, Richard sê vir my van Jeffries Bay, ek sal vir 'n maand na Buffen Fellow, na by die George, of na by George wil gaan bly, dit is 'n moed, daar sê, ek weet nog nooit daai van die plek gehoor, ek sal bykie gaan kyk, Buffen Fellow, het klink somme asof het 'n lekker plek kan wees. Hier is een wat sê, hallo Etienne, ek wil graag in die Wildtuin wees en in Oos-London. Ek is baie lief vir die buitelewe en so kom het van Gloria. Baie mense wat lief is vir die Wildtuin. Ek het nou al vriende wat al heel wat kere Wildtuin of wat nou oor die jare so Wildtuin toe gegaan het elke jaar. Ek het nog nooit die voorreg gehad om in die Kreer Wildtuin te gaan vakantie hou nie, maar dit is definitief enetjie wat op my lys sal wees. Tyd so 3:15, ons gaan terug na die muziek toe, ons gesels oor, as jy nou vir 'n maand lang op vakantie kan gaan, hier in Suid-Afrika, waar sal dit wees? MUZIEK

så twee uit die see loop al, maar die laaste keer toe hy teruggaan, was hy in vonk te moeg, is net al name wat nog steeds bly staan.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Idank se staatsadvokaat bevestig dat het makkelijk is om bewyse en verklarings te manipuleer. Suid-Afrikaners is welkom om terug huis toe te keer. En in jou sokkernuus, Neymar dui einde van Brasilië loopbaan aan. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Droustan Taremsami, sê dit is maklik om verklarings, getuies en bewyse by IDAK te manipuleer. Ramsami het vandag voor die Midlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Sy beweer ondersoeke by IDAK is weens in gebrek aan kontrole en balansmaatreëls vatbaar vir manipulasie. Ramsami sê dit is maklik om getuieverklaringe te beïnvloed, verdagtes te identifiseer, te bepaal hoe ondersoeke uitgevoer word en te besluit watter bewyse ingesluit of uitgesluit word. Die Suid-Afrikaanse regering sê Suid-Afrikaners wat van ander lande wil terugkeer huis toe, is welkom om dit te doen. Die minister in die presidentie, Kumbutso en Chaweni, sê die regering het kennis geneem van berigte dat sommige Suid-Afrikaners visums in Amerika geweier is. Die minister sê hier die Suid-Afrikaners het na Amerika gegaan na die valse beweringe van 'n wit volksmoord in 'n land. Chaweni sê hier die mense is welkom om terug te keer na Suid-Afrika. Die kabinet het die verlenging van die geldigheid tydperk van sekere Suid-Afrikaanse bestuurslisensies van 5 jaar tot 10 jaar goedgekeur. Die minister in die presidentie, Kumbutso en Chaweni, het die besluit aangekondig tydens 'n inligtingsessie oor die uitkomste

0: van die jongste kabinetsvergadering. Die vergadering sal na verwagting die frekwensie van lisensiehernuwings verminder, maar dit sal eers in werking tree sodra die nodige wetlike en administratiewe prosesse voltooi is. En Javeni sê die geldige tydperk vir kodes A, A1, B en EB is verleng. Die regering sê meer as 68.000 ongedokumenteerde buitelandse burgers is sedert verlede maand na hulle lande van oorsprong gerepatrieer. Die minister in die presidentie Gumboetso en Javeni sê Suid-Afrikaanse howe het ook 28.736 immigrasieverwante sake sedert april van jaar afgehandel. Die meerderheid van hierdie sake was deportasies. En Javeni sê die meerderheid van die gerepatrieerde immigrante was van Malawi. In jou sportnuus, Neymar het weer eens te kenne gegee dat sy loopbaan vir Brasilië verby is en sê hy wil nie meer die nasionale span verteenwoordig nie na al uitskakeling van die ronde van 16 tydens die 2026 FIFA Wêreldbeker. Neymar het 'n laat strafskop benut nadat hy as plaasvervanger op die veld gekom het in Brasilië se 2-1 nederlaag teen Noorwe, wat die vyfmalige kampioene tot hul vroegste wêreldbeker uitskakeling sedert 1990 gedoen het. Die doelskieter sluit sy internasionale loopbaan af met 'n uitstekende rekord van 80 doele en 58 bystande in 130 wedstryde en het ook 'n bydrae gelewer tot Brasilië se oorwinning in die 2013 FIFA Konfederasie Beker. Die 34-jarige sê hy is trots op alles wat hy in die bekende geeltrui bereik het en voel die tyd het aangebreek om internasionale sokker vaarwel te sê. En ten slotte, die man wat die wêreldbekende skrywer Salman Rushdie in 2022 in Amerika gesteek en gedeeltelik blind gelaat het, Hadi Mattar, is in een federale hof in New York skuldig bevind aan terreuraanklagte. Rushdie se roman The Satanic Verses is in groot dele van die islamitiese wêreld veroordeel as godslasterig. Die 28-jarige Mattar dien reeds een vonnis van 25 jaar uit vir poging tot moord. Hy kan met sy volgende hofverskyning in November lewenslange tronkstraf opgelê word. Aanklagte sluit in betrokkenheid by terrorisme wat nasionale grense oorskry. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.58 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,536. Die prys van goud is $4,077.64 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $92.57 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 31ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou maksimum temperature vir Vrydag die 31ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 15, Bisho staan op 16, Kranhoek een maksimum van 14, Oos-London 18, Fort Beaufort 15, Graaf-Reinet 15, Gramstad een maksimum van 17, Mutata staan op 13, Port Elfred 18, Port Elizabeth een maksimum van 18, Port St. John 16, Queenstown 12, Uitenhage en Dispatch staan op 18 en Jeffreys Bay een maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: luister FM.
1: Ek het gespeel op vaste lande, selfs 'n eiland hier en daar.

0: Die klanke van Erasure met Olamour. Goeie muziek op sy tyd gewees vandag nog. Goeie muziek net voor het Wouter van de Venter met As die Hippies begin dans en Marnu van de Merwe geef ons daai bakkie. Tyd so kwart oor twee. Goeiemiddag vrienden, welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor vakanties. As jy nou een vakantie kon wen vir 'n maand lang, waarheen sou jy wou gaan? Dis baie mense wat gesê het, Kreer Wildtuin is heel bo op hy lys, Belangebaan en natuurlik Hartenbos. Ek het 'n boodskap hier so van Anisha wat sê, hallo Etienne. Welkom terug, ek sal graag weer Weskus toe wil gaan. Ek is gebore in die Weskus, maar soveel jare laas was ek daar gewees. Ek wil weer lekker bokkoms eet. Mooi dag vir jou, die bokkoms. Ek lag eintlik so as ek nou dink aan die bokkoms, Anisha. Die laaste keer toe ek nou in Langebaan was, hulle hang mos so by die stalletjies en dan ken ons nou maar so die bokkoms koop. Nou die ening nou van nou bokkoms en wat ek nou gedink het is hou nou so, jy moet langs 'n bokkoms stalletjie, moet jy vir jou 'n pepermint of 'n kougom stalletjie ook sit. Want kyk, as hy ou nou eers lekker begin eet aan bokkoms, dan daai reek van die bokkoms is baie sterk. En ek dink 'n pepermint stalletjie of 'n kougom stalletjie langs so 'n bokkoms stalletjie sal definitief net so goed doen. So, dis iets om aan te dink. Dankie vir jou boodskap, Anisha, waardeer opreg. Caroline sê, Coffee by Lesotho en die Blade River Canyon. 'N 2 maande trippie sal lekker wees. Nou, sy baie, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, ek sal enige plek langs die tuinroute kan vakantie hou. Die plek wat echter heel bo aan my lys is Pine Lake Marina, net buite Sedgefield. Ek was al daar, is een baie lieflike plek. Sy sê, die plek het regtig alles wat jy vir 'n gesin vakantie nodig het, of sou het tydens in jou verblyf. Ok, bygesê, ons het nog net 1 week op 'n slag daar gebly, maar jy kan die motor parkeer, want alles is binnen loop afstand. Die plek is kindervriendelik met swembaddens, swartvyf, hengel, watersport, visvang, tennisbane, fietses, so alles omtrent van alles, alles tot 'n gym, sê sy, en 'n sauna. Ek was jare laas daar, was toe nou nie daai goede daar nie. Sy sê, tweede is definitief die Kango grotte, die volstruisplase en ander besienswaardighede in die omtrek, waarna ons die motor kan parkeer en het Pine Lake Marina beleef. Baie, baie dankie Belinda vir jou boodskap. Jy praat nou so van die Kango grotte. Ek kan nie onthou wanneer ek was in die Kango grotte was. Jy praat nou van, seker 30 jaar terug, makkelijk. Ek weet, dat lyk seker heeltemal anders as daai jare, want ek weet, meeste van ons mos nou is, ek weet nie van julle nie, maar toe jy mos nou in laerskool, net voor jy hoërskool toe gaan, dan het jy mos nou jou oudsoring, sin ons sê, skole toer gehad. Ek weet, by ons laerskool wat ek by was, was het altyd oudsoring gewees. En dis die eerste keer en die laaste keer wat ek in die Kango grotte was, en dit is ins, ek was in, as ek nou moet dink, ek dink graad 5 of 6, graad 5 gewees, so dit is 'n hele klompie jare terug, ek seker al van die Kango grotte lyk nou heeltemal anders. Dankie vir jou boodskap Belinda, hier is 'n boodskap wat vir my sê Waanhuiskraans, daar is nie 'n mooier see as daar nie, so kom het van Gerda, baie dankie Gerda. Marita sê Wakkerstroom, Dion sê Kreer Wildtuin toer van bo na onder beslis. Dan nog een wat sê vir my die Weskus, baie mense is lief vir die Weskus, lyk my. Nog een wat sê Kleinemond in die Weskaap, hy daar gebly vir 4 jaar en het my hart en siel daar verloor. Dankie Marta vir jou boodskap, nog een wat sê Kreer Wildtuin, hier is ons een wat sê Kaapstad enige tyd, Victoria Bay in die wildernis, beslis Kreer Wildtuin, baie mense wat lief is vir die Kreer Wildtuin as ek so kyk. Nog geboot mense wat sê Pater Noster en Titi's Bay. Ek was ook al in Titi's Bay gewees en Pater Noster, lieflike plek. Sint-Helena Bay in die Weskus sê Renai vir ons en so kan ek aangaan. Maar kom ons gaan terug na die musiek toe, 19 minuut oor 2. Ons gesels bietjie oor vakansie en wat is die beste plek in Suid-Afrika om vir 'n maand lang vakansie te hou. Ons gaan terug van die winkelrakke toe, ek is nou weer terug.
1: Hey, lever! I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
4: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het vat aan my.
5: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
4: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
5: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
0: SSK Agriland het in Augustus 2025 amptelik 'n splinternuwe hoofstuk saam met die ou Humansdorp se koöperasie begin. Die uitenaagdag het in April 2026 amptelik teruggetrek in 'n splinternuwe oorgedoende winkel presies op dieselfde plek as die ou Humansdorp koöperasie en dit is 33 Kraddokstraat uitenaag waar ons Agriland SSK se naam met trots uitbeeld. Ons bied 'n wye verskeidenheid van produkte en dienste aan die kliënte om die gemeenskap soos brandstof, gas, vee voere, hondekos, besproeiing, hardewa, veeartsenyprodukte, kruideniersware, klein graan en natuurlik vele meer. Kom geniet Vrydag die 31ste Julie die dag saam met ons verskaffers en personeel wat meer inligting sal deel oor ons produkreekse, versekeringsoplossings en rekeningfasiliteite. Luister FM sal regstreeks uitsaai vanaf die tak en daar sal heerlike worsrolle beskikbaar wees om te geniet. Ons lese is werksaam, wensaam.
6: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
7: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagte is aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: is dit dan die slimy brand.
1: Daar is uit die klanke van Neil Somers en Adam Tas met Vleisvreters, net voor het WG en Helm met Bosveld dans en Bobby van Jaarsveld sê vir ons daai regte plekke. Tyd so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het so 'n bietjie oor vakansies gesels en ek het 'n boodskapie van Martinus. Hy sê ek sal niks meer wil hê as 'n blyde rivierpoort nie en alles rondom dit is 'n diamant in ons land. Baie baie dankie Martinus vir jou boodskap. Rita sê Golden Gate Nasionale Park is my plek. Hier is nog een enetjie wat vir my gesê het, waar was jy gewees? Dwarskersbos, Etienne, dis die plek waar ek wil wees. Ilse sê Mossel Bay. En dan het Elise vir ons gesê, daar is so baie mooi plek in Suid-Afrika en het al baie kilometers afgelê. Sy sê so in ons prachtige land. So ons sal eerder die hele land wil voltoer vir die, van nie net in 'n maand nie, maar sommer vir 'n hele paar maande. Ek stem saam met jou daar so. Hier is enetjie wat vir my sê, Belito, ons bly in Belito. Dit is veilig van Junie tot September elke jaar en is heerlik warm daar. O, Belito is 'n wonderlike plek. Baie mense wat sê, Jeffrey's Bay, Hartenbos, beslis Hartenbos, heel wat mense wat Hartenbos vir my gesê het. En so gaan het aan tot by Weskus. So het lyk by my, dit is meeste, ek sal sê meeste van die plekke van wat ons hier in Suid-Afrika het, is net wonderlike vakansie plekke vir familie, so of het nou in die Weskus is, of het in die Kreer Wildtuin is, in die Kaap, Hartenbos, Mosselbaai, Wildernis, enige plek. Ons het net so mooi land en soveel mooi plekke wat ook kan gaan vakantie hou. Baie, baie dankie vir amal se boodskappe. Ek waardeer julle opreg. Hier is enetjie wat sê, hallo Etienne, ek is baie lief vir Stormsriviermond, sommer hier naby my. Die staproute paadjies is idyllies. Wildernis en Mosselbaai is ook op my bucket list, soos die Engelsman sal sê. Vriende van my het elke jaar by Richards Bay gaan vakantie hou en vis gevang. Ek is 'n absolute seemens. Om die Wildtuin en Skookoos in Skookoos op TV te kyk is goed genoeg vir my, maar eendag wil ek op 'n plesierboot gaan op vakansie hou. Dis ook nogal iets wat ek nou nog graag wil doen, wat ek nou nog nooit die voorreg gehad om te doen, is om op hierdie plesierbote te gaan nie. Ek weet baie mense wat ek nou al mee gesels het sê, dit is nogal 'n groot partytjie op sy eie om op so 'n plesierboot te gaan. Ek weet ons baie keer hierdie tyd van die jaar het hulle mos nou hierdie promosies wat hou nou so, is een persoon gaan, kan die tweede een gratis gaan. So dis definitief ook iets wat 'n mens nou kan kyk. Ek weet dit is so mooi van die see siek raakie. Ek is maar nou nie een wat op 'n boot in die seewater kan rondvaar nie. Ek raak baie gou na. So ek weet nie of die plesierboot is 'n bietjie anders as jy. Ek het nou al gehoor van mense se ervarings waar hulle nog steeds see siek raak op hierdie groot plesierbote, maar dis iets om na te kyk. Baie baie dankie vir almal se boodskappe. Ek waardeer julle opreg. Hier's 'n ietsie wat ek net graag met julle wil deel. Kom kuier hierdie Saterdag by Laerskool Chart van 'n Wald, se Chart 7's, en het is van 8:00 tot 3:00 die middag. 14 skole neem deel aan hierdie opwindende rugby en netbal wedstryde, geniet stalletjies, gesig, verf, springkasteel en Toyota wat hulle nietste voertuie gaan uitstal. Luister FM saai rechtstreeks uit vanaf 9:00 tot 12:00 met die lekker luister lorry. Toegang is slegs R20 vir volwassenes, R10 vir kinders en Chart leerders in skooldrag kry gratis toegang. Moet het nie misloop. Be.

0: Krane drup, toilette lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plummer.
1: Johan Plummer!
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plummer!

Die klanke van David Kramer en hy sê vir ons, ah, kom blokkies. Net voor het refensie met Halala Afrika, tyd so 10 minuten voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Die man homself, Big Nick, staan reg met die Big Nick Drive. En hy van die stuur wil oor by my nou vir jou geselskap tot net so voor 6. Vanmiddag bly ingeskakel op Luister FM. Ek is morgen terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die kabinet stel Cecil Mogae as die nuwe voorsitter van die openbare beleggingskorporasie aan. En Fly Safair ervaar 'n daling in aanvraag te midde van druk op brandstofpryse. Die kabinet het 'n nuwe raad vir die openbare beleggingskorporasie goedgekeur en die adjunkminister in die presidentskap vir beplanning, monitering en evaluering, Cecil Mogae, as voorsitter aangestel. Hy volg die adjunkminister van Finansies David Masondo in die rol op. Die aanstellings volg op die bedanking van verskeie raadslede te midde van bestuursuitdagings in die staatsbeheerde batebestuurder. Minister Kombuso Ntshavheni sê die nuwe raad sal staatsbestuur versterk, bestendigheid herstel en vertroue herbou.
1: This is to address the governance challenges at the PIC and the Minister of Finance will then bring a report on the continued implementation of the Mumpati Commission recommendations which have made proposed certain reforms which will be considered by cabinet.
0: Suid-Afrika is gereed om die 46ste gewone beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban aan te bied van 16 tot 17 Augustus. In Ntshavheni sê die kabinet is tevrede met die land se voorbereidings vir die streekbijeenkoms. In Ntshavheni sê die SAOG Nywerheidsweek wat hierdie week in Durban gehou word, het 'n doel om nywerheidsontwikkeling in die streek te versnel en ekonomiese bande tussen lidlande te versterk.
1: As part of the SADC summit build-up activities, South Africa is hosting the 2026 SADC Industrialization Week. The event brings together policy

0: policymakers, business leaders, investors, academics, researchers, and development finance institutions from across the region and beyond to address and advance industrial development.
1: FlySafair sê die vraag na sy dienste het met 14% afgeneem naarmate die skerp stygings in stralerbrandstofpryse druk op Suid-Afrikaanse lugvaartsektor plaas. Die lugredery sê die afname volg op die instelling van 'n tydelike brandstofheffing nadat die prys van stralerbrandstof skerp gestyg het weens ontwrigtinge in wêreldwye voorraadkettinge verbind aan die oorlog in die Midde-Ooste. FlySafair sê hy bly daartoe verbind om bekostigbare lugreise aan te bied en sal die brandstofheffing weekliks hersien en dit verlaag of skrap naarmate brandstofpryse bestendig raak. Nie sy die buiteland die man wat die wereldbekende skrywer Salman Rushdie in 2022 in Amerika gesteek en gedeeltelik blind gelaat het, Hadi Matar, is in 'n federale hof in New York skuldig bevind aan terreur aanklagte. Rushdie se roman The Satanic Verses is in groot dele van die islamitiese wêreld veroordeel as godslasterlik. Die 28-jarige Matar dien reeds 'n vonnis van 25 jaar uit vir poging tot moord. Hy kan met sy volgende hofverskyning in November lewenslange tronkstraf opgelê word. Aanklagte sluit in betrokkeheid by terrorisme wat nasionale grense oorskry. In jou geld sake die rand R16.59 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin is $64,553. Die prys van goud $4,077.88 per fynons en Brent ru-olie $91.91 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

see the rise above this. Is a donderdag, a donder en a donderdag. Ons raak in ons rol so 'n bietjie meer, soos ouder gewoond. Die polisiekarre met sware sang, speaknik saam met jou. Dankie Etienne Kalitz met die middag saam sein. Ek sê vir jou goeiemiddag. Gaan harde ene wees, maar lekker een. Ons kyk saam weer sport topiek, motorsport met Rembrandt, Kiki kyk hardstaf, dit en vele vele meer. Net is so op jou lekker luisterstasie. Jou weer om die draai, ons gaan saam met Kapie die diepkant in. MUZIEK.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilse dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM nooi lede van die maatskappy en lede van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy geregistreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keer, vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeure vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk nie weer dinge vanmôre, Vrydag. Ja, dis Vrydag 31 Julie, Aliwal Noord 215 Bishu 816 Kraddock 414 Dispatch 1017 Oos-London 1418 10% reën Fort Beaufort 615 Graaf-Reinet 515 Gramstad 917 Jeffreys Bay 1120 Mtata 513 Port Alfred 1418 Port Elizabeth 1318 Port St John's 1216 10% reën Queenstown 212 en uit 'n nag 1018 Dis jou weer dinge vanmôre Vrydag 31 Julie.

0: In Leicester FM, jemals fantastische Lea en Wit Kasteel toegewijd. Picnic saam met jou. Ek hou met een oogies op die staatebond, spelen op een skerm en het nou bezig met die gewig optel. Hierdie anties het live vir Vrieska skuif. Ek sê julle nou, hulle kan op, hulle kan my optel. Hulle sê, ek sê die sikkel met die tannies, nee, wat. Maar die girls doen goed, joh, kyk hoe hulle gulle daai. Ek hou dop, ja, ek hou nog heel dag dop, kyk hoe ons het Afrika doen daar, vir die staatebond spelen in Glasgow. Koop jy, kyk ook so nou en dan, daar is genoeg plek om te kyk. Dit is die satelliet nodig nie. Ons gaan wel geraak dat jou sportnieuws wacht om die draai, dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai. Heet hier het. Spiedie koop.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport. En ons begin met tennis. Vanjaar se rekord aantal besoekers aan Wimbledon word toegeskryf aan die sonnige weer. Meer as 550.000 toeskouers het deur die All England klam se hekke gestroom vir die grasbaan Grand Slam toernooi. Dis effens meer as verlede jaar terwyl daaglikse bywoningsrekords op 3 afsonderlike dae opgestel is. Wimbledon het vir die eerste keer sedert 2019 twee reënvrye weke beleef, terwyl die Britse promotorskeuse Arthur Ferry se vordering tot die halve eindronde ook die Britse publiek se verbeelding aangegryp het. Een rekordgetal van 118.000 hoede is verkoop. Golfnuus, die ervare Ryder Beker speler Padraig Harrington gaan volgende jaar 'n bestuursrol inneem nadat hy aangestel is as een van span Europa se 3 onderkapteins. Die 54-jarige Ier is 'n 3-malige major kampioen wat al 6 keer in die kompetisie gespeel het. Harrington en die Molinari broers van Italië, Eduardo en Francesco, sal die Engelsman Luke Donald se steunpilare wees op Adare Manor in Ierland, waar Europa gaan probeer om Amerika die derde agter die volgende keer te klop. Sokker, die vleel van Jan Diomande van die Ivoorkus is gereed om van RB Leipzig na Real Madrid te verskuif in 'n transaksie wat volgens berigte so wat 2,2 miljard rand beloop wat om die duurste Afrika-speler ooit maak. Die 19-jarige se oordrag fooi oortref die vorige Afrika-rekord wat deur sy landgenoot Nicolas Pepe gehou is. Die skuif volg na 'n uitstekende seisoen in Duitsland en 'n indrukwekkende wêreldbeker veldtog. Real Madrid sal na verwagting die kontrak hierdie week finaliseer. Olympiese Spele in Nice, Oekraïne het by die Hof vir Arbitrasie en Sport geappeleer teen die Internasionale Olimpiese Komitee se besluit om Rusland voorwaardelik by sy kompetisies toe te laat. Die IOK het vroeër van dese maand sy sanksies teen Russiese atlete opgehef wat sedert die vroeë fases van Moskou se oorlog teen Kiev in 2023 van krag was. Dit laat Russiese atlete toe om hulle land by die 2028 Olimpiese Spele te verteenwoordig. Oekraïne se Nasionale Olimpiese Komitee sê die IOK se besluit is voortydig en skend die Olimpiese handves. Statebond spele nies Chad Leclerc is die mees bekroonde atleet in die spele se geskiedenis nadat hy sy 21ste medalje gebyt het toe Suid-Afrika brons gewen het in die mans 4x100 meter wisselslag aflos in Glasgow. Die vroue aflosspan spog ook met 'n brons. Pieter Kutse het goud gewen in die mans 100 meter rugslag in 'n nuwe spelerrekord van 51,77 sekondes terwyl Roard van Reenen derde was. Kylian Corbett spog met silver in die vroue 200 meter borsslag. Die Paralympiese atleet Christian Saidi het goud gewen in die mans en 50 meter vryslag. Suid-Afrika se medaljeoes staan nou op 22. Sokker FIFA het 19 September as sperdatum vasgestel waarop al 211 lidverenigings sy omstrede plan moet goedkeur om aandele in sy groot kompetisies te verkoop. FIFA wil volgens berigte van jaar so wat 70,35 miljard rand insamel deur 'n minderheidsaandeel van 20% te verkoop in 'n nuwe dogtermaatskappy FIFA Forward Enterprise waarvan die aandelewaardasie ongeveer 334,46 miljard rand is. FIFA-president Gianni Infantino het die plan verdedig en noem dit 'n aanbod, nie 'n verpligting nie.
5: We believe that the FFE proposal would unlock the sport's potential in every corner of the world across men's, women's and youth football. More revenue returned to the member associations means more investment in better pitches, stronger national teams and more pathways for young girls and young boys.
0: En nog rugby, wêreld rugby die skedule vir 2027 se sewes reeks en wêreldkampioenskap bevestig na 'n mylpaaljaar waarin die Blitsbokke albei kompetisies gewen het. Die seisoen sal weer eens in November in Dubai afskop voordat Kaapstad, Singapore, Perth, Vancouver en New York aan die beurt kom met die wêreldkampioenskap daarna in Hong Kong, Valladolid en Bordeaux. Suid-Afrika sal sy Kaapstad se kroon op 5 en 6 Desember verdedig. Wêreld rugby sê die huidige seisoen het meer as 530,000 ondersteuners gelok, 21% meer as verlede jaar. Nog Statebondspele, die swemmer Pieter Koetse is Suid-Afrika se grootste uitblinker op die Statebondspele in Glasgow. Hy het sy derde goue medalje verower toe hy die mans 100 meter rugslag gewen het in die tweede vinnigste tyd ooit. Die 22-jarige se tyd is slegs 0,17 sekondes stadiger as die wêreldrekord wat die Italianer Thomas Kekkon 4 jaar gelede opgestel is. Koetse is ook die eerste manlike swemmer om 3 goue medaljes in Skotland te wen, nadat die Australiërs Lanny Pallister en Jenna Forrester dieselfde prestasie in die vroue afdelings behaal het. En nog rugby, plaaslike All Black ondersteuners kry môre middag in Kaapstad die geleentheid om hulle helde in Suid-Afrika te verwelkom. Die bijeenkomst vind op die Kaapstad Stadion plaas waar Nieu-Seelandse toer volgende vrijdag teen die Stormers begin. Die besoekers het op sosiale media aangedui hulle sal alle menings met aanhangers deel, saam met baie musiek en gesinsvriendelike vermaak. 'N groot aantal ondersteuners word verwag, want die span geniet al lank reeds 'n unieke aanhang in die moederstad. Nog rugby, Luan Guillaume begin saterdag op heel agter vir die Haie 15-tal in hulle Karibeker kragmeting met die Stormers in Kaapstad. Hy is een van die Durbanse span se 4 junior bokke wat hulle onder 20 wêreldkampioenskapstitel suksesvol verdedig het. Die ander 3, Kuti Rashivaga, Liam van Wyk en Rambo Kubeka is op die bank vir die besoekers wat deur Thomas Dyer gelei word. Die Haie is 5de op die puntetabel en die Stormers is 6de na albei gemengde uitslag gehad het in die eerste 2 rondes. En ons sluit hem af met rugby. Wêreld rugby kan Samoa volgens berigte skors nadat die landse regering alle erkenning en finansiële steun vir sy rugby-unie onttrek het. Die regering sê die beheerliggaam Lekapi Samoa is voldoende tyd gegee om interne kwessies en verdeeldheid in opsigte van sy administrasie op te los. Volgens Samoan Observer het Wêreld Rugby die Samoaanse regering 24 uur gegee om sy besluit te heroorweeg en 'n voorgestelde hersiening te aanvaar of hy loop die gevaar om vir 4 jaar uit internasionale rugby geskors te word. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.
6: Die baard ontdaard op Luister FM.

Leon Blom, Big Voodoo, Bad Company's a Bad Company voor Danes. Big Nick Savages, Big Nick Drive. Tijd voor ons om te kijken naar die toppie. Ja, Leonie, geraasblaas, muziek, sê sy, is 'n donderdag. Goed om van jou te hoor. Vandaag is het topiek. Ek wil bij jou hoor. Juwelierswaar. Is nou een mooi Afrikaanse woord of jewelry in Engels. Bling, bling. Ek weet nie, wat is die ander? Die rapper sê ice. Dis nou seker maar diamante. Ek wil jou hoor. As het kom by juweliersware, draai jy enige juweliersware. Dis nou ringe, oorbelle, seker maar necklaces, al die dinge, armbande, enkelbande, wat ander bande, ek weet nie sê, wat is soort jewelry is dan? Seker maar ook piercings, jy weet die goeders, die skiet oorals. Ek wil jou hoor. Draai jy enige juweliersware? En is daar iets soos te veel? Ek het daar kiekie opgesit van Mr. T, Pity the Fool Who Doesn't Wear Jewelry. Ek wil weet, watse juweliersware draai jy alles? En hang het af, is het nou maar elke dag so ding? Net vertel my 'n bietjie oor jou. Jou en jou dinge, jou juweliersware. Sit jy baie aan? Is het minimaal? Is daar ietsie soos te veel? Ek het al dames geken, toe ek in die salonne gewerk het, ek kon jou hoor. Kan jou hoor aankom, hulle het soveel bangles om die arms gehad. Het geskit soos hulle geloop het. Het is soos 'n kat met 'n klokkie, ek sê jou nooit verloor het. Vertel my 'n bietjie daar, ek vra vir jou juweliersware, draai jy enige juweliersware? Is daar iets soos te veel? Vertel my 'n bietjie, wat se juweliersware draai jy? En is daar iets soos te veel? Ons aan met die ruk en die rol, praat saam, is die topic vandag, op die WhatsApp-lijn.

0: Chris con Mice, Travel in Style. Pilot Hounds, Push Me to the Floor en Bart toe. Vlam en even. Praat van style, ons praat oor juweliersware. Hy dinge wat jy aan jou sit om mooi te lyk. Is meeste van die tyd om mooi te lyk. Andere tye is dit nou natuurlik soos 'n troupand of 'n trouring, verloofring, jy weet, is nou om te wys jou belofte aan daai dinge. Maar is ook mooi. So dis eintlik maar ook 'n dit lyk nice, 'n style ding. Ek wil by jou hoor mode dinge. Ons praat juweliersware. Ek wil by jou hoor, dra jy baie juweliersware? Het jy baie? Het jy min? En is daar ietsie soos te veel? Ek weet baie keer, baie van die dames dra baie bangles. Jy hoor hulle sommer kom. Ek het in 'n salon gewerk en as hulle so begin met die hare werk, jy hoor die net, klink soos kersfeesklokke. Blyk, kyk, waar is waar ek kersfees met my sak geskenke. Praat 'n bietjie saam, ons praat juweliersware. Ek wil jou hoor, dra jy baie jewelry? En wat dra jy? Hoe baie? Is dit miskien baie, baie? Of vir jou is dit nie wat? Ek daar op Facebook een hele paar comments al gekry. Sê jy vir my nou op die WhatsApp-lijn 082-333-667. Ons praat jewelry. Dra jy baie of nie so baie nie? Vertel my. Luister in die nuus. Jy luister FM. Dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die kabinet verleen goedkeuring vir die verlenging van die geldigheid van rybewyse tot 10 jaar. En die Amerikaanse weermag sê uit verskeie teikens in Iran getref. Die kabinet het goedkeuring verleen dat die geldigheid van rybewyse vir ligte motorvoertuie van 5 na 10 jaar verleng word. Die verandering is van toepassing op lisensiekodes A, A1, B en EB, terwyl swaar vrag en openbare vervoervoertuie steeds aan die bestaande vereistes moet voldoen. Permitte vir beroepsbestuurders sal ook steeds vir 2 jaar geldig wees. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, sê die verandering stem ooreen met internasionale gebruike.
1: The change enhances administrative efficiencies, reduces the frequency of renewals for motorists and eases service demand pressures within the licensing system. The implementation requires legislative amendments. Motorists must continue to renew expired driving licenses cards until

0: the new law takes effect.
1: 'N advokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Rishanta Ramsamy, het aan die Midlanga-kommissie gesê, swak interne beheer maak dit maklik om strafsaakdossiere te manipuleer. Sy beweer die voormalige hoof Andrea Johnson en hoofondersoeker Dylan Perumal het die stelsel gemanipuleer. Ramsamy sê vervolgingsgeleide ondersoeke kan hoogst doeltreffend wees, maar slegs as dit gesteun word deur sterk oorsig en toerekenbaarheidsmeganismes.
2: It is so easy to manipulate the statements, who the suspects are, how the investigation is to proceed, who witnesses will be, what these witnesses will say, how they will say it, what evidence is included, what evidence is not included. And it has been manipulated.
1: Die DA in die Weskaap het kommer uitgespreek nadat 67 voorvalle van diefstal en opsetlike beskadiging die afgelope wintervakansie by 57 skole aangemeld is. Die geraamde skade beloop meer as 2,1 miljoen rand. Die provinsiale onderwysdepartement sê die skoolvoedingsprogram se kombuise, rekenaarkamers, elektriese infrastruktuur, veiligheidstoerusting, geskenkte skoolskoene en selfs groente uit skole se groentetuine is gesteel of verwoes. Peter Johnson van die DA sê skole het misdadigers se teikens geword.
3: Wanneer skole geteiken word, betaal ons kinders die prys. Ons het sterker polisieering, werklike gevolge vir oortreders en 'n strafregstelsel nodig wat ons leerders en hul toekoms beskerm.
1: Wie sê die buitenland? Die Amerikaanse weermag sê hy het talle teikens van die islamitiese revolutionêre magte in Iran getref, insluitend militêre bevelsentrums en hommeltuigaanlegte. Dit volg nadat Teheran ballistiese missiele op Amerikaanse magte in die Midde-Ooste afgevuur het. Die Amerikaanse sentrale bevel sê die aanvalle was daarop gemik om Iran en sy bondgenote se bedreiging vir Amerikaanse magte, handelsskeepsvaart en buurlande in die Golfstreek verder te verswak. Jordanië se gewapende magte sê hulle het 'n Iranse poging verhinder om die koninkryk te teiken en 5 missiele onderskep. In jou geldsaake die rand R16.58 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin $64,863. Die prys van goud $4,081.67 per fyn ons en Brent ru olie $92.10 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Det är si Boss, Bruce Springsteen, Glory Days. Lekker muziek op een donderdag, donder in het donderdag. Big League samen met jou, zo rakken ons in onze rol. Ons kijken naar vandaag zijn topic. En ons praat over juweliersware, jewelry. Ik vraag voor jou vandaag, draai jij juweliersware? En wat draai je alles? Is daar iets zoals te veel? Het jy baie, het jy minder, miskien het jy op een punt in jou leven baie gedra, miskien nou vir een of ander rene draai nie meer so baie nie, miskien is jy bang, jy val in die swembad in, en jy kan nie opkom, jy miskien trek het jou af onder toe. Vertel my bykie, ek wil by jou hoor, juweliersware, draai jy juweliersware, hoe baie? Is daar iets soos te veel? Wat draai jy alles? 082-333-667. Ek het vir jou nieuwe muziek om die draai van John Rock Prophet. Maar ons kyk eens op Facebook. Wat sê jy vir my oor vandag? Is het topic. Marilou sê, ek sien myself as 'n kersfeesboompie. Elke oggend staan ek op en ek sit soveel trimmings aan as wat daarvoor tyd is. Ek like it. Ek like it. Want ek hou van 'n kersfeesboom. Anisha sê, hallo Big Nick, ek hou van juwele, is lief vir oorbelle, maar hou nie van ringe aan elke vinger nie, slegs my trouring aan linkerhand en anderhand ringe. Ek hou van afwisseling, maar as ek by die huis is, draak geen juwele nie, werk in die tuin en wil nie my ringe beskadig nie. Mooie dag vir jou en vir jou. Ek het al, ek het nou in my toonag sê, ek altyd tenminste een ring op elke hand gehad, dit was cool geweest, jy wees. Maar ons praat nou nie van die swart naals. Maar die punt is, maar weet jy die ding met die ringe was, in my toonigs, is daar altyd een meisie gewees wat die ring gevat het, ergens. Is soos een hoodie gewees, jy weet, altyd gevat. Matt sê, net my oorbellen, een in elke oor, en my twee ringe, maar hou nie van baie juweliersware dra nie. Ek het ook oorbellen gehad op een punt. Ek het nog steeds die gaaikies, maar het werk nie met 'n baard nie, geloof ek. So ek weet daarom, dit sal nie mooi uitwerkie. En dan het ek ook op een punt het ek net getoets. Ek het 'n lipring gekry. Kort geleefd, maar dit was interessant. Vanessa sê, my goue hangertjies draak nie elke dag nie. Was al betrokke by affirmative shopping. So nou draak dit net met groot geleenthede soos troues en sovoorts. Ek draak net 'n goue trouring en dan kostuum juwele. Ja, custom jewelry. Susan sê, hallo Bikniek, ek het hordes van juweliersware, maar ek dra net my oorbelletjies. Dit is te gevaarlik om juweliersware te dra, so hulle is veilig in my kamer. Seker maar beter. Maak sê, dag sê Bikniek, ja, ek doen, maar net my trouring en een of ander op my regte hand en my horlosie. Naweek my hangertjie, wat my vrou vir my gekoop het wanneer ons uitgaan, te gevaarlik om dit te dra by die werk. Only a wedding set, sê Gail vir ons. Chris sê, nee, wat niks sou maat. En Ansie sê, oorbelle, hangertjie, ankle chain en 'n bracelet. Ons praat juweliers waar, ek vraag vir jou, draai jy enige? Is daar iets soos te veel? Wat draai jy alles? Oor na nuwe musiek toe, John Rock Prophet, vang liefde, verlies en die broosheid van die lewe vas in 'n nuwe lied getiteld Charlene. Sy nuwe enkelsnit is 'n bittersoet eer betoon aan 'n geliefde vriendin, die herinnering wat na verlies voorleef en die besef dat alles wat vir ons kosbaar is, slegs tydelik aan ons geleen word. Met eerlike lirieke, helder visuele beelde en 'n klank wat heimwee met hoop verbind, neem Charlene die luisteraar na die plek waar liefde en verlies mekaar ontmoet. Die lied is die persoonlik en het ontstaan uit John se ervaring van 'n vriendin wat oorlede is toe hulle nog jonk was. Die storie van die lied het begin die dag toe ek uitgevind het, sy is nie meer daar nie, vertel hy. Dit was waarskynlik die eerste keer wat ek op 'n persoonlike vlak gekonfronteer is met die tydelikheid van die lewe en die besef dat niks en niemand vir altyd aan ons behoort nie. Hoewel die naam Charlene as 'n plaasvervanger vir die vriendin gebruik word, verteenwoordig sy binne die lied iets groter, die broosheid van die lewe en die waarheid, die waarde van die mense wat vir 'n kort tyd deel van ons wêreld word. Hy sê, Charlene verteenwoordig vir my die idee dat alles wat kosbaar is, eintlik net aan ons geleen is en vreemd genoeg maak daardie tydelikheid het nog kosbaarder. Hierdie besef word reeds vroeg in die lied vasgevang met die aangrypende woorde, jou naam verdeel my tussen wie ek was en nou. Volgens John beskryf die reel hoe sekere mense jou lewe bloot deur hulle teenwoordigheid verander. Kom ons luister, is splinter nuwe musiek hierso op 'n donderdag, is John Rock Prophet, hierdie een se naam, Charlene. Young.

0: John Rock Prophet, Nive Messik met Sean Lean op Luister FM. Ah, ek love sy musiek. Ek moet sê, ek is seker Erika kan dit ook geniet. Sy ook mos van 'n bietjie John Rock Prophet. Is die Big Nick Drive, ons gesels saam, ons praat oor juweliersware. Ek vra vir jou, hoeveel draai jy? Draai jy baie juweliersware? Draai jy, is al iets soos te veel? Sê my 'n bietjie daar, 082-333-667. Onthou, volg vir Luister FM op TikTok at Luister FM Live.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap, bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
3: By East Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapbehandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler
3: en ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge. Môre, Vrydag, 31 Julie, Aliwal Noord 215, Wishu 816, Kraddock 414, Dispatch 1017, Oos-London 1418, 10% reën, Fort Beaufort 615, Graaf-Reinet 515, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1120, Mthatha 513, Port Alfred 1418, Port Elizabeth 1318, Port St. John's 1216, 10% reën, Queenstown 212 en uit die nag 1018. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 31 Julie.

0: Zaansonnekes by jou. Piknik saam met jou. Kom ons kyk wat sê julle vir my vandag se topik. Ons praat juweliersware. Ek bly geniet die lawaai, Lana. Kom ons hoor wat sê jou Merman vir ons.
1: Piknik, goeiemôre Rio.
0: Middag.
1: Hoe Merman is jou? Republiek van Dispatch. Is jy besig met my mysterious job? Jong, die juweliersware, nee, glad nie. Nie oorloosie nie, nie arm man nie. Kan nie, niks nie. Daar is te veel. Ek het al gesien, as 'n ding deur die neus, as 'n klomp goede deur die ore, as 'n ding deur die tong. Ek wonder waar nog oor. Baie, soos jy sê, baie klomp kat met 'n klokkie. Nee, ek kan nie goed dra nie. Sorry. Maar anyway, die wat het wel wil dra, is my sussie en hy pere. Enjoy. Dat jylle maar soos narre lyk. Daar sê Nikkie, dis maar myne daai. Dankie, bye.
0: Dankie, Omer, man. Rita sê, ek hou van groot oorbelle en my naals en lipstiffie moet pas, sê sy vir ons. Weet jy, groot oorbelle, ek weet nou nie, ek kyk nou nie. Ek moet eerlik wees, ek kyk nie. Is dit nou omdat ek 'n man is, of is dit maar net omdat dit wie is wie ek is? Maar ek onthou, toe ek nou kinders was, Rita nie is altyd die groot ringe, loops gedra. Is daai goed nou al terug of nie? Want alles kom ons maar terug in die mode. Doreen sê, ek dra net jewelry as ek uitgaan of kerk toe. Hi Nick, hallo Maggie. Sy sê, ek dra my goue ringe en dan my oorbelle en hangertjie of krale en armbande wat by my klere pas. Wat sê Nela vir ons?
2: Hi Big Nick, hoop het gaan goed. Ek het verskriklik baie juwele gedra. En toe was ons in 'n gewapende roep gewees by die huis. Hulle het amper my vingers afgebyt om my ringe beet te kry. En van daar af dra ek verskriklik min juwele. Ek het 'n fyn kettingkie en ek het een ring aan my linkerhand, my ringvinger. En dit is al.
0: Dankie Nela, middag ou groote, weet jy, ek glad nie die vir jewelry nie. Ek dra net oorbelle, my verloofring lê op my kassie. Dan sal my verloofde vra, wil jy nie wys jy's verloof nie of wat? Als irriteer my. Lekker middag verder, Piknik sê Naomi. Ja, nee, die ring nee, die trouring dinge. Ek hou baie van oorlosies, ek het baie sê Marius. Ja, ek ken mense wat hou van hulle love oorlosies, te versamel alles. Middag groot Nick, ek dra net my trouring, sê Chris. Ander juwele wat ek het, bly maar in die kluis. My vrou het baie juwele en gebruik net haar trouring, res daarvan is in die kluis toegesluit. Dankie vir goeie program en musiek, plesier Chris. Hester sê, hi Big Nick, ek dra net oorbelle elke dag by die huis of nie en ring aan 'n vinger. Hou ook van iets aan my nek, krale of kettings, o ja, en liefe armband aan hê ook. Moet dit elke dag aan hê, by die huis of as ek uitgaan, maar as lief daarvoor. Mooi middag verder. En vir jou, ek was nooit 'n fan van jewelry nie. My man het my 'n paar oorbelle gekoop en my gemaakte dra, sê Nolien. hi Big Nick, ek dra nie meer juwele nie, net my trouring. My 9 karaat goue ketting was van my nek afgeruk. Ai. Op 'n ander meer my 1 teedrap oorbel wat ook op my oor uitgeruk was. Nou dra ek niks meer nie. Vertrou niemand nie. Ja, is moeilik, jong. Kom ons kyk, as nog so 1 of 2 wat hierso lê, maar ons met musiek toe gaan jou Rembrandt lê om die draai, bietjie motorsport nuus wat jou kant toe kom. Franse van Kouk sing met daai dagdrome in Suburbia.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport. Rembrandt.
2: Ja, is het donderdag. Ons kyk motorsport dinge. Ja, Formule 1 is de somerbreek, so nie veel nie. As het kom by Grand Prix die naweekie, maar paar ander stories wat deurkom, brokkies nie. Formule 1 se president Stefano Domenicali sê die huidige seisoen sal in Europa eindig indien die laaste twee Grand Prix in Qatar en Abu Dhabi nie kan voortgaan nie weens die konflik in die Midde-Ooste. Dankie Donald Trump. Die onsekerheid volg nadat April se wedrenne in Bahrein en Saudi-Arabië van die program verwyder is. Die Bahreinse Grand Prix vind nou in Oktober in Maleisië plaas. Domenicali sê hulle sal tot die sperdatum van middel September wag om 'n besluit te neem. Dan verder daar is spanning met die somerpauze aan die kant. McLaren is se druk op Red Bull. McLaren nou aan om swaar druk op Red Bull te plaas met hulle wedren pas die geveg om die vervaardigingskampioenskap is oop en nouer as wat het in jare was. Ja, McLaren nadat wat ons gewen het nou onlangs. Ferrari en Mercedes is so constant uit. Ferrari bring steeds verdere opgraderings aan hulle vloer aerodynamica om hulle dynamische balans op 'n hoogspoedbane te verbeter, terwyl Mercedes wys dat hulle op koederbane 'n ernstige bedreiging vir podiumplekke is. Daar is silly season op die oomblik altyd wat praat en ons weet Max is maar altyd in die middel van die dinge. Verskeie kontrakte word hersien en die gerugte loop warm oor oorblywende sitplekke vir die komende seisoene, veral rondom die ontwikkeling van Audi of Sauber, die ou Sauber en Alpine Racing. Natuurlik ook Christian Horner wat altyd in die nuus op pop, want lyk of hy aandele wil koop in Alpine of ergens wil inkom. Nou ook sprake dat hulle homself bereid is om hom in te bring daarna Aston Martin. Ek hou ook hier op Aston Martin, al hulle verbeteringe, hulle bring nog opgraderings. Hulle het baie, baie beter gedoen met die laaste naweek met hulle opgraderings. So nou met Honda net, met die engine, wat die engine vervaardig vir die Aston Martin, moet hulle net hulle kant bring. Dan gaan ons sien waar sit hulle Alonso. Sal goed wees as hy daar hoog op sit weer. In MotoGP News, Ducati sê oor die heersing in die stryd aan die front. Die twee stryd tussen Francesco Bagnaia en Marc Marquez oor die steeds die hoof die hoofies. Marquez se aanpassing op die Ducati het die voorste groep heeltemal die mekaar geskit en die tempo merkbaar opgestrit. Ja, hy het teruggeklim, nee. Aprilia en KTM soek antwoorde. Hulle wys vla van Pirespoed oor 'n enkele kwalifiseringsrond om 'n sukkel om oor 'n volle wetter en afstand dieselfde bande bewaring as die Ducatis te handhaaf. Tegniese fokus ook agter die skerm word daar gefokus deur die vervaardigers swaar op die voorbereiding vir die toekomstige motor en aerodynamika regulasies. Ja, ons sien as groot veranderinge vir volgende seisoen wat ook kom. In rally nuus, dis Toyota teen Hyundai. Die WRC stryd woed voort op die vinnige grysbaai van Europa. Toyota Gazoo Racing en Hyundai Motorsport lever week na week sien die tergende gevegte om elke tiende van 'n sekonde op die snelproewe. Betroubaarheid toets ook die spanne, die uiterste snelhede en die diep spoorlope toets hierdie hybride stelsels en verre stelsels tot hulle uiterste. Nie veel nuus in die GT3 ren nie, reisiese nie. Die GT World Challenge Europa is ook nou onlangs Spa 24 uur gewees, so nie veel nuwe nuus daarop. Volgende naweek is dit stokkies aksie hierso in Kaberga in Port Elizabeth. Ek vertel jou meer daarvan nader aan die tyd. Dis jou motorsport nuus met Rembrandt. Gaan volg die Facebookblad daar, Rembrandt op Facebook, ook Big Nick Radio. Ons hou met jou muziek, dis Luister FM. Big Nick saam met jou.
1: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Don't Stop Believing. Wat een classic tune. En lekker op een donder en een donderdag hier op je Big Nick Drive. Big Nick samen met jou. Goed laatste paar boodschappen over vandaagse topic. Marina.
1: Goedemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Ik draag mijn trouwring wanneer ons uitgaan. En al ga ik net café toe, dan zet ik mijn trouwring aan. En verder zo af en toe, dan zet ik een hangertje aan. Anger wat die geleentheid is. En ja, daar is mense wat te veel van die goed dra. En die dinge, dit lyk akelig. Eindelijk.
0: Dankie baie, Marina. Ja, ja, sê die trouring aan as jy uitgaan al. Is het net winkel toe of om die post gaan al of die zwart sakke uit te sit. Mans is honger, jong. Stuur die boodskap. Hy nie, een dag lang gelede toe ons nog jonk en mooi was, was het vet pret om groot hoepel oorbelle te dra, met een bijpassende hangertjie en bangles. Toe word ons groot, ons kan nie meer soveel tyd in onsself bestee nie, want kinders, kos, manlief, huishouding, werk en al die lekker dinge van gesinslewe maak eerste aanspraak op jou tyd. Deesdae raak niks, geen juwele, my kas dra dit. So sê Belinda, dankie vir die saamgesels, alweer op die topic. As ek nie by uitgekom het nie, so paar dat ek nie by kon uitkom nie, vra hom verskoning. Gou vinnige verkeersbrokkie, Wynand.
2: Middag, Big Nick. Man is nou net raak vry oorkant Livingston Hospitaal.
0: Ai.
2: In Stanford Road. Daar is nog nie enige mense op die toneel nie. Ja, lyk my, hy het nie saamgestem met die taxi nie. Hoop maar net alles van goed daar.
0: Dankie baie, Wynand, vir die laat weer is al oor kan die hospitaal. Hoopelik is dit 'n goeie ding dat dit so naby is aan die hospitaal. Ons gaan na Kiki kyk toe, is hy reg? Dink jy staan 'n kans? Ek dink ons moet kyk. Kom, ek druk die knoppie. Kiki kyk, ek vat 'n voet toe krap om die mekaar sit hom op die WhatsApp status en dan moet jy vir my sê wat gaan daar aan. Vinnigste 5 sal gedoen word en dan kan jy goed voel oor jouself. Omtrent daai rede ook vandag. Dit is ons altyd lekker om 'n rede te hê om goed te voel. Vinnige 5, wat sien jy daar op die WhatsApp status? Hoe meer akkuraat jy is, hoe beter. Dit moet die regte antwoord wees. So kyk mooi en sê vir my op die WhatsApp lyn, wat sien jy daar?

Dis Mark Hayes met Shake, lekker local muziek voor Diana, is die klanken van Robin Morris, so lekker local. Kijk, ons het talent in hierdie land, nee, sê wat jy wil, picnic saam met jou. Kom ons kyk, wat het julle gedoen met vandag, sê kiekie kyk, kom daar vir jou gesit, kom ons kyk hoeveel mense het om reg. En wat sy raai skote gooi julle daar vir my. Vincent, ja, jy het 100% reg. Nicolien, raai supersport 1. JP, yes, jy het om Linda mooi. Jy het om ook Anisha, ja. François, sê goeiemiddag motorsport. Donovan, yes, Paul, mooi. Quentin, yes. Karen, sê Grand Prix motorsport. Ellen, ja. Steven, yes. Kenny sê sport 1, Andrew sê motorbike racing, dan Antoinette sê, gaan om vir jou gee Antoinette, ja, ek sal vir jou gee. Darlene, wat sê, Darlene praat nog, sy sê nog nooit een trouwpand gedra in die aangename middag, dankie Darlene. Dit is nou vandagse topic gewees. Rian sê nee, supersport 1, jou eerste keuse was reg gewees, Rian, jou eerste antwoord. Karen, ja, gee hom vir jou, Marna ook 100% reg. Kom ons kyk, hier so, Helga sê supersport 1, nee. Jennifer, yes, Lorraine, ja, daar sê, en Anneke sê, die muziek is fantasmagories. Selfs die kant hier dat Malwe Robin Morris se klank, dankie vir Journey Franse van Kouk. Weet jy genoeg lekker stoom vanmiddag. Dankie Anneke, is goed om van jou te hoor. Kiekie, kyk, vandagse antwoord is, onthou jy die ou TV1, TV1, dis topsport, ou topsport. Dis ons die eerste groot sport, of dis nou maar die sportprogram wat ons onthou, altyd op die ou televisie, nie, TV1 gewees, topsport. Dis moeilik om nie om veel te vind daarvan, want as jy op YouTube gaan rondkrap, dan sal jy nog so'n video of twee kan vind, van hoe dit gelijk het die kanaal en die program waar al aan was, ou topsport. Nou, maar wie was die vinnigste 5 gewees vandag, met Kiki Kijk, 5de vinnigste Donovan, 4de vinnigste Anisha, 3de Linda, 2de JP en heel vinnigste, baie geluk, Vincent, met die vinnigste vinger vir vandag, sê Kiki Kijk, wat kry julle niks, behalwe jy kan brek en sê, ek is die vinnigste, jou hartstaf lê om die draai ook.

0: Luister FM. Kom, speel Hot Stuff, nee.
1: Ken jy jou Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: Tijd voor Hot Stuff. Ek geef jou woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En jy gebruik hom in een sin en stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Vandaag se woord van Hot Stuff. Riskier. Riskier. R-I-S-K-I-I-R. Ons baie is in die woord. Riskier. R-I-S-K-I-I-R. Dis vandag se woord vir Hot Stuff. Riskier. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek sal bitter graag sin wil hê. As jy net vir my die woord stuur, of nie die betekenis vir my stuur, gaan ek jou boodskap ignoreer. Dis vandag se woord van Hot Stuff, riskier, R-I-S-K-I-I-R, gebruik om in 'n sin, stuur vir my daai sinnetjie in die WhatsApp-lijn, 082-333-667, en dan kyk ons wat se sinnetjie maak jy daar vir my. Is Beekniek saam met jou? Dit is die Beekniek Draai, en ons gaan loer na jou nies om die draai, en kyk wat gaan aan oorals in en om jou wereld. Smaak seker, jy krijg woord vir my, dier, is op die WhatsApp, stuit as ek nou net geklik daar, om gelaai daar vir jou, so maak seker, jy maak so vir my, 082-333-667, dis die WhatsApp-lijn, ons speel Hot Stuff. Dis weer die tijd van die jaar, dis die SACMAF Country Awards, gaan stem vir Luister FM se country-program, die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag, tussen 12 en 3. Is baie eenvoudig, al wat jy moet doen is, gaan ons Facebook blad toe, vind die skakel daar, gaan klik op hom, en hy sê jou vat direct daar na die peiling toe. Gaan as Chantel op Luister FM en onthou, as jy klaar alles ingezet het, jou naam en sovoorts, klik op submit. Kom nou Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die DA beskuldig president Ramaphosa van die herverpakking van ou planne om die waterkrisis aan te spreek. Die kabinet verleng die geldigheid van rybewyse tot 10 jaar. En Suid-Afrika se bevolking bereik 63,5 miljoen, ondanks 'n daling in vrugbaarheid. Die DA sê die parlement moet president Cyril Ramaphosa se waterkrisisplan noukeurig ondersoek en die presidentsie aanspreeklik hou vir die implementering daarvan. Stephen Moore van die party sê die plan het nie duidelike doelwitte, sperdatums en befondsing nie en vra vir gereelde vordering verslae. Moore sê dringende optrede is nodig om te verseker dat munisipaliteite waterinkomste beskerm en betroubare water aan inwoners verskaf.
2: This urgency is clear in Johannesburg, where the city removed 3.4 billion rand from Johannesburg Water's account and left it with a zero balance just before ring fencing was meant to begin. South Africans do not need another failed plan. We need real consequences and reliable water in our taps.
0: Die kabinet het goedkeuring verleen dat die geldigheid van rybewyse vir ligte motorvoertuie van 5 na 10 jaar verleng word. Die verandering is van toepassing op lisensiekodes A, A1, B en EB, terwyl swaar vrag en openbare vervoervoertuie steeds aan die bestaande vereistes moet voldoen. Permitte vir beroepsbestuurders sal ook steeds vir 2 jaar geldig wees. Die minister in die presidentsie, Kombuso en Chaweni, sê die verandering stem ooreen met internasionale gebruike.
3: The change enhances administrative efficiencies, reduces the frequency of renewals for motorists and eases service demand pressures within the licensing system. The implementation requires legislative amendments. Motorists must continue to renew expired driving licenses cards until the new law takes effect.
0: Die Poolse eerste minister Donald Tusk sê 'n voorwerp wat in 'n veld in die ooste van die land neergestort het, was waarskynlik 'n Russiese missiel. Dit het 'n 10 meter wye krater ongeveer 100 kilometer van die Oekraïense grens veroorsaak. Daar is geen berigte van sterftes of beserings nie, maar die voorval word as ernstig beskou. Oekraïense waarnemende minister van buitelandse sake, Andriy Sybiha, het vroeër

0: gesê 'n Russiese kruisermisiel het tydens 'n aanval op Oekraïne die Poolse lugruim binnengedring en NAVO se lugruim geskend. Verskeie Russiese hommeltuie en misiele het sedert die begin van die oorlog gereeld in Pole beland. Die jongste halfjaar bevolkingsberaming dui aan, Suid-Afrika se bevolking het tot byna 63,5 miljoen gegroei, ondanks 'n afname in vrugbaarheidssyfers. Diego Taralde van Statistiek Suid-Afrika sê die bevolking het op 'n jaar grondslag met 1,2% gegroei, terwyl vroue ongeveer 51% van die bevolking uitmaak. Hy sê die gemiddelde aantal kinders per vrou het tot 2 gedaal, maar voortgesette geboortes ondersteun steeds bevolkingsgroei.
1: Life expectancy at birth for 2026 is estimated at 65.5 years for males and 71 years for females and 68.3 years overall. The infant mortality rate for 2026 is estimated at 23.7 per 1,000 live births.
0: En in jou geldsaak in die rand, R16.55 teen die dollar, R18.98 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin $64,799. Die prys van goud $4,074.72 per fyn ons en Brent ru olie $91.35 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin, volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Curry Workshop, The Buccaneer. Lekker klassiek, Suid-Afrikaanse rock. The Rolling Stones kop die laatste uur af met I Can't Get No Satisfaction. Ek hoop jy kry 'n bietjie satisfaction op hierdie donder en donderdag. Ons speel hot stuff op die oomblik. Vandag se woord is riskier, riskier. R-I-S-K-I-I-R. Riskier. R-I-S-K-I-I-R. Gebruik om in 'n sin, stuur my daai sin na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Dis die woord vaatstaf, stuur hom vir my daar in 'n sin. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ons kyk wat se sinnetjie kan jy vir my daar meer opkom. Is Picnic saam met jou? Het is die Picnic Drive. Het is goed om saam met jou te wees op hierdie donderdagmiddag. Ek voel natuurlijk 'n paar dae wat ek gemis het hierdie week. Ek maak ophal voor soveel as moontlik om my tyd saam met jou te geniet. NG Kerk Lorraine, hou kermis. Wanneer? Wel, dis hierdie saterdag. Om die draai, die 1 Augustus, vanaf 8:30 die ochtend, as pannekoek, speeliekies, curry en rys, ontbyt, hand en naaldwerk, kindertafels, saties, jaffels. En, wat sal 'n kermis sonder pudding wees? Kom geniet die dag vol pret en lekker kos. Dis NG Kerk Lorraine, nommer 7, Maanlaan Lorraine.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks.pe of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
0: SSK Agriland het in Augustus 2025 amptelik 'n splinternuwe hoofstuk saam met die ou Hiemansdorpse koöperasie begin. Die uitenaagtak het in April 2026 amptelik teruggetrek in 'n splinternuwe oorgedoende winkel, presies op dieselfde plek as die ou Hiemansdorpse koöperasie in 33 Karokstraat uit die Naag, waar ons Agriland SSK se naam met trots uitbeeld. Ons bied 'n wye verskeidenheid van produkte en dienste aan kliënte en die gemeenskap, soos brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiing, hardeware, veeartsenyprodukte, kruideniersware, kleingraan en vele meer. Kom geniet môre Vrydag 31 Julie die dag saam met ons verskaffers en personeel wat meer inligting sal deel oor ons produkreekse, versekeringsoplossings en rekeningfasiliteite. Luister FM gaan regstreeks uitsaai vanaf die tak en daar gaan heerlike worsrolle beskikbaar wees om te geniet. Ons lese is werksaam en wensaam.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Kessel FM. Wir
1: ons kyk vir oulaas, wat maak jou weer dinge? Dis Vrydag 31 Julie, Aliwal Noord 215, Bishu 816, Kraddock 414, Dispatch 1017, Oost-London 1418, 10% reën, Fort Beaufort 615, Graaf-Reinet 515, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1120, Mthatha 513, Port Alfred 1418, Port Elizabeth 1318, Port St. John's 1216, 10% in Queenstown 212 en uit de naag 10-18. Dis jy weer vanmôre, Vrydag, die 31ste Julie.

0: van die gitaar, Rhino Velvet, se poetry in jou life. Kom ons speel.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Wat het jy vir my gesê? Vandag se woord is riskier, riskier. Kom ons kyk. Wat sê jy vir my? Steven sê, as ek verby 'n roomhuiswinkel loop, kry ek 'n riskier aanval en koop dan maar ietsie, want ek is bang vir onttrekkingssymptome. Tian uit Botswana uit sê, na die harde wedstryd het riskier genees elke spier. Dan sê hierdie netjie hierso vir my, maggie opgedaan het op Sondag, terwyl ouers aandring op riskier nie, al moes hulle smaties oral wegsteek in ons kamers. Wat sê Marina vir ons?
2: Na Tannie Sofia se lang siekbed het die dokter 'n riskier aanbeveel sodat sy kan herstel.
0: Dankie Marina. Verder sê, after that long meeting we all took a long riskier. Jessica sê, Big Nick, ek gaan probeer, die riskier het aangebreek vir 'n nuwe seisoen. Anneke Botha sê, die mense raak al hoe meer riskier as hulle binne Flix wil wipe. Weet jy wat, ek het dit daarom nog nie gesien nie, Anneke. Ek gaan die naweek 'n fliek kyk, ek sê hulle môre meer daarvan vertel. Maar, ek het daarom nog nie, want kyk nie, as ek dit sien, dan gaan ek kwaad raak A en B, bietjie jaloers wees, want ek sal ook wel pyp. Nou maar, dit sal nie toegelaat word nie. Middag Nick, in KwaZulu-Natal in die Hooglande is baie van die gesondheidsoorde waar persone gaan riskier wat dien as 'n gesondheidsbehandeling, sê Altabekus. Dankie baie. Dit is al die woorde vir hardstaf, al julle raaiskote, wat? Sê die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Ek nie, ek gaan elke liewe dag vergeet ek om die ding reg te hê voor my, nie op die skerm te hê nie. So dat ek hom nou eens optrek hierso, want ek vergeet ook maar altyd die blerrie ding. Kom ons maak hom op. Hier is hy. Okay, nee, ek het hier die hand reg by my, nie, ek neem 'n kiekie van die bladsy van die woord. Okay, hier is hy. Vandag se woord ruskier, ook ruskiere is genesing deur lank te rus. Riskier voorskryf vir iemand wat hom oorwerk het of oorwys het, kan jy ook sê. Riskier is, so kier is baie soos 'n anglisisme, a cure. Riskier is a cure. Daar het jy dit nie, want weet jy wat, slaap help vir baie ding. Dis ook om as jy siek is, sê allemaal altyd, gaan rus nou 'n bietjie, gaan slaap nou 'n bietjie. As jy hartseer is, gaan rus nou 'n bietjie, gaan slaap nou 'n bietjie. Dit help vir baie ding. Hoor, let's sê, slaap is die mens se superpower.
1: Is nog

0: die legende Johannes Kerkorrel, dis net jy. En dis net ek en jy vir nog so 15 minute of wat voor ek vir jou tot ziens sê op die donderdag piknik saam met jou. Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuyCars, a trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Dit is nou op die kop 6 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, die EFF sê sy 2020-26 manifest bied 'n nuwe visie vir plaaslike regering. Wosimusi Katmatlala se mede-beskuldigde Musa Kekana beweer aanranding deur polisie het hom bloed laat hoes. En Action SA is bemoedig deur die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris se plan om voorkeur te gee aan die bekamping van bende geweld. Die EFF sê sy 2026 plaaslike regeringsverkiesing manifest bied 'n nuwe visie vir munisipaliteite wat fokus op die verbetering van dienslewering, die skep van werkgeleenthede en die bekamping van korrupsie. Die party het beloof om betroubare water en elektrisiteit te prioritiseer, sleutelmunisipale dienste te bekom, plaaslike ondernemings deur middel van verkryging te ondersteun, behuising en gesondheidsorg uit te brei en wetstoepassing te versterk. Die leier van die EFF, Julius Malema, het stemgeregtigde Suid-Afrikaners aangemoedig om tydens die naweek se finale kiesersregistrasieveldtog te registreer.
1: We are very particular and strict about issues of corruption involving our cadres who are deployed in municipalities. And since our participation in local government municipalities, there's no single council of the EFF or MMC who has ever been accused of corruption or even charged or removed because there are serious allegations against them.
0: Beskuldigde nommer 1 in die Wosimusi Katmatlala verhoor, Musa Kekana, beweer die polisie het hom gemartel na sy inhegtenisneming in April 2024. Kekana het in die Hooggeregshof in Johannesburg beweer, hy is aangerand tot hy bloed gehoes het. Sy regsverteenwoordiger, Rian Gissing, wil hê getuienis en verklarings wat na sy inhegtenisneming verkry is, moenie as deel van die verhoor toegelaat word nie. Hy voer aan, dit is bekom deur marteling. Die ondersoekbeampte, Pimi Alfred Sekobela, ontken echter dat hy Kekana aangerand het en sê hy het sy samewerking aan die polisie gegee. Action SA sê die aanstelling van Sizakele Janche as nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris bied geleentheid om vertroue in polisieering te herstel en die stryd teen georganiseerde misdaad te verskerp. Hy het 34 jaar polisieervaring en het verskeie operasionele en leierskapposisies in die Oos- en Wes-Kaap beklee. Stefan Gerber van Action SA sê hulle is bemoedig deur Janche se plan om voorkeur te gee aan bende geweld en vertrou dat sy ervaring tot aksie sal lei.
2: Ons wens om alle sterkte toe met hierdie groot verantwoordelikheid. Gemeenskappe in die Wes-Kaap verdien 'n polisiediens wat sigbaar, daadwerklik en intelligensiegedrewe optree teen bendes, georganiseerde misdaad en afpersing. Ons hoop sy ervaring sal lei tot beslissende optrede om veiliger gemeenskappe te bou en Action SA staan gereed om enige ondersteuning te bied wat ons kan om seker te maak die vertroue in SAPD word herstel.
0: Die DA sê die Gautengse regering bestee meer as 230 miljoen rand per jaar aan gehuurde onderwysdistrikskantore, terwyl skole onderwerp word aan ernstige begrotingsbesnoeiings. Die woordvoerder van die DA, Michael Waters, het bevraagteken waarom staatsgeboue nie in plaas van privaat huurkontrak

0: gebruik word nie. Waters sê die besteding vind plaas terwyl sommige skole sukkel om munisipale rekeninge te betaal en dienste te lewer. Hy stel 'n beleid voor waar volgens staatsgeboue eerste gebruik sal word om kostes te verminder.
1: The ANC claims that there is no money in the province, hence the cut in school budgets. Either the province is facing such severe financial constraints that it must slash school budgets, or it must justify why it continues to spend hundreds of millions of rands leasing office space from private landlords.
0: Dan in jou rugby nuus, die Wêreldbeker kan Samoa volgens berigte skors nadat die land se regering alle erkenning en finansiële steun vir sy rugby-unie onttrek het. Die regering sê die beheerliggaam Lakapi Samoa is volgens tyd is voldoende tyd gegee om interne kwessies en verdeeldheid ten opsigte van sy administrasie op te los. Volgens die Samoan Observer het Wêreld Rugby die Samoaanse regering 24 uur gegee om sy besluit te heroorweeg en 'n voorgestelde hersiening te aanvaar of hy loop die gevaar om vir 4 jaar uit internasionale rugby geskors te word. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.18 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $64,738 en die prys van goud is $4,090.13 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $91.70 per vat. Dit was dan nou jou laaste nuus gewees vir vandag, donderdag die 30ste Julie. Jou volgende nuus volg môreoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast. Vir Luister FM nuus is ek Nelis Meyring-Brits.

0: Luister FM, goeienaand. En Pierre Rousseau sê daar vir ons, dis lekker om musiek te maak. En het is lekker om musiek te maak. En ek is hier vanavond saam met jou op donderdag dinge tot so amper 9 uur se kant toe. So ons gaan lekker saamkeer vanavond, lekker musiek luister, lekker speeletjie speel en sommer net lekker gesels. Maar voor ons by al die dinge kom, wil ek net vir ou Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive. Was weer 'n donderende donderdag gewees, het was lekker om na hom te luister. Terwyl ek reg gemaak het om atelier toe te kom en op pad hiernatoe, so Big Nick, baie dankie, mooi ry en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy van vanaandse program alles verwag? Soos ek gesê, daar gaan lekker musiek wees. Hier so by half se kant speel ons ons eerste speeletjie, die donderdag 3 in 'n ry en dan hier so by kwart voor 8 se kant begin ons met ons speeletjie Flinke Vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie, moenie komkommer nie, ek sal jou so 'n bietjie later verduidelik hoe hy werk. Maar voor ons by al hierdie lekker dinge kom en musiek en al daai lekker geselsies, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Ons gaan luurige daar vir oulaas na môre se weer, natuurlik Vrydag die 31ste Julie. En ek skop af daar in allewel noord met julle minimum en maximum temperature. Minimum van 2 en 'n maximum van 5. Bishu 8 en 16. Julle is môre gedeeltelik bewolk. Kraddock 4, 14, ook gedeeltelik bewolk. Dispatch 10, 18, gedeeltelik bewolk. Dan kyk ons daar oos London 14, 18 met 'n 10% kans vir reën. Fort Beaufort 6, 15 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 5, 15 gedeeltelik bewolk. Graamstad 9 en 17 ook gedeeltelik bewolk. Mthatha 5, 13 gedeeltelik bewolk. Port Alfred 14, 18 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth, goeienaand julle, 13, 18 gedeeltelik bewolk. Port St. John's 12, 16 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 2 en 12 gedeeltelik bewolk. Uitenaag, julle is môre op 'n 10 en 'n 18 en is ook gedeeltelik bewolk. En Jeffreys Bay môre vir julle 'n 11 en 'n 20. Dit was dan nou die laaste kykie na jou weer vir môre die 31ste Julie, Vrydag. Ek kan nie geloof dis al die einde van die maand nie, nee. En hierdie weer was vir jou gebring gewees deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus op hulle webtuiste gaan kyk op www.weatherisa.co.za. Nou ja, kom ons gaan sommer reguit aan met die lekker musiek. En ek het vir jou Rowan Josh daar so met Stoetbul, Annelie van Rooyen met Ek kan droom van my sonskip en Madonna se Like a Prayer.

0: on your marks. Get set.
1: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Het was een lekker drie geweest daar so. Madonna met Like a Prayer net voor het Annelie van Rooyen met Ek kan droom van my sonskip en Rowan Josh het die drie vir ons afgeskop daar so met Stoet Bill. En ek sien hier so klomp boodskappe wat hier voor my lê. Kom ons geloer gou daar so. Ek het gewag vir Willie vir sy thumbs ups daar so toe ek vir Annelie van Rooyen gespeel het. So Willie, ek is bly jy het hom geniet. En kom ons kyk hier so is nog 'n paartjies wat hier so lê. Ek sien Ma Chips is ook in die huis. Goeienaand, goeienaand. Werner sê ook vir my, ons kuier vanaand saam, en het is al van Werner en van Gayla, hello julle twee. Gail's also in the house, good evening Nellis, we are tuned in to have some fun tonight, love Gail, thanks Gail, and we're gonna have a lekker evening today, nee. Carina is ook ingeskakel, hello Carina. Anton sê vir my, hi Nellis, lekker, lekker, ons is in die kombuis. Hallo julle, dankie dat ek saam met julle daar in die kombuis kan kuier vanaand, nee. Danny Veronica de Vos sê naand Nellis, dankie dat jy ons weer vermaak vanaand, sien uit na die breinoefeninge mooi aand vir jou en veilig huis toe ry later, dankie vir die Annelie Likkie, dit is een groot plezier my Danny, ek gaan een vet kans waag en vraag dat jy miskien dalk later een Jackie Lou, sereen in die Kaap vir ons speel, Danny Veronica ek gaan loer daar so as hy beskikbaar is, sal ek om live so bykie later, ek het eerst gaan so paar ander dinge wat ons eerst moet doen voor ek by die versoeke kan uitkom, maar ek beloof, as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief live het aan nie. Rina van Dispatch is ook ingeskakel, sy sê, ons keier saam totdat jy loop, dankie Rina. Doopie is ook ingeskakel, hy sê, naand mater, hallo Doopie, en die French Toast daar so, lyk vir my sommer nou na een lekker slim plan gewees, nee. Mina is ook ingeskakel, hallo Mina, sterkte daar so ook vir jou met al die dinge wat aangaan daar by julle. Alta Bekes van Jeffrey's Bay is ook ingeskakel vanaand. Sy sê, goeienaand Nellis, hoop het gaan goed. Welkom terug, dit bly so koud. Weet ek keir graag saam op donderdag dinge. Sê groete vanuit Jeffrey's Bay, liefde Alta. My tannie, dit bly koud, nee. Ek is ook kouerig, soos wat ek hier sit. Ek weet nie rarig wat mee om te doen nie. Dit bly net koud. Maar toe maar, een van die dae is die somer weer hier so. En kla ons weer dat dit te warm is. Dis moes nou maar hoe ons mense is, nee. Tannie Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Kom ons kyk hier so. Ruth sê ook vir my, hallo Nellis, dis lekker om jou stem te hoor. Dankie Ruth. En kom ons kyk hier so, Louise Lamprecht is ook ingeskakel. En sy sê, French toast klink na plan, so miskien het doopie hulle daar met die ding begin. As jy nou nog nie weet wat jy van aandete wil eet vanavond, daar is het nou so, ne? French toast is op die menu vanavond, klink het vir my. Hierdie ene is Anisha, Hulle het vir my een mooie foto hier so gestuur, sy sê, hallo Nellis, ons sit voor een gesellige vuurtjie. Kyk net hoe lekker braai die kabouters in hulle bos, dit lyk heerlik. Maar nou, wat is dit wat julle daar boor gegooi het, Anisha? Dit lyk vir my soos roosmarijn takke, wat julle gaan verbrand daar. So dit kan net lekker ryk as dit is. So dit dink nou nogal na plan. Dan moet jy nou natuurlijk een skaapchopje op die vuur gooi, met die roosmarijn takke, nee? Right, die tyd is nou so amper half, so dis tyd vir ons eerste speelietjie vir die aand en dit is die donderdag 3 in 'n ry. Hoe hy werk, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 3 liedjies en hierdie 3 liedjies het allemaal iets met mekaar in gemeen. Ek dink vanaand sinne is 'n baie maklike ene. Partykeer is dit 'n woord uit die lirieke uit, miskien is dit dalk 'n woord uit die titel uit of 'n sinnetjie uit die lirieke uit. Dalk is dit iets wat die persoon wat die liedjie sing, sy naam of sy fan of die groep wat daar sing. Of dit kan ook 'n kombinasie van al 3 wees. So, soos ek altyd vir jou sê, moenie na die eerste liedjie raai nie, want partykeer hier so by liedjie nommer 3 gooi ek vir jou 'n curveball. Maar as jy wil raai vanaand, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667. Sê vir my, wat dink jy het hierdie volgende drie liedjies met mekaar in gemeen?

0: Right, en dit was dan nou die donderdag 3 en 'n ry gewees daarso, so kom ons gaan loer gou na 'n paar van die antwoorde hierso. En kom ons kyk gou hierso. Ek gaan nou dit so probeer doen dat ons 'n top 5 hier by mekaar kan kry. Kyk, kom ons gaan van hier af op boontoe 1 2 3 4 5. Okay, kom ons begin hierso. So. Maria, jy is ook reg daar met jou antwoord. Kom ons kyk gou hierso die spook van die Langkloof. Goeienaand. Jy is reg met jou antwoord daarso. Hierdie kom van Lydia af. Jy is ook in die kol daarso. Priscilla het hom. Gail, you've got it. Tannie Beatrice, jy het hom ook reg. Andrei, goeienaand. Ja, jy is in die kol daarso. hierdie ene kom van Tannie Hendrina Cousins af. Tannie is ook reg daar met hom. Kom ons kyk gou hierso. Louise Lambrecht, jy is in die kol daarso. Ben, jy het hom ook in die kol. Mooi aand vir jou ook. Baie dankie. En hierso sê Alta Bekes is ook reg met hom daar so. Tannie Veronica de Vos, Ma Chips, Doopie, julle het hom allemaal ook reg. Veronica van Eyck, goeienaand Niels, dankie vir jou lekker keierkie. Mooi rij huis toe Lavies, ja, jy is ook reg daar met jou antwoord. Werner van Seil, jy is in die kol daar met jou antwoord. Kom ons kyk hier so wie is volgende Kenny. Niekerk, jy is ook reg daar met jou antwoord. Runel sê vir my, hallo, ek en Chiki luister, ons is al onder die komberse. Nie antwoord gegee daar nie, maar dankie Runel, ek bly julle keier lekker saam. Hierdie ene kom van Jen af, jy het hom reg gehad op 'n stadium, maar het so baie ander boodskappe deurgekom. Daar is ons jou antwoord, ja, ok. Yes, jy het hom ook reg. Ok, so kom ons dan kyk gou daar na die top 5, 3, 4, 5, ja, ok, so in die vijfde plek was dit gewees Carina daar so met hom, in die vierde plek was dit gewees Koekoes met die rechte antwoord, Tian sê vir my, naand Nelis, ek is ook hier, stook my stoof met hout vir vier, ek meng die bosse stem saam met jou en luister FM, en jy het ook die rechte antwoord daar so, Tian, dankie dat jy saam keier. Dan het ons in die tweede plek, het ons Verina van Dispatch, en natuurlijk die antwoord wat vanavond reg was, was vriende of friends, ek ook gevat het, en die persoon wat hom heel eerste reg geraai het, was Anton gewees, so Anton, lekker, jy het hom gewen vanavond, so baie dankie vir allemaal wat ingestuur het daar so, natuurlijk dit wat ons geluister het, was Juanita Duplessis, met ware vriende, Robbie Wessels met my visserman vriend se pa, en Queen met Friends Will Be Friends. So baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het, dit is lekker om te sien, julle geniet om so. Dan het jy stemnota deurgekom van Rika, daar in Jeffreys Bay, kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
1: Baie dankie, lekker aan.
0: Kai, nie, kom ons begin om van vooraf, daar sê.
1: Cornelis.
0: Hallo.
1: Ach, dankie vir jou lekker muziek. Ek wil graag vir my man Chris toe sê, jy moet veilig raai, kom van die mans dorp af, Jeffreys Bay toe, baie lief vir jou, kan nie wacht dat jy by die huis kom nie. Van jou vrou, Rika. Baie dankie, lekker aan.
0: Dankie Rika, en lekker aan vir jou ook verder, en ek hoop man lief kom veilig by die huis aan vanavond, hè? Right, so, dit is tyd dat ons gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons, en dan, denk ek, is dit tyd om weer bykie muziek te gaan maak, en dan as ons terugkom, wil ek so bykie met jou gesels tot so kwart voor agse kant toe, wanneer dit tyd is vir ons volgende speeliekie.
2: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp, your bush adventure starts here.
4: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
5: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

Lekker drie in 'n ry gehad daarso Karlien van Jaarsveld met Sing vir Liefde net voor het Neil Somers met Mozambique My Nou en amper daai drie vir ons afgeskop met Clara Duin. Tyd is so amper 7 uur. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is en jy kuier saam met my en jy is Meyering Brits hier op donderdag dinge. Ons maak elke donderdag aand so tussen 6 en 9 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en as jy buite die uitsaai gebied is kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Kyk, ek hier is nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Jessica sê hier of my goeienaand, Neil is dankbaar dat ons vanaand na jou kan luister. Baie dankie vir die musiek. Dis 'n groot plesier, Jessica. Ek is bly jy geniet hom. Danita Gous het ook vir my gesê dankie daarso vir Mozambique. Dis 'n groot plesier, Danita. En Kate en John is ook in die huis. Hulle sê naand nie, dit was 'n besige dag, maar ons is nou uiteindelik bietjie rustig en lekker ingeskakel. En sy het ook hierso gevra vir 'n versoekie. Kate, ek gaan vir jou kyk daarso as hy beskikbaar is, gaan ek hom vir jou laai. Ek vat so bietjie later by die program eers versoeke. Ons het nog so 'n paar ander dinge wat ons nog eers moet doen, maar as ek 'n plan kan maak daar vir jou, gaan ek dit definitief doen. Maar dankie dat julle twee ook so altyd lekker saam met ons kuier, nê? Maar nou wil ek eers vanaand gou 'n bietjie met jou 'n ding gesels. Dit het eintlik nou die aand, Dinsdag aand, toe ek vir Big Nick ingestaan het, toe het Erika, dit sy mos nou na my, was sy agter die mikrofoon gewees en sy sê toe vir my, hier by ons kantore, sy stop nie onder in die ondergrondse parkeerplek nie, want sy het hierdie ding, sy is bang, daar is moordenaars. Ons het nou lekker gegiggel daar oor in Swan, want mense kan partykeer sulke simpel goeders dink, as mense dit nou so kan sê. So ons hou dit 'n tong in die kies vanaand, en ek wil nou by jou weet vanaand. Ek het ook 'n paar van hulle, ek sal dit later vanaand met jou deel. Maar het jy enige irrasionele vrese? Goed wat jy weet nie eintlik met jou gaan gebeur of kan gebeur nie, maar jy is om die dood toe bang dat so iets met jou gaan gebeur. Ek het nou bietjie gaan oplees daaroor en ek het gesien daar's 'n hele paar goed wat algemeen is en nou, okay, een van die goed vir my wat vir my, ek weet dit is 'n simpel ding, ek weet dit gaan nooit gebeur nie, of die kans dat dit kan gebeur, is bitter min. Maar my een ding is, as ek jou nou in die aand hier groet en ek loop hier by die atelier uit, dan is daar 'n huisbak. Een van my irrasionele vrese, en ek weet dit klink dalk verskriklik stupid, is as ek nou wag vir die huisbak, om op te kom hier na ons vloer toe waar ons is, en daai deur gaan oop. Ek is altyd vrek bang, daar lê 'n lijk, of iemand beseer, binne in hierdie huisbak. Ek weet die kans dat dit gaan gebeur is 99% dat dit nie gaan gebeur nie, maar dis een van my irrasionele vrese. En soos ek sê, Erika het hierdie ding, want sy wil nie onder parkeer nie, want sy is bang as iemand wat haar gaan vermoor onder in hierdie kelder waar ons parkeer. So gesels vanaand met my, vertel vir my, watse irrasionele vrese het jy? Al is dit nou iets simpels soos as jy 'n kas se deur oopmaak, spring haar slang uit. Sulke goeters. Vertel bietjie vanaand vir my, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Ons praat bietjie irrasionele vrese. Intussen moet ons weer gaan musiek maak. Kom ons gaan luister af vir Dana Wonder met One Moment in Time, Gerry Pretorius met Hange Duisend Liggies en Teens Jordaan met Jasmine Katrein.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: 'n mooi dreenery gehad daarso teen Jordaan met Jasmin Katrein net voor dit hange 1000 liggies van Gerry Pretorius en daarna wonder het daai drie vir ons afgeskop daarso met One Moment in Time. Right, so ons praat vanaand so 'n bietjie irrasionele vrese en dinge. Ek het nou sover vir jou een van myne vertel. En nou voor ek by jou boodskappe kom, kom ons kyk gou hierso net. Norman sê vir my goeienaand, jy is baie dankie vir die awesome musiek. Ons luister lekker na jou terwyl ons krag al 3 dae af is en uit en nag. Sjoe, arme Norman, jylle, joh, dis rof. Hy sê, lekker aand verder. Nee man, dis nie lekker nie, Norman. Maar, dankie dat jy saam ingeskakel is vanavond. En ja, kom ons kyk nou hierso van 'n paar van jylle se irrasionele vrese en dinge. Ek het nou vir jou gesê van my ding met 'n huisbak hier by die werk. En kom ons kyk hierso, André sê vir my, André, ek hoop jy sy luister nie. Hy sê vir my, my skoonma. Jo, André, nee. Okay, nee, ek gaan maar net niks sê daar. So nie. Gail sê vir my, I'm scared of being locked in a room with moths, especially the big ones. I'm petrified of them. But Gail, what are the chances of that actually happening? Nee, dis hoekom ek nou sê, dis 'n irrasionele vrees. Dis iets wat jy weet jy eintlik sommer regtig gaan gebeur, maar ja, ek verstaan wat jy daar vir my sê. Jen het ook vir my, sy het vir my een stemnota gestuur. Jen, ongelukkig, jou stemnota is klein bietjie sag. So ek gaan hom nou nie kan speel nie, maar sy het vir my gesê, daar so, en ek kan nogal, soos hulle in Engels sê, relate. Vir alles mense op die plaas gaan kuier. Sy sê, sy is bang as sy in die aand toilet toe gaan. En het is donker en daar kruip 'n slang uit die toilet uit en hy pik haar. Sy sê nou vir al so met die vloede. So Jen, ja, nee, okay, ek kan daai ene, kan ek het hom, ek verstaan hom. Dan die betere sê vir my, ek ry nie in 'n huisbak nie, ek het 'n vrees, dit gaan staan en ek kan nie uitkom nie. Sê Tannie Beatrice daar vir my, Tannie Beatrice, ek het op 'n stadium toe ek in die Kaap gebly het, het ek in 'n gebou gebly op die 13de vloer, so ek kon nie help, ek moes die huisbak vat. En dit het een dag met my gebeur, en toe dit ook nou maar soos wat het is, die krag het afgegaan, so toe die krag afgaan, toe is die selfoonsyne is sleg en wat ook al, en ja, ek het vir so 2 ure, wat ek in die huisbak gesit het, maar ek het daarom inkopies gaan doen net voor dit, so ek het so paar verversings gehad om myself besig te hou binne in die huisbak. So ja, maar ek kan nogal dink, nee, hierdie ene, Toepie sê vir my, jy praat so van lifts. Ek is altyd bang die lift maak nie oop nie, wanneer die deur toemaak. Ek het al voorheen in die hospitaal se lift vastgesit. Dit was vreesaanjaend gewees. Ja, nee, Toepie, soos ek nou gesê het, was hier regtig vir my, dit was nie vrees aan jaand gewees nie, dit was net irriterend gewees, dit was eintlik vir my die ergste van alles, want jy weet ook nie hoe lang jy daar gaan sit, ek dink dit kan nogal vrees aan jaand raak, as jy nie weet hoe lang dit gaan sit, jy daar gaan sit. Alta Beke sê my, Niels, ek het 'n ewige vrees, wanneer ek 'n spooroorgang oorsteek, gaan daar 'n trein uit niet verskyn en my motorkie meesleer. In die Vrystaat, wanneer ons kom, van waar ons kom, is so baie spooroorgange. Gelukkig hier in die Ooskaap is nie eintlik nie. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Ja, of as jou kar dalk gaan staan, terwyl jy na behoore treinspoor ry, net dan nie. Ja, ek dink dit kan nogal, dit tel nogal as 'n irrasionele vrees, sal ek sê. Hein van Hubertina is ook ingeskakel, dankie Hein. Werner sê vir my, nee, dis ek haat muise en rotte, ek tel nie eers dooies op nie, so ek vrees om in 'n onbekende plek in te gaan en dit wemel van muise of rotte. Ek gril nogal vir daai situasie, Werner, so ek kan nogal saam met jou stem daarso. En kom ons kyk gou hierso. Dian van Botswana het vir my stem langerig, maar ek het vir hom, ek gaan hom definitief...
1: Niels, hy het nie deel.

0: irrasionele vrees vir Tiaan. Ek dink dit is hoekom die leeu's nie by jou in die huis kom nie, maar kom ons luister verder wat sê hy vir ons.
1: Luipers kom en kom vang my, my troeteldiere.
0: Mm-hmm.
1: En goed, en dan sit ek, as ek op die stoep, of hier waar ek nou voor my stoofie sit al, dan sit ek so, want ek is my kalfvoet. Dan sy die slang so oor my voete, of tussen my bene deur. Maar ding wat ek voor voorsichtig is, mm-hmm. is die slang is in die bed gaan klim. Ek het al saam te Mamba geblei. Hy het een kant, vir 2 weke, hy daar, Mamba plaai jou nie. Jy moet hom nie plaai nie, dan plaai jou nie. Maar hierdie kobras, hulle soek hitte.
0: Mm-hmm.
1: Hy kom klim saam jou in die bed. Nou as jy slaap en jy draai om en dan byt hy vir jou. Nou daai pla my bietjie. Ek is nie bang daarvoor nie, maar ek is bewus daarvan, maar ja, dit is maar my ding, hy kobra wat saam my kom slaap.
0: Mm-hmm. Dankie Tiaan daar vir die vertel van daai story, nê? Ja, dis ook 'n interessante ene om dit nou van 'n ander kant af, van 'n ander perspektief af te sien, nê? So ja, versigtig wees Tiaan en dankie vir die saamkuier daarso, nê? Hierdie ene, dit kom daar van Kate af, sy sê vir my, ek is altyd doodbang dat ek iemand per ongeluk gaan beledig, want ek weet, ek gaan dan vir die volgende 20 jaar elke oggend om 2 uur wakker lê en die hele gesprek oor en oor my kop herleef. Kate, soos hulle in Engels sê, I can relate. Ek weet min of meer 100% waarvan jy praat. Jy dink dalk net, jy het iemand se gevoelens seer gemaak. En dan gaan hy story deur jou kop 20 keer oor en oor en oor. Wat kon jy anderster gedoen het? Wat kon jy anderster gesê het? so ja nee, ek is daar met jou. Die spook van die langkloof sê vir my, maar neem die trappe, is probleem opgelos. Tel hulle ook, kyk of hulle minder of meer word. Hy sê, dink net as daai huisbakse kabel breek en daar is 'n lijk bo op. Ok, dankie spook, so van nou af gaan ek die trappe klim. Ek gaan nou glad nie meer die huisbak gebruik hier by ons nie. Hierso, Janine van die Heik sê vir my, Nielsie, my vrees is om in 'n boardroom met mense te sit wat of jok of niks onthou wat hulle gesê het nie. Gelukkig is ek nie bang vir slange nie, mooi program soos altyd saam met jou en my mensies. En ja nee, ek kan nogal daai ene ook verstaan, ja, want mense kan maar 'n simpel spesie wees as hulle baie keer lus is, nê. Vir alles hulle nou jok en hulle kan nie onthou wat hulle gejok het, dit kan nogal 'n probleem afgee daai, nê? En ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat inkom, ons gaan nou aandag gee aan hulle. Die tyd is so 7:15. Tyd laat ons gou weer gaan musiek maak. Maar as jy nog wil saamgesels vanaand, ons gesels so 'n bietjie irrasionele vrese. Ek wil by jou weet, wat is daai een ding wat jy weet nie sommer met jou gaan gebeur nie, maar jy is vrek bang dat dit tog met jou gaan gebeur. Gesels saam, die WhatsApp lyn is oop 082333367 en vertel vir my daar, wat is jou irrasionele vrees? Ons het vir Jackie Lou met Reën in die Kaap, Marno van der Merwe met Uit my lyf en Frankie Wellens in the Four Seasons met Ragdoll.

soos die stroompies in Andringa straat. Kyk nou net door en het in die kaap vanaan, en jy het al gaan slaap. Môre as die son weer skyn, en al my trane verdwyn, dan stuur ek hierdie likkie op die rug van die wind, maak sien.

ons jou gegroet op 'n koue saterdagoggend. Dit het gereën, maar almal was daar. Ma het gehuil, maar ek het die hand vasgehou. Pa's gebed was melankolies, maar opreg. Toe alles oor was, het jou vriende my geroep om bier te gaan drink op jou. Jy was te jonk.

En dit was Frankie Valenstein, de Four Seasons met Ragdoll, Marnu van der Merwe met Uit My Life. En Jackie Louwe die drie voor ons afgeskop daar met Reen in die Kaap. Ek en jy gesels vanavond nog so'n bietjie irrationele vrese en dinge. En hier het nog 'n paar boodskappe deurgekom. Willie sê vir my, Nele, Stian klink vir my na die koning van die veld, maar dink hy sal die kobras uit sy bed kan hou deur net vir my kamer deur aan te skaf. 'N slang op 'n afstand het ek nie 'n probleem mee nie, maar ek deel verseker nie my bed met hom nie. Groete, Willie. Willie, ja, nee, miskien moet ons 'n plan maak om vir Tiana deur in die hande te kry en om vir hom te stuur daarso. Maar ja, dankie vir jou saamkuier en jou saamgesels. Hierdie ene Hester sê vir my, Helen, jylle, ek is altyd baie bang wanneer ek gestort het en ek vat my handdoek dat daar dalk 'n groot spinnekop by die badkamervenster ingekom het en in hom wegkruip. Ek kyk hom goed deur voor ek hom gebruik. Nou weet jy wat, Hester, ek wou dit nie eers later vanavond vertel het, maar een van my relatable, soos hulle in Engels sê, irrationele vrese, het gekom van iets wat eendag met my gebeur het, en dit behels spinnekoppe. So ek het nog nooit in my lewe 'n probleem gehad, byvoorbeeld as ons 'n groot sak aardappels gekoop het om my hand daar in te druk om aardappels uit te haal nie, want ek het nie gedink daar gaan ooit iets gebeur nie. Maar toe ek jonger was, was winter gewees, ek het 'n langmouw hemp of 'n baadjie aangehad, ek kan nie onthou nie, en ek het my hand in hierdie aardappelsak gedruk, en ewe skielik voel ek iets hardloop teen my arm op, en ek ruk my baadjie uit, en ek sien niks nie, maar ek sien die sit so bult onder my hemp, en ek ruk my hemp af, en daar sit een van hierdie groot vet plat reenspinnekoppe op my arm. En van daai dag af het ek so bietjie van 'n irrasionele vrees om my hand in 'n aardappelsak te druk, want ek is altyd bang daar hol weer 'n spinnekop uit. So ek kan verstaan met jou handdoek en die spinnekop ding. Wat ek gewoonlik doen is, as ek my wil afdroog met my handdoek, ek skud hom in elk geval my eers so bietjie uit, net vir ingeval dat daar 'n gogorasie of iets agter wegkruip. Hierdie ene Andrei sê vir my, ek is bang vir die tandarts. Heng man, jy betaal daai man om jou seer te maak. Ja, Andrei, weet jy wat, nee, ek moet sê, ek is nogal nie bang vir my tandarts nie. Hy het my nog nooit regtig seer gemaak nie. Ek dink, het hang maar af na wie jy toe gaan op die einde van die dag, nee. Maar ja, wie wil jy nou, hoekom wil jy nou mense betaal om jou seer te maak? Hein sê vir my, jou saamgesels onderwerp, ek weet nie of dit 'n fobie is nie, maar wanneer ek die lang pad aandurf met my motorfiets, dit moet op die tweede dag van die maand wees. Ek kry hierdie voorgevoel, gewoonlik wil ek PE toe gaan vir onderdele koop, maar dan kry ek so 'n beklemming dat iets gaan gebeur of gaan voorval. Dan besluit ek net daar, ek kanselleer alles, dis asof my stemmetjie my waarsku. Ek en glo my, ek luister en vertrou my voorgevoel absoluut. Dan ook, ek trek nooit ooit swart klere aan nie, dis baie raar. Ek hou van groen en ander ligte klere, en ook ek sien 'n beseerde duif in die tuin, en dit het 'n ander betekenis vir my, net 'n paar dinge wat ek met jou wil deel. Dankie Hein daar vir die deel, dis nogal interessant van die swart klere, want jo, ek hou nogal van swart klere, ek dra myself redelijk baie swart klere, maar ek dink party mense kan dit nogal sien, so half as 'n omen miskien, hè. Maar dankie vir jou deel daar so, dankie vir die saamgesels, dankie vir almal wat saamgesels het vanaand. Dis amper tyd vir flinke vingers, julle, so dis koud vanaand, ek dink warm solank daai vingers op, maak vir jou 'n koppie tee of 'n koppie koffie of skink vir jou 'n ding daar en maak reg, want kwart voor is dit tyd vir flinke vingers. As jy nog nie saamgespeel het, moenie komkommer nie, ek gee nou verduidelik hoe hy werk.

Hey, jy wat nou hier so luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net na @luisterfmlive op TikTok, en dis waar jy die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoope pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog, en bring sommer al jou vriende saam.

0: En het was Smokey geweest daar met Don't Play Your Rock and Roll To Me. Net voor het John Boucher met Shalu Laat Gaan Slaap Jy. Danny Smoke met Yskas Skuif en Janita Klaassen met Jojo. Dit bring ons nou mooi na die tyd toe om ons speelietjie te begin speel, maar ek het lekker gegiggel. Louise Lou daar van Paradys Strand het vir my 'n stemnota gestuur. Ons praat so oor irrasionele vrese het ons gepraat vanaand. En ek kan nie help nie, ek moet hierdie ene vir jou speel. Skies Louise, ek het so 'n bietjie gegiggel. Maar kom ons hoor gou-gou wat sê Louise vir ons.
1: Hi Nelis, ek was jare betrokke by die universiteit en ek was vreeslik lief vir my hakskoene. Mm-hmm. Nou een dag het ek sommer by die eerste trap het my hak vasgehak. En ek weet nou nog nie, maar ek het met akrobatiese bewegingen elke derde trap gevat. En hoe ek my balans gehou het, weet ek nou nog nie. Maar toe ek onder nabij aan die einde kom, het ek my momentum bietjie verloor. Mm-hmm. En twee werkers wat by een huiser gestaan het, het gesien ek gaan val. En hulle het voor en toe gespring om my te help en om my te gryp. Die ou einde van die saak was, ek het bo op hulle twee gaan val, asof ek op watte val. Nou ja, die een dame sy hand het bietjie seer gekry, so sy gedruk het op die grond. En ek het hulle agterna gaan sien en bedank, want ek kon eindelijk my nek gebreek het. Jo. Maar tot vandag het ek nogal een vrees vir sekere stijl trappe wat baie nou is. Mm-hmm. Nou ja, so met die ouderdom het ek daarom ook afgeklim van my hoekskoene hier by die strand, waar ek nou maar lekker kaalvoet loop of met platskoene loop. Maar dit is my story. Baie dankie.
0: Dankie Louise daar vir jou vertel ook van jou story. En ja, miskien is dit maar veiliger vir almal as jy nou van die hakke afklim, nê? Right, dit is nou tyd vir ons volgende speelietjie. Dis Flinke Vingers. Ons speel hom elke donderdag so 7:45 se kant. Begin ons met hom. En ja, dit is hoe hy werk. So hoe hy werk is, dis basies soos 30 seconds. Dit is 30 seconds. Ek sit met 'n kaartjie hier voor my en daar's 5 goeters of dinge of mense op hierdie kaartjie voor my. Dan moet ek nou vir jou verduidelik wat op hierdie kaartjie voor my aangaan. Ek moet aanhou gorrel of ek nou weet waarvan ek praat of nie, totdat iemand kan uitfigure waarvan ek praat of van wie ek praat. En dan soos wat die eerste antwoorde begin deurkom, dan kan ek nou ophou gorrel en dan vat ons hom van daar af. Daar's 5 rondes. Ons speel ronde nummer 1 en 2 en 3, dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek. Dan doen ons nummer 4 en nummer 5 so net voor ek groet. Daar's nie veel reels nie. Die enigste ding wat ek net vra is moet asseblief nie vir my stemnota stuur nie. Daar is nie tyd tussen die rondes om die stemnotas te luister nie, so tik asseblief jou boodskap vir my uit. Hierdie is nie 'n klaskamer nie, so ek worry nie oor spelling nie. Solank hulle sê altyd 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, nê? So as ek min of meer kan uitfigure wat jy vir my probeer sê, dan is dit reg so. Daar kom gewoonlik vreeslik baie boodskappe deur, so ons doen elke aand net die top 5 en dan vat ons hom van daar af. So, nou is het tyd vir ronde nummer 1 van Flinke Vingers. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667 as jy wil saamspeel. Right, so, hierdie ene is 'n interessante ene. Dit is 'n Amerikaanse sangeres. Sy is ook so bietjie van 'n actrice. Sy was al so hier en daar in 'n fliek of in 'n story of 'n ding gewees. Sy is gebore in September 1979. Sy is gebore as Alicia Beth Moore Hart. Maar ons ken haar as iemand anderster. Sy het 'n ander verhoognaam onder wie sy sing. En wat ek ook vir jou kan sê is, sy het op 'n stadium was haar hare dieselfde kleur as haar verhoognaam gewees. Hier in die grendeltyd het sy na haar dogtertjie vir ons 'n liedjie opgeneem met die naam Cover Me in Sunshine. Maar sy is ook bekend vir baie van haar ander liedjies. Sy het vir ons liedjies gesing soos Nobody Knows, Just Give Me a Reason, Never Gonna Not Dance Again. Sy het vir ons gesing Perfect, sy het vir ons gesing Secrets. Sy het gesê, Hurts to be Human, Leave Me Alone, is 'n paar van haar bekende liedjies wat sy vir ons gesing het. Right, hier is meer as genoeg regte antwoorde, ek kan op 'n gorrel. Kom ons gaan luister af vir Elis Matron en Nicholas Lou met Kom ons Dans. En as ons terugkom, kyk ons uit die antwoorde van ronde nummer 1 van Flinke Vingers.

Julle is Matron en Nicole is Laura met kom ons vat 'n kans en kom ons kyk na almal wat 'n kans gevat het hier met ronde nommer 1 van flinke vingers. En hy het verskriklik baie boodskappe deurgekom, so kom ons gaan sommer reguit na die 5de plek toe. In die 5de plek daar het ons vir Jen met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Norman. In die 3de plek het ons vir Freddy. En in die 2de plek daar met die regte antwoord was Kate gewees. En die antwoord natuurlik was gewees die dame wat ons ken as Pink. En die persoon wat hom heel eerst reg gekry het vanavond was GMB gewees. So baie geluk GMB, jy kan daai kaartjie in jou sakkie steek en jy het ronde nommer 1 gewen van flinke vingers vanavond. So, kom ons gaan sommer nou maar reguit daar na ronde nommer 2 toe. En hierdie is vir my ook 'n interessante ene, dit is eintlik baie maklik, dink ek. So hierdie is 'n bordspeletjie. Ons het dit baie gespeel as kinders. So jy het 'n vierkantige bord voor jou en daar's 100 blokkies op hierdie bord. En die doel is om van nommer 1 af tot by nommer 100 te gaan, die vinnigste. En hoe dit dan nou werk is, jy het 'n dice wat jy gooi en kom ons sê maar jy gooi 4, dan kan jy nou 4 plekke aanbeweeg en so kry elke persoon dan nou 'n beurt tot die eerste persoon by nommer 100 uitkom. Maar so elke nou en dan as jy nou gooi, kom ons sê maar jy gooi 'n 6, dan kan jy weer gooi. En soos wat jy aanbeweeg deur die nommers op hierdie bord, partykeer kom jy dalk op 'n plek en dan is dit soos 'n bonus wat jy dan nou sommer so 'n hele paar plekke vorentoe geskiet word. Maar soos wat daar 'n bonus is, is daar ook sulke booby traps. En dan as jy nou op daai een van daai land, dan skuif hy jou nou weer so 'n paar plekke terug af op die bord. Ek sien hier so 'n paar antwoorde wat al deurkom, so ek kan ophou gorrel. Wat is daai bordspeletjie se naam wat ons so lekker gespeel het ons kinders was en dalk nou nog speel? Kom ons gaan luister af vir Gian Groen met Gita Blom en as ons terugkom, kyk ons uit die antwoorde van ronde nummer 2 van Flinke Vingers.

Gian Groen daarso met Gita Blom en ons is besig met ronde nommer 2 van flinke vingers. Kom ons gaan kyk gou daarna die antwoorde wat deurgekom het. Dit lyk vir my so half almal het hom reg gekry. Ek sien nie regtig verkeerde antwoorde hierso nie. Hier en daar was 'n Monopoly en 'n ding gewees, maar dit is nie die antwoord nie. Kom ons kyk gou daarna die top 5. Alright. So in die 5de plek het ons vir Anne-Marie Leroux met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Linda met die regte antwoord. In die 3de plek was Anisha gewees. En in die 2de plek was Norman met die regte antwoord gewees. En natuurlik, die antwoord wat ek vanaand gesoek het, ek sou Afrikaans of Engels gevat het, slangetjies en leertjies of snakes en ladders. So Norman, jy was tweede reg daar gewees met die antwoord en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was Freddy gewees. So geluk Freddy, jy wen nou ronde nommer 2 van Flinke Vingers. Jy kan daai kaartjie in jou sak steek en sê jy het nou bragging rights vir die res van die week. Om te sê, jy het ronde nummer 2 van Flinke Vingers gewen hier op Luister FM. Right, so, nou gaan ons, ek dink hierdie volgende ene gaan dalk 'n klein bietjie moeiliker wees, of dalk makkeliker, ek weet nie. Kom ons kyk, wat sê jy daar vir my? So hierdie is een plek in Rome, in Italië, dit is een toerisme attractie, waartoe jy kan gaan. Hierdie plek is ongelooflik oud. Hy is besig om so half uit mekaar uit te val. Dis hierdie ronde gebou en hy is verskriklik oud. Toerisme stroom na hom toe elke jaar om te gaan kyk hoe dit daar lyk. En hierdie plek, dis soos 'n tipe van 'n arena. En hy kon so 65,000 mense kon hy gevat het. En wat die mense dan nou daan toe voor gegaan het, is hulle het gaan kyk waar die gladiators gaan beklei het. Dit was nou daai plek gewees waar die leeus en die gladiators en almal daar te mekaar gaan staan en beklei. En okay, ek sien hier ons besig om 'n klomp antwoorde deur te kom, so ek kan op 'n gorrel, dankie tog. Yes, okay, ja, hier ons 'n klomp regte antwoorde wat deurkom. So, ek gaan nou op 'n gorrel, wat is daai ronde gebou in Rome se naam waar die gladiators gefight het, wat so 65,000 mense kon gevat het? Kom ons gaan luister af aan Red met hoekom bly jy staan? Ons gaan nou 'n musiekbreek vat eintlik. So ons het so 5 in 'n ry en as ons terugkom, kyk ons na die antwoord van ronde nommer 3 van Flinke Vingers.

0: alles lyk van ver af.
1: En dit was Jacques de Priester gewees daar. Hy het ons 5 vir ons afgesluit daar met binnelanders. Sarah Tron het voor het met my ouma Sarah Neil Somers en Armtas met vleisvreters. Sher het vir ons gesing Gypsies, Tramps and Thieves. En André het daar vir ons afgeskop met Napoleon. En ja, ons is besig met die antwoorde van ronde nummer 3 van Flinke Vingers. So kom ons kyk gou daar na die top 5 wat julle vir my gesê het. So in die 5de plek daar so het ons vir Ray met die regte antwoord. In die 4de plek, Norman, jy dink reg daarso. In die 3de plek het ons vir Marlene gehad met die regte antwoord. Anne-Marie Leroux, jy was in die 2de plek gewees en natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het vanavond was die Colosseum gewees en die eerste persoon wat hom reg gekry het vanavond was gewees Tannie B. Tannie Beatrice Meyer, jy was heel eerste reg gewees daar met ons baie geluk. Tannie wen die 3de ronde van Flinke Vingers vanavond, lekker bragging rights vir die rest van die week. Right, kom ons gaan speel gou ronde nummer 4. Hierdie ene dink ek behoort daar 'n bietjie makliker te wees. Hierdie persoon is 'n Suid-Afrikaanse sanger. Ons speel nogal baie van sy musiek hier op die stasie. Hy is gebore in Maart 1978 as Louis Andries Peppler. Is sy regte naam. Hy het vir ons sy eerste album uitgebring in 2006. Hy is 'n Pretoria seun gewees. Hy was daar in Laerskool Menlo Park gewees en toe was hy by Hoërskool Wilgers gewees waar hy matriek geskryf het. En voor hy vir ons gesing het, was hy eerste konstruksiebestuurder gewees. Hy het vir so rukkie in die buiteland gewerk. Maar hy het vir ons al intussen vreeslik baie musiek uitgebring en hy het vir ons goed gesing soos Girls in Bikinis, hy het vir ons gesing Land van Melk en Hening, hy het vir ons gesing van die BMX bende, hy het vir ons gesing Spoorloos, hy het vir ons gesing Delarey was een van sy groot liedjies wat hy vir ons gesing het. So wie is hierdie bekende Suid-Afrikaanse sanger waarvan ek nou praat? Hierso het meer as genoeg regte antwoorde gekom, ek kan ophou gorrel. Kom ons geluister daar vir Elvis Blue met rede om te glo. En as ons terugkom, dan kyk ons uit die antwoord van die 4de ronde van Flinke Vingers.

En dit was Elvis Blue daar gewees met rede om te glo. Ons is besig met flinke vingers en ons kyk gegaan na die antwoorde van ronde nummer 4. En ons gaan kyk na die top 5 wat om reg gekry het. Daar het nie, lyk my, verkeerde antwoorde deurgekom vanavond nie. Amal het om, lyk my, reg. Kom ons kyk hier so die top 5. So in die 5de plek daar, so het ons vir Marlene gehad met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Alta Bekes, daar van Jeffreys Baai met die regte antwoord. Kenny van Dispatch, jy was in die 3de plek gewees met jou antwoord. In die 2de plek het ons vir Ray gehad daar met die regte antwoord. En natuurlik die persoon wat ek van gepraat het was niemand anderster nie as ons eie Bok van Blerk. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, was Karen Smit gewees. Baie geluk, Karen. Jy wen ronde nummer 4 van Flinke Vingers vanaand. Steek jou kaartjie in jou sak, jy het bragging rights vir die rest van die week. En dankie dat jy ook altyd so lekker saam speel. Right, nou is dit tyd vir ronde nummer 5. Maar nou moet jy eers mooi luister. Want ek gaan eers vir jou verduidelik, dit is 'n fliek. Ek gaan vir jou so 'n bietjie later 'n leidraad gee oor wat se tipe fliek dit is hierdie, maar hierdie fliek gaan oor hierdie seentjie. Sy ma en sy boeties en sy sissies word almal vermoor deur hierdie verskriklike wrede reeks moordenaar. En sy pa kom toe nou by die huis en hy sien toe maar hierdie seentjie het toe nou hierdie hele situasie oorleef en die pa help toe nou maar om hierdie seentjie groot te maak. En een dag op 'n skooluitstappie, toe word hierdie seentjie ontvoer deur 'n groep mense en hierdie groep mense vat hom toe halfpad om die aarde en hulle gaan hou hom toe nou basies daar aan in 'n tronk. En hierdie pappa besluit toe nee, hy gaan sy seentjie gaan soek. Maak nie saak wat dit gaan kos nie, hy gaan sy seentjie gaan soek. So, hy gaan toe nou, hy pak toe nou hierdie reis aan. Halfpad om die aarde, hy gaan nou sy seun gaan soek. Maar hier op die pad waar hy nou is, raak hy toe nou bevriend so half met hierdie neurotiese, psigopatiese vroumens met geheueverlies. Sy het korttermyn geheueverlies en sy besluit toe, maar sy gaan saam met hierdie pappa om sy seentjie te gaan soek. En so volg die storie nou hierdie hele rit wat hulle halfpad hier om die aarde het om hierdie laaitjie nou te gaan soek en om te gaan red. En nou, dit klink verskriklik gewelddadig en wreeddadig, maar weet jy wat? Hierdie is eintlik 'n animasiefliek vir kinders wat in die jaar 2000 uitgekom het en dit is uitgebring deur die maatskappy Pixar. Wat was 'n klomp ander animasieflieks ook gebring het. So wat is daai fliek se naam wat ek nou vir jou van vertel het hierso? Soos ek sê, dit is daai pappa wat sy seentjie gaan soek en hy moet so, dit is 'n animasieflieek en hy moet nou heeltemal halfpad om die wêreld gaan om sy kind te gaan soek. Ek sien hierso 'n paar antwoorde deurgekom, nog nie regte antwoorde nie, maar hier is daarom wel so een of twee wat reg is. So wat is daai 2003 animasieflieks naam, oor die familie wat uitgewis is, is net die pa en die seentjie wat oorleef het, en dan gaan word hierdie seentjie nou ontvoer en word halfpad om die aarde word hy nou gevat en dan word hy daar aangehou en dan moet die pappa en hierdie malvrou mens, dan moet hulle nou gaan soek na hierdie seentjie. Daar is hy, alright, dis al wat ek vir jou gaan sê, hier kom op julle paar snaakse antwoorde deur. Kom ons geluister vir Roy Orbison met California Blue en as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van die laaste ronde van Flinke Vingers.

0: En het was Roy Orbison geweest daar met California Blue. Ons is besig met die laaste antwoord van Flinke Vingers. En ek het vir my gelyk of ek julle gebou het met hierdie ene, want daar het verskriklike snaakse antwoorde deurgekom. En ja, die beskrywing het verskriklik wreed geklink vir 'n kinderstorie. Maar kom ons gaan kyk gou daar na die top 5 wat hom reg gekry het. In die 5de plek daar het ons Verrei met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Anisha met die regte antwoord. In die 3de plek was dit gewees Lisa Norrattle met die regte antwoord. En in die 2de plek was Lizelle Retief gewees. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was Finding Nemo gewees. Want as jy nou gaan kyk na die story, sy ma en sy boetie en sy sissies word opgevreet deur daai vis. Hy word ontvoer op 'n skooluitstappie. Sy pa ontmoet hierdie mal vrou vir ou Dory en hulle gaan soek sy seun wat ontvoer is en dit is dan nou Finding Nemo. So, die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand daarso was Kate gewees en sy het nog tyd gehad om nog vir my so klomp laggesiggies ook saam te tik. So, baie baie dankie daarso en baie dankie vir almal wat saam gespeel het vanaand, dit was lekker gewees. Dis amper tyd vir my om jou te groet. So, kom ons gaan luister gou-gou daarso vir Abel Kraamsal en Divan Bester, my buurman. En dan as ons terugkom is dit tyd vir my om jou te groet.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

En het was Divan Bester geweest om het blinddoek soene net voor het abelkraam sal met kaalgat in die reen. Tijd is nou so 8:45, is tijd vir my om jou te groet. Baie dankie vir allemaal se lekker saamkuier vanavond, lekker muziek geluister, lekker gesels, lekker speletjies gespeel. Altijd lekker om op 'n donderdag hier saam met jou te sit op donderdag dinge tussen 6 en 9. Ek kuier Sondag weer saam met jou tussen 3 en 6 met Nostalgies met Nelis, waar ons dan nou jou naweek op die lekker regte manier afsluit en jou reg kry vir die week wat voorlê. Dit is so bietjie warmer môre, maar dit is nog steeds koud, so bly warm, bly veilig en bly ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Natuurlik, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ons kuier Sondag weer saam.

kindertjie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkomst, dood verklei men kaal.

gaan wees met alles wat jy is. Sou jy ook om die muur so ple om die koue uit te hou, jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan hou.

net nou die aand. Toe kyk sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot in my

dink Superfly is funny. Wil jy nog eendag my bed hê as ek in my graf gaat lê? En sal jy someday met my trou as ek net op pitch en sê ek hou van jou? Jy's my original, my 10 uit 10. Ek was jou dierbaarste darling, jy bly my pokkelin. Hierdie is nie 'n suicidal song, want ek wil nog lewe. Ek wil nog lewe. Al.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Watertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

val. Toe vang jy my, jy tel my reg op en soek my sagies in my nek. Net daar het ek geweet waar lê die son. Jy sing met die mis, kan jy jou soms mis gis en niet sê wat hier erg bestaan. Hoe kyk net vyf en hou jou kompas recht.

mit Sonny auf Metro. Mit der Geklopp von